jeho ľudu počuli svedectvo o Božích mocných činoch v Egypte. Tie sa už nezopakujú, lebo v nich šlo o historicky neopakovateľnú situáciu. Tie sa však majú opakovať v rozprávaní otcov, ich synov a vnukom. A práve faraón poslúži ako výstraha pre ďalšie generácie. Boh mu hovorí, dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou? Pre každého je ťažké pokoriť sa pred Bohom, lebo v každom z nás žije faraón. Preto odopierame Bohu to, na čo má právo náš život. Ale len tak môže človek prenechať Bohu to, čo žiada a čo mu patrí. A síce, keď sa pokorí. Izrael patril Bohu a čím dôraznejšie sa Boh o svoje právo hlásil, tým viac sa faraón zatvrdil. Odmietol sa pokoriť. Preto aj tak dopadol. Smutne. Varovne pre všetkých. Aj pre nás. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme sa pokorili pred Tebou, keď sa hlásiš o svoje právo na náš život.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnešná časť Kolosanom 4.1 je štvrtá, respektíve druhá časť z toho, čo sme nazvali posvetenie vzťahov. A ak si pamätáte, tak celá tá časť od 3. kapitoly, od 1. verša, ešte 2., ale hlavne od 3. kapitoly 1. verša, hovorí o život v Kristovi, o tom, ako myslieť, ako mať identitu s Pánom Ježišom. A dnes, teda od nejakého času preberáme to, čo sa nazýva posvetenie vzťahov, teda ako sa prenášajú na, ako sa prenáša náš vzťah s Pánom Ježišom do konkrétnych vzťahov. Najskôr sme mali rodinu, teraz máme pracovné vzťahy, aj keď tam máme páni a otroci, čo asi sme všetci šťastní, že nemáme otrokov, ani majiteľov otrokov. Ale keby som sa spýtal, či ste už niekedy zažili, že vás niekto zotročoval, takže asi by ste neboli až takí šťastní, že teda otrokárstvo neexistuje. Formálne, vďaka Bohu, nie je, podľa zákona nemáme ani otrokov, ani majiteľov otrokov, ale v realite sa aj navzájom vieme celkom slušne zotročovať. A tak sa tu hovorí hlavne o pracovných vzťahoch, ale pretože tých majiteľov otrokov až tak nemáme, tak budem hovoriť trochu aj o inom otrokárstve alebo zotročovaní, alebo o tom, ako sa niekto, kto je vo vzťahu, v nejakom vzťahu nadradený, lebo to páni a otroci môžeme vidieť nielen ako majiteľi otrokov a otroci, ale môžeme vidieť aj ako ľudí, ktorí v nejakom vzťahu sú nadradení. No, to znamená, že tradične sa to pripodobňovalo vždy k rodine, akože otec a dieťa, ale môžeme vidieť aj iné vzťahy, čo je učiteľ a žiak. Nie? Aj keď je to dosť nebezpečné, lebo ak žiak počuje, aha, on ma pripodobňuje ako pán a otrok, tak si povie, no tak to ďakujem pekne. To slovo je nabité emóciami a musíme byť veľmi opatrní, keď používame slovo otrok. A ja som už o tom x-krát hovoril, že otrokárstvo, ako ho pozná arabský svet a Brazília, Amerika s plantážami je o niečom inom ako grécky, antický svet s otrokmi. Takže nechceme to idealizovať. Otrok bol majetkom a jeho majiteľ ho mohol zabiť. Takže žiadna idealizácia. Rímske otrokárstvo bolo desivé, ale zase teda tá plantážová otročina bola ešte o niečo horšie, ak nie hodne horšie. No to je historická otázka, ale dajme si najskôr také zahrievacie kolo, ako zvykneme, úvodné otázky. Skúste sa zamyslieť a sami sebe odpovedať, čo pre teba znamená pomenovanie Boha ako pána? Že Boh je pán. Dnes hovoríme o pánoch. A bude tam aj o tom, že Boh je pán. Povieme, že Boh je pán, čo vnímame. Ten problém nášho jazyka je, že my máme aj pán XY, pán Hanes. Keď ma nepoznáte, ja sa stretneme, no, tak mi povede pán Hanes. Môžeme hovoriť o všelijakých pánoch, šľachticoch. V slovenčine, keď povede páni, no, tak sa často myslia šľachtici, teda nejaký zemepáni. Ale... A my to isté slovo prenášame na Hospodina, na Najvyššieho, s veľkým P, no ale nie som si istý, že vždy prenesieme alebo zmeníme vzťah k tomu slovu. A to je dosť riskantné, pretože s zvukom slov sa často prenášajú reakcie a my ako kresťania, ktorí sa modlíme k pánovi, by sme mali dať veľký pozor, aby keď ho oslovujeme, aby keď Ježiša oslovuje pán Ježiš. Pán Ježiš nie je pán Hanes, ale je absolútny vládca Ježiš. To je pán Ježiš. Takže keď poviete pán Ježišu, niekedy nám to tak ide, ako keby sme povedali nejaké meno, ale to nie je. To nemá žiadnu paralelu. Pán Ježiš znamená vyznanie, ty si stvoriteľ, ty si Boh. Takže to je dobre si uvedomiť a skúste si na to odpovedať. Si schopný alebo schopná plne dôverovať Božej spravodlivosti uprostred svetskej korupcie? Otázka trochu na telo. Pretože sa mi zdá, a toto by chcelo možno anketu, ak neviem, či by sa kresenia vždy priznali, že uprostred korumpovaného sveta či dokážu absolútne dôverovať, že Boh je uprostred toho totálne spravodlivý. Že s tým, čo je nespravodlivé, Boh nemá nič spoločné. A keď má, tak dopúšťa nespravodlivosť preto, lebo sa nám vracia to. To sme minulé preberali. Čo sme my požičali, tak Boh dovolí, aby sa nám vrátilo. A je to síce veľmi nespravodlivé, čo prežívame, ale z Božej strany je to absolútne spravodlivé. Pretože to sme si kúpili, to sme si zaslúžili. Samozrejme, že toto sa nedá overiť a neexistuje človek, ktorý by toto mohol vyčerpávajúco ukázať. Pretože Boh pozná tajnosti srdc, pozná tajné naše skutky, úmysly, reči, ktoré hovoríme za chrbtom, ktoré sa aj neuvedomíme, no množstvo vecí, ktoré my nemôžeme spočítať. A nakoniec nám ostáva naozaj dôvera, že absolútny vládca, spravodlivý, tak ako Abraham povedal, či vládca celej zeme nebude konať spravodlivosť. Niekedy mám dojem, že by sme sa pred Abrahamom mohli hanbiť. Že nie sme až tak totálne presvedčení o Božej spravodlivosti. Tretia otázka. Ako znášaš nerovnosť, čo by sme mohli nazvať neférovosť života voči sebe a voči iným? Je podobná. Ale každý, predpokladám, skoro mám pokušenie dať vám dvíhať ruku, ale radšej nie, že či tu niekto je, čo sa nikdy necítil životom, tak by som bol poškodený. Že nemá také možnosti, taký talent, nenarodil sa tam, kde by sa bol chcel narodiť. Nie je taký bohatý, nie je taký krásny, nie je, to všetko nemáme, čo by sme chceli. A niekedy sa nám to zdá hrozne nefér, lebo niektorí ľudia, ktorí sa vám zdajú, že si to absolútne nezaslúžia, presne to, čo my by sme chceli. A keď chceme milovať Boha a byť mu absolútne vďačný a bez otázok, tak táto neférovosť sa musí nejakým spôsobom v nás zodpovedať. No, takže to je niekoľko otázok. Ako to znášaš, takže môžete povedať dobre, zlé, alebo z 10 stupňov, hej, 10 najhoršie, 1 najlepšie, no, tak si koľko dáte? 5, 6, 8, alebo skúste rozmýšľať. No, tak to je zahrievacie kolo. Prečítame si text zase celý. Ako vidíte, tu je najskôr o rodine. Táto dlhá časť od 22. 3. kapitoly po 1. 4. je o pracovných vzťahoch, tak to dnes nazývame, aj keď je to páni otroci. 2. verš až 4. 4. kapitole, to, čo ešte k tomu prídeme, je to, čo som nazval život v cirkvi, aj keď tam už priamo je pomenovaný, tak ako tu predtým. A tu je vzťah kresťana k svetu, 5. a 6. verš. Takže čítajme, môžete si to pozrieť vo svojich bibliách, ak chcete, alebo čítaj so mnou. Od 18. verša 3. kapitoly. Ženy, podriadujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi. Muži, milujte manželky a nebuďte voči ním drsní. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánovi. Otcovia, nedrážite svoje deti, aby nezmalomyselne. Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúšte iba na oko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca v bázni pred Pánom. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi Kristovi. Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil, tu sa nenadrža nikomu. Toto je dnešný text, 4.1. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné, veď viete, že aj vy máte od Pána, že aj vy máte Pána v nebi. Aj vy máte podobníky. V modlitbe buďte vytrvalí, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení, aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť. Voči tým, čo sú mimo, Správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Takže budeme sa venovať tomuto a prvému veršu a ešte si zopakujeme nejaké schémy. Tak to bola už viackrát opakovaná schéma, to vidíte, že sú oslovení otroci a páni, to sú tie pracovné vzťahy. Tá paralela, otroci poslúchajte, páni dávajte otrokom. To dávajte by sa dalo preložiť ako poskytujte, zabezpečujte. Teda dávajte nie v zmysle darovania, ale zabezpečovania. Takže k tomu, že prídeme, čo je spravodlivé, slovo slušné sa tiež dá inak preložiť, že k tomu prídeme. A potom vysvetlenie tým zeleným, tak ako sú motivovaní alebo usmerení otroci, že majú slúžiť ako pánovi, teda nie na oko, tak to máte, že aj páni majú pána. Teda, inými slovami, aj vy ste otroci. Aj vy ste vlastnení. Teda ten kresťanský postoj k pánom nie je, že to sú ľudia, ktorí si môžu robiť, čo chcú, lebo oni sú páni, majitelia, majetní a sú privilegovaní, ale si musia uvedomiť, že tak ako otroci majú pána, teda majú pozemských pánov a pána v nebi, tak aj oni majú pána v nebi. A v istom zmysle je to nebezpečnejšie. Pretože sa od nich bude viac čakať. Takže to je táto schéma, ešte jedna, tu sme už tiež videli. Posvedenie vzťahu, páni otroci, tu máte otrokov, ktorých sme preberali o spravodlivosti, aké mohli mať námietky. Dnes sa tomuto zelenému budeme venovať. Páni, udeľujte, to som dal to slovo, udeľujte. Dávajte, poskytujte, zabezpečujte, udeľujte. No. Ako? Tak to je, čo je spravodlivé a slušné a motivácia, lebo máte pána v nebi. Takže to môžeme ísť ďalej. Pojmy a významy v novej zmluve. Tým, že som povedal, že my dnes neriešime priamo majiteľov a otrokov. Je tu použité ale slovo, na ktorom som už narazil, s tým pojmom pán. Máme pojem pán, ale ten pojem môže mať rôzny význam. Tu som vám dal dva rukopisy. Pre každého, kto vážne číta Bibliu, je dobré aspoň vedieť, ako vyzerá rukopis, z ktorého my máme to, čo máme preložené. Už som vám do niekedy ukazoval, ale tentokrát nejde o to slovo pán. Vy, čo ste sa učili ruštinu voľakedy, tak viete, že toto P v tomto prvom rámčeku sa číta kora. Hej? Takže máme K, Y, K, R, J, I, K, R, J, I. To sú páni. Kyrios je pán, Kyrioi sú páni. Ako vidíte, žiadne čiarky, žiadne bodky, otázniky alebo veršíky, všetko je písané v stĺpci ako jedno slovo. Takže hádať sa o nejakých čiarkách je dosť nerozumné. Ak vám niekto vysvetľuje teológiu s tým, že čiarka má byť tam alebo inde, tak môžete rovno povedať, že to je otázka pochopenia a nie toho, čo tam čítame. Dôležité pre mňa je, že ten istý pojem Kyrios je tu s tým, že nad ním je čiarka, to znamená, že je to skratka. Písári si snažili skracovať prácu, lebo keď ste to rukou celé mali písať, tak tu máte niekoľko skratiek, ja vám toto nebudem tu vysvetľovať, ale aj na konci riadka vidíte niekoľko takých značiek, ktoré sú o tom, že skrátili sa nejaké slova, alebo každý vedel o koncovkách, alebo čo, takže to nebolo treba písať. Takže tu máte Kyrioi a tu máte Kyrion. To je niečo, čo si vždy treba veľmi dobre uvedomiť, že Biblia sa netrápi so slovíčkami. My máme často s týmto problém, že si myslíme, že ak je nejaké slovo na niečo určené, jediné slovo, ktoré si myslím, že v Biblii je absolútne neoddelené a neprístupné, je slovo Jahve. To je Božie meno, ktoré samozrejme tam nemôžeme povedať, že dobre, Jahve môže byť aj niekto iný, alebo dokonca niečo iné. Ale neviem o iných slovách, ktoré by Biblia nejak vyčlenila, že teraz toto sa nedá použiť. Slovo Boh môže byť človek, aniel, dokonca démon, Elohim, Biblii. Takže ani slovo Boh nie je rezervované pre niekoho, pred kým sa skláňame. Jedine prikázanie, ktoré hovorí, že nevezmeš meno Jahve nadarmo, tak tam by sme mali byť veľmi opatrní, keď to vôbec vyslovujeme, lebo je evidentné, že toto meno má oddelenú hodnotu a že už či sa dohodneme, že ho tak alebo inak vyslovujeme, ale by sme videli opatrní. Tento rukopis je Sinaiticus, približne 4. možno 5. storočie. A ešte jeden vám ukážem, aby ste videli, že to nie len tento jeden má takto napísané. Tento je Vatikánus, považovaný bežne za najlepší rukopis. A vidíte, že tento písar to písal skoro ako tlačený. Veľmi pekné. No ale tu máte zase Kyrioi a zase skratka Kyrio. Ne? Takže páni, spravodlivé, hej, tu tu máte rozdelené, a to, čo je rovnaké, alebo rovnosť svojim otrokom poskytujte, ne? To je zase rozdelené slovo, vediac, že máte pána, ne? V nebi. A už pokračuje ďalej. Takže, dobre, to je len tak pre zaujímavosť, aby ste videli, že odkiaľ to prichádza. Ja by som to rád hovoril o tom, že nie, toto, čo teraz budem hovoriť, nie je priamo exegeza toho, čo tu má. Hej, aby bolo jasné, že to, že je pán Kyrios, je aj pozemský a pán Kyrios je aj nebeský. Inak Biblia v gréckom preklade toto slovo Kyrios rezervovala pre Jahve, hej, aby sa to meno nevyslovovalo ani náhodou zbytočne, tak Židia zaviedli prax, o ktorej zrejme viete, že Hospodina nazývali nie Jahve, ale to vyslovovali vždy Adonaj, čo je pán. Keď sa to preložilo do gréčtiny, no tak sa tam vyslovovalo Kyrios. No to je asi známa vec. A my tu máme dvakrát Kyrios a apoštol sa netrápi s tým, že v jednej vete, jedným dýchom povie vy, páni, máte pána. Žiadny rozdiel. Pán, pán. Ale my musíme vo svojom chápaní skočiť niekde úplne inde. A preto som to nazval mystika, mágia, mien, pretože naša, neviem, či to je naša psychika, alebo náš hriech, to, ako som to ja zažil a aj v sebe som to často objavil, je, že my máme tendenciu používať mená alebo slova, môžeme ďalej, ako nejaké formulky. Že sa nám zdá, že keď vyslovíme nejaké správne meno, že to je akási abrakadabra. Že proste sme prišli na niečo, že to teraz takto pomenujeme. Niektorí takto používajú meno Ježiš. Čiže si nepočujú také modlitby. Nič proti tomu, ale to je veľmi nebezpečné kritizovať modlitby. Ale niekedy mám otázku, že či neustále opakovanie mena Ježiš, Ježiš, Ježiš, Ježiš, komu meno Ježiš? Čiže si nepočujú také modlitby. Nič proti tomu, ale to je veľmi nebezpečné kritizovať modlitby. Ale niekedy mám otázku, že či neustále opakovanie mena Ježiš, Ježiš, Ježiš, Ježiš, komu to pomôže? V tom mene Ježiš.

Len je to z gréčtiny. Takto to znie inak. Takže Matúš 6.7 sa na toto vzťahuje, aj keď tam Pán Ježiš nehovorí priamo o mene, ale hovorí, keď sa modlíte, nebľabocte. Ten rohaček má nežvatlite. Možno, že by mohli povedať, nebuďte ukecaní. Vážte slova. A ak máme tendenciu za každou vetou, za každým, každou zastávkou povedať, pane, vieš, pane, Pán je milostivý a určite tá modlitba závisí od toho, aká je tam viera. A nekritizujte iný. Prosím vás, nepoužite toto, čo som teraz povedal, proti niekomu, kto sa na budúce vedľa vás bude modliť s tým, že má 20-krát za sekundu pane modlitbe. Ale pýtajme sa seba, keď sa ja modlím, či používam všetky slova zvážene, alebo či si myslím, že keď poviem nejaké veľmi pekné oslovenie Boha, takže to už nejakým spôsobom ho presvedčím, že ja som úprimnejší. K tomu patrí aj veľké oslovenie, najvyšší, dobrý, všemohúci. Jedna židovská modlitba údajne zapísaná v staroveku obsahovala 18 oslovení Boha, kým začala modlitba. Pekné, keď niekto vie 18 nádherných prívlastov Boha. Len to, že vy ho nádherne oslovíte, vôbec neznamená, že ten význam, o ktorý ide, že ho naozaj rozumiete a že ho prežite. To, z toho ja o tom hovorím, že tam je Kyrios, Kyrios a apoštol sa netrápi s tým, pretože on vie, že znenie nie je tak podstatné ako vnútorné pochopenie. To, čo ja pri tom prežijem, to je dôležité. A nie je to, ako to krásne poviem. A čím to krajšie poviem a myslím si, že to v tej kráse je nejaký význam, tak tým som ďalej vpravo. Keď som Ježiš povedal, neblahoste. Nerobte okrasné tieto modlitby, ktoré sú sama kudrlinka a pekne to znie, no ale srdce je ďaleko. Rovnako meno sa dá použiť ako heslo, to je približne to, čo som hovoril o tej abrakadabre z rozprávky. Meno môže zabezpečovať prístup, že máme prístup k niekomu, Levitikus 19.12, tam je zákaz, neprisahajte falošne na moje meno. Tam ide o meno Jahve. Lebo by si tak poškornil meno svojho Boha. Ja som Hospodin. My máme k nemu prístup cez Božie meno, cez to, že mu rozumieme, ale nie cez to, že ho použijeme na falošnú prísahu. Tak samozrejme, Pán Ježiš zakázal vôbec prísahať, takže ja teraz som to povedal ako príklad, že tam sa dalo zneužiť, že si niekto myslel, že bude mať prístup k Bohu, keď použije meno Jahve. Ale ak to nepoužil správne, s úctou a verne, tak to bolo zneužité Božieho mena. Takže Matúš 5.34, preto som to tam dal, lebo to je doplnenie Levitiku 19.12, tam je neprisahajte falošne, ale Ježiš hovoril vôbec neprisahajte. Čo vychádza z nejakého násilia, že teda ja mám pravdu, lebo som prisahal, tak to nám Pán Ježiš zakázal. Ale mne teraz ide o ten prístup, že musíme dať pozor, aby sme meno nepoužívali ako heslo. Ani to Pán Kyrios. Stále mu opakovať. No a môžeme si dať ešte jeden meno ako zaklinadlo, kde sa nám zdá, že budeme niekoho ovládať tým, že to použijeme to meno. To je Exodus 27, je nevezmeš meno Hospodina nadarmo. Takže tam by sa dali aj iné miesta použiť, ale toto je veľmi dôležité. Takže ešte raz, pojmy a významy nie je výklad len tohto miesta. Ja som hovoril o spravodlivosti a o rovnosti už viackrát, lebo to máme tretíkrát o týchto pracovných vzťahoch, ale zdalo sa mi veľmi dôležité túto poznámku povedať, lebo zdá sa mi, že je veľmi častým nešvárom

0: a kresťanských modlitieb, prípadne kresťanských prejavov. Takže veľmi ľahko sa dostaneme do toho. Skutočnosť je taká, že meno má vtedy význam, môžeme ďalej, keď je tam viera a osobný vzťah. Teda k tomu slovu musí patriť viera a osobný vzťah. Jeden veľmi taký markantný príklad je prípad Skeových synov. Všetci viete, o čo ide zrejme. Nejaký Skeov mal synov a tí si mysleli, že použijú meno Ježiš na vyháňanie démonov. No tak zaklínali vo takovom mene Ježiš a ten démon musel byť poriadne silný, alebo ich bolo viac. Ten povedal tak, viem, kto je Pavel, viem, kto je Ježiš, ale ty si kto? Takže tam vidíte, zneužitie mena je veľmi nebezpečné v duchovnom svete, pretože ak nemáme k nemu hlboký vzťah k menu Ježiš a to meno nás v skutočnosti neprikrýva v tom zmysle, že mu nepatrí. Mňa v tomto zmysle prikrýva meno Pán Ohanec. Ja mám, lebo ním som charakterizovaný. Ale ak nosím meno kresťan, meno Ježiš, ale ma v skutočnosti necharakterizuje, tak ja pred vami môžem zahrať, lebo môžete povedať, taký dobrý kresťan, niečo. No ale v duchovnom svete všetky duchovné bytosti veľmi dobre vedia, že či ja som krytý menom Ježiš, alebo nie. Tam nemôžete klamať, darmo si ja dám oblek a ja neviem, mitru na hlavu, alebo opasok, alebo budem biskupskú palicu nosiť, alebo čo poviem, alebo sa volať baptista, ja neviem. Hoci čo na svete môžete urobiť, čo ľudí presvedčí, a duchovný svet to nepresvedčí. A tam musíme mať veľký pozor, tento príklad je veľmi jasný, tých prípad Skeových synov, že teda musíme mať vzťah k významu mena a nie len pojmu. Môžeme ešte ďalej. Meno znamená vlastníctvo, už som to spomínal. 4. Mojžišova 6.27, tam Hospodin hovorí, že položia moje meno na synov Izraelových a ja ich požehnám. Položiť na niekoho meno znamená privlastním si. Oni sú moji. To je nádhera. Boh položí na vás meno. Nie je to krásne? Zavážite, to je samozrejme hebraizmus slovenský, to asi neznie dobre. Ale je to tak masívne vyjadre. On položí meno, položí na teba a patríš Bohu. To je sila, ohra, duchovná realita. No a meno znamená vzťah lásky. Tam Pán Ježiš v Jánovi v 15. kapitole síce nehovorí priamo o mene, ale myslím si, že nebudete protestovať, keď poviem, že vzťah k Ježišovmu menu je vyjadrený týmto 7 veršom. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste, čo chcete a splní sa vám. Ak ostanete vo mne a moje slova vo vás, inde Pán Ježiš hovorí skrze moje meno, alebo mojom mene proste. Jednoducho, musíme mať bytostný, reálny, tak by som povedal, historický vzťah Ježiša k jeho bytosti. Nemôžeme ísť na to žiadnou mágiou, mystikou, peknými rečami. Neviem, možno, že sa sami chceme niekedy presvedčiť, neviem, prídem k Bohu, idem sa modliť a ani chuť nemám, ani pokoru nemám. No tak čo začnem? Pane, tak pokorne ťa prosím, tak by som rád. Ani rád, ani pokorne nič nemám, len to vravím. Prečo? Lebo sa chcem do toho vtlačiť. Možno, že to pomôže, zase nezahoďme to celé, ale keby sme boli k sebe drastickejšie úprimní, asi by naša viera mohla lepšie rásť. Nie? Takže ešte raz opakujem, nesúďte, aby si neboli súde. To znamená, ja to musím aplikovať na seba, a nie na budúce, keď budem niekoho počuť, že má 30-krát Pane na centimetri štvorcov, že teda ja ho súdim. On sa modlí k Pánovi a možno ho Pán lepšie počuje ako mňa. Keby Pán každého počúval podľa toho, ako sa modlí a aké je to kvalitné, tak neviem, koho by pošli. Takže buďme opatrní, ale zase budeme rásť. Dobre, takže to je trošku taký výklad, ako by som povedal, na margo toho textu. Nie je to priamo Pánok a otrokoch, ale teraz prídeme už naozaj k otrokom a pánom. teda otrokov dnes nebudeme veľmi hovoriť, ale o pánoch, teda majiteľoch otrokov. Vychádzam z toho, že oni sú páni na zemi, ale majú pána v nebi. No, nejaký otrok by si mohol povedať, no a čo ja mám z toho, že ten pán má pána v nebi, keď na to... To je problém, o ktorom sme už hovorili, že nám sa niekedy zdá, že ak sa ten súd, alebo odmena, alebo kritika nevysloví hneď, že čo z toho? Trpezlivosť je jedna z kresťanských cností. A v skutočnosti majitelia, alebo tí, ktorí sú v nejakých vzťahoch pánmi, ne? Ak nerešpektujú to, že majú reflektovať, že ako sa na nich díva pán v nebi, tak možno hneď nedostanú po prstoch, no ale písmo aj niečo hovorí, hromadíš si hnev. Takže neviem, koľký z vás ste majiteľmi nejakej firmy, že máte ľudí pod sebou. Ja som schválne menej o tomto chcel hovoriť, lebo mám dojem, že tu nie je veľa podnikateľov. Čo väčšinou sme ľudia, ktorí sme niekde zamestnaní a ak aj máme nejaký možno biznis, tak nie až taký, že by sme oplývali niečím. Takže to trošku ma viedlo k tomu, že som sa celkom nezameral na to, ako sa správa nejaký majiteľ továrne alebo niečo a musí sa správať. Ale tá analogia medzi pánom a pánom je veľmi dôležitá. Lebo vy máte pána v nebi, to znamená, máte niekoho, kto vás pozoruje, ale sú tam aj niektoré rozdiely a podobnosti, ktoré je veľmi dôležité, že nám analogia je podobnosť a písmo nám hovorí, že máme napodobňovať, buďte napodobňovateľmi Božími ako milované deti, tak nám hovorí 5. kapitola Efezama. Takže pokiaľ Boh je darca života, tak každý, kto je pánom v nejakom vzťahu a je schopný zabezpečovať živote, tak to má robiť. Si Boh nám dal život, my ho nevieme dať, no ani keď máme dieťa a sa narodí, tak my sme nedali život, my sme ho len prosili k tomu, aby Boh stvoril život, takže my sme neschopní dať život, ale je evidentné, že písmo nám hovorí, že máme sa starať o to, aby tí, ktorí sú závislí na nás, aby mali normálny, tak by som povedal, blahobyt. Blahobyt je možno, viete, keby ste chceli každému dať to, čo si myslí, že potrebuje, tak by ste povedali, to nie je možné. No, dobre, k tomu hádam prídeme, keď budeme rozprávať o tom, o čo tam myslí rovnosťou, ale písmo 5. Mojžišova 24.17 veľmi jasne hovorí, neprekrúcaj právo cudzinca a siroty, neber vdove odev do zálohy. Cudzinec, sirota, vdova. Dnes štát zobral na seba tieto nejaké sociálnu starostlivosť, čo je na jednej strane veľmi dobré, pretože ľudia z vlastnej iniciatívy dosť málo sa o to starali. Na druhej strane znamená, že nikto za to nie je vďačný. Keď vám štát poštule, tak každý z vás si myslí, že na to máme nárok. Dostane podporu z vašich daní, ale myslím si, že na to mám nárok. Že komu by som mal byť vďačný? Hľadám parlamentu? Takže to už, ja mám na to nárok. Takže ja to nechcem kritizovať, nemám vám ochrániť, to sú vážne veci. A štátna starostlivosť je rozhodne dielom toho, že to bola kresťanská história a že cirkev nejakým spôsobom pôsobila za tisíc ročia na to, že tam niečo s tým robiť. Ale má to inú stránku, že je to neosobné a Boh chce, aby sme my sa osobne starali. Ľudí, ktorí sú slabší okolo nás. A keď môžeme, aby sme na to dali pozor, že ako je on darca života, analogicky, páni, máte pána v nebi. Čo ten robí? Dáva život. Čo sa od vás čaká? Že vaši otroci budú mať zabezpečený normálny život. Tam ste mali preklad, dávajte im to, čo je spravodlivé a čo je slušné. Teda, nezneužívajte situáciu, lebo čo ten otrok sa nemohol zhovoriť, keď ho vyhľadoval pán, tak ho vyhľadoval. Keď mi nedal, čo mu patrilo, tak mu nedal. A to sa dnes deje, že ja myslím si, že nie všetky sťažnosti na firmy, kde sa zneužíva vzťah k zamestnancom, sú len lož. Čo mňa je z toho aj pravda. Aj keď niekto môže povedať, že sa to preháňa, neviem. Ja toto nevidím. Hospodenia je udržovateľ existencie, stará sa o životné podmienky, takže nie len dáva život, ale o tom Jakub pekne hovorí, čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom je navštevať siroty a vdovy ich tiesni. Takže to sa podobá darca života, udržovateľ existencie. Zákonodarca. Vzťah medzi dvomi ľuďmi, ani medzi zamestnávateľom a zamestnancom, alebo majiteľom otrokov a otrokom sa nedá vtesnúť do paragrafov. To už sme zistili. Ale nejaké pravidlá sú nevyhnutné. Teda, niekedy sa hovorí o prirodzenom práve, alebo o svedomí, alebo o tom, že je nejaké zvykové právo, že ľudia cítia, čo asi sa patrí v nejakej situácii. A ten, kto zabezpečuje iného materiálne, alebo aj inak, ale nám ide tu predovšetkým materiálne zabezpečenie, tak asi ani písmo od neho nechce a ani nie je dobre možné, aby všetko rozbal, lebo potom nebude môcť zabezpečovať. My vieme o jeruzalemskom komunizme, že tam rozdali majetok a priniesli apoštolom a potom apoštolovia boli tí, ktorí zásobovali. Ale ten majetok sa nerozhádzal, ten majetok sa niekde zhromaždil, len tí ľudia, ktorí boli bohatí, už nedávali veriacim, ale poskytovali to apoštolovia. A nikde v písme potom nemáme ďalej, že kresťania, ak ste bohatí, apoštol do neho hovorí, majiteľe otrokov, rozdajte majetok a otrokom dajte všetko, čo aby ste mali rovnako a pôjdeme ďalej. To sa pokúsili bolševici urobiť, príliš to nefungovalo. Ak si to niekde prečítať a zistíte, tak viete, že čo to bola za katastrofa. Jednoducho takéto vyrovnanie ďaleko nejde. Písmo hovorí o rovnosti, aj tu ďalej je dávajte, čo je spravodlivé a to, čo je rovné, rovnaké. Ale tá rovnosť sa nemôže stiahnuť na to, že všetko sa rovnakým dielom pre všetkých rozdelí a z toho budeme žiť, čo sa mi dalo. Pretože niekto je schopný sa tomu venovať, niekto to prehajdá. Niekto je poverený Bohom, aby to robil, niekto jednoducho je pasívny a darmo dostane majetok aj tak s ním nič nerobiť. Je odkázaný na to, aby niekto pomohol. Okrem toho, tento svet je hriešný. To znamená, že takáto rovnosť, o ktorej snívala francúzska revolúcia a bolševici a aj dodnes o tom ľudia snívajú, nefunguje. Ja tým nechcem povedať, že dobrý je kapitalizmus.
1: A že toto teraz treba, ja neviem, súkromne má vlastníctvo a pažravosť a tak ďalej.
0: Ani jedno, ani druhé nefunguje, ale rozhodne odpoveď na pažravý kapitalizmus nie je bezbrehý komunizmus, ten sme vyskúšali a nikam to nešlo. Čo je v skutočnosti riešením, ja tu teraz nebudem o tom hovoriť, pretože my nie sme tu na politickej scéne, ale pre každého, kto má nejaký majetok a niekomu poskytuje, je dobre vedieť, že nemusí mať nečisté svedomie, lebo neplní Leninové a Marxové zásady, že teda všetko nerozdá. Samozrejme, pán Ježiš môže chcieť od niekoho osobne, aby rozdal. Bohatý mladenec, rozdal majetok. Ježiš hovorí malé stádo, nebojte sa, rozdávajte svoje majetok. Takže to nie je niečo, čo nikto nemôže alebo nemá urobiť, ale nie je to rada pre spoločnosť, ako má fungovať spoločnosť alebo ako má fungovať
1: A cirkev, teda že ak je niekto bohatý, tak už tým má hriech, že je bohatý, lebo to určite nakradol. A ak to všetkým nerozdá, tak je on viniteľný. Žiaľ, niekedy sa to tak vyzerá, že akoby kresťania niekde v podvedomí alebo v hĺbke mali takýto komunistický pohľad na bohatých, že teda to sú tí hriešnici, lebo keby boli spravodliví, tak by rozhodne neboli bohatí. Toto nie je výsledný. Písmo nám hovorí, že ten, kto je bohatý a Boh od neho nežiada, aby to rozdal a išiel robiť niečo iné, má ten majetok používať tak, aby všetci, ktorí sú na ňom závislí, mali normálny, slušný život. O tom to je. A samozrejme, on má Pána v nebi, to znamená, že jeho majetok nie je jeho, ale je Boží majetok a musí s ním nakladať tak, akože je to Boží majetok. Pretože príde chvíľa, keď Boh povie, čo si tým, čo som ti dal, ako si s tým narábal. A to môže byť oveľa horšie, ako všetky súdy, ktoré Boh bude vykonávať na poddaných otrokoch alebo zamestnancoch. Ak ja mám, ak mi je veľa dané, bude sa odo mňa veľa vyžadovať. Takže toto je zložitá otázka. Rozhodne dá sa to zneužiť na výhovorku, že aj Abraham bol bohatý, a ja môžem byť bohatý, a tým sa skrýva láska k peniazom. Ak bohatý miluje peniaze, tak to nie je problém, že je bohatý, ale že to má rád. Takže, viete, srdce je strašný podvodník a my vieme krásne písmom zakryť hriech, alebo opačne, že spravodlivo spomenovať hriechom len preto, že sa nám zdá, že niečo, čo my závidíme, že by malo byť niekam ja. Je to veľmi zložité a nech Pán Boh nám je milostivý, aby do tohto celého prišlo svetlo. Takže to je niekoľko slov k tomu, že Boh je zákonodarca a my máme také pravidlá urobiť, aby sme v rámci ľudských pomerov mohli normálne žiť. Boh je aj sudca a ten, kto teda je nadriadený niekomu, ale sme pri tých majiteľoch otrokov, tak musí aj treste. To je normálne. A samozrejme, nie sú to Božie tresty, ale nejaké sankcie musia existovať, pretože ak vás ľudia majú poslúchať a nemáte žiadne sankcie, tak to sú len dobré rady. Ak na ceste nie je žiadny policajt a zrušíte políciu, tak vy môžete tam dať značiek, koľko chcete. Ja ak viem, že nebude trest, tak to sú také pekné rady, že to by si to mal robiť, ale trest nebude. My to všetci veľmi dobre vieme. Poďme k tým dvom slovám, ktoré tam sú použité a o nich sme už aj hovorili, len stále na to asi narážame, že teda spravodlivosť a rovnosť. Dávajte spravodlivé a dávajte rovnosť. Čo to znamená? Ak je celý svet v istom zmysle neférový, ak niekto sa narodí chudobný, niekto sa narodí postihnutý, niekto má obrovský talent, niekto zdedí majland. Čo to znamená spravodlivosť v takomto svete? Je vôbec možná? A dokonca rovnosť. Znamená to, už som spomínal francúzsku revolúciu, rovnosť, bratstvo, sloboda. Hej? Znamená, všetci sme rovni, všetci sme páni. Hej? Tá rovnosť neznamená, že všetci sme sluhovia alebo otroci, ale všetci sme páni. Takže žiadni sluhovia nebudú, lebo len páni. No len keď sú všetci páni, tak kto bude robiť služby? Písmo sa nebojí nás pomenovať otrokmi Božími, otrokmi Ježíša Krista. Pavel sa stále nazýva otrokmi Ježíša Krista. On si môže ku mne dovoliť, čo chce. Ja som jeho vlastníctvo, ja mu patrím. Ne? Takže toto sú dva pojmy, ktoré sú veľmi, veľmi citlivé a rozhodne, že keď hovoríme o spravodlivosti a rovnosti, tak nehovoríme o spravodlivosti priamo Božej, ani o rovnosti, ktorá by vychádzala od Božieho trónu. Musíme si uvedomiť, že ak nejaký majiteľ otroka, môžeme ďalej, poskytuje spravodlivosť svojim zamestnancom, ale teda otrokom, keď sme v antickej dobe, tak je to ľudská spravodlivosť, ktorá je definovaná, že každému dám to, čo mu prísluší.
0: Ak sa vás pýtate, čo každému prísluší, no tak vám musím povedať, že na to je akési prirodzené právo alebo zvyková akýsi zvyk. Hej? A každý z nás asi vie, čo ho prekvapí, že no dobre, na takéto zamestnanie alebo na takéto postavenie takáto odmena nejako nesedí. Hej? Bude primál alebo priveľká. Ďalej nemôžeme ísť, pretože ak chcete to presne vypočítať čokoľko, no tak hej, niekedy sa stávalo, že a to je aj moderný problém, ak chcete globálneho kapitalizmu. V krajinách, kde sa zvýši životná úroveň, robotníci chcú vyššie platy. No tak podnikatelia zdvihnú kotvy a prenesú celý podnik tam, kde robotníci ešte sú chudáci, nevyžadujú ani sociálne zabezpečenie, jednoducho môžu s nimi robiť, čo chcú, no, ja chcem to prehnať. No a tak môže nájsť v Anglicku, sa už nevyrábajú lode, lebo prešli nie, do Japonska, v Japonsku sa neviem, či ešte vyrábajú, ale už prešli do Číny a keď Čína bude na vrchu, tak neviem, kam príde. My asi Slováci lode vyrábať nebudeme. Keď nemáme oceán. Toto sa nedá odpovedať, že koľko si robotník zaslúži. Pretože ak žije v Amerike, má iné náklady, nejak inak sa na neho ľudia pozerajú, celkom iné prostredie, a ak ja sa budem porovnávať s ním, no tak môžem sa cítiť strašne okradnutý alebo niečo. No len to spravodlivé nie je, že ja budem čakať, že ja tu v Slovensku budem dostávať plat, ako má ja neviem, paralelný zamestnanec v Amerike. Lebo ak by som toto chcel, tak žiadného takého zamestnávateľa nenájdem, čo by mi takúto spravodlivosť mohol postaviť. Pretože to závisí na ekonomike celého štátu. Takže ak som na úrovni nejakej normálneho zvyku, preto som tam dal ľudská spravodlivosť, nečakajte, že to bude Bohom podpísaná spravodlivosť. Ak je to podľa svedomia, podľa prirodzeného práva, podľa zvyku, podľa toho, čo sa najlepšie dá urobiť, tak môžeme to nazvať, že ten majiteľ je spravodlivý. A ak mu nasadíte požiadavky, ktoré sú absurdné, no tak dostanete absurdné výsledky, že on zruší podnik a vyhlási bankrot, alebo prejde niekam inám. Pretože jednoducho za to nedá. Samozrejme, Boh vidí jeho pohnutky a veľmi dobre vie, či tvrdí, že sa viac nedá platiť, lebo naozaj sa nedá, alebo len preto, že si plánuje dovolenku niekde na Havaj a potrebuje na to veľké prostriedky. A tak proste zamestnanci držte hubu a krok, lebo inak vás poviacujem. Boh hodnotí srdcia, my môžeme vidieť len výsledky a musíme byť veľmi opatrní, kým začneme nejako súdiť, že teda je to rovnosť spravodlivé alebo nespravodlivé. A to isté platí, alebo veľmi podobné platí o rovnosti, tá by sa dala definovať v rovnakých podmienkach, rovnaké odmeny alebo sankcie. Ak sú podmienky rovnaké, tak by tam mala byť rovnaká odmena, rovnaké správanie, rovnaký test. Nie, že tento mi je sympatický. Keď som bol chlapec, tak malý, tak som videl v jednom byte také dva obrazy vedľa seba. A dnes si pamätám, jak to na mňa zapôsobilo. Na jednom obraze bola les a v ňom horár, ktorý stretol staršiu ženu, ktorá niesla na chrbte drev. Hej? Palivo. A už zapisoval, že už ju trestal, vyzeral veľmi prísne a on si bolo jasné, že sa hnevá, že tá chudera, že to teda dostane spočítané. Na druhom obraze, v tom istom lese, bola mladá slečna, pekne vyzerala, a mladý horár, rovnaký batoh, mala dreva na pleciach a robila presne to isté, len tento horár, keďže videl peknú dievčinu, bolo vidno, že si prihovoríme okolo, to je v poriadku. Nič takého vážneho sa nedá. Je to naivné, by sme mohli povedať. No. Len keď sa vám to deje v bežnom živote, tak to nie je až také naivné. A niekedy vás to môže veľmi bolieť. Ak sa to deje u lekára, alebo vám ide o posledný kus chleba, alebo niečo veľmi vážne a zistíte, že ak nie ste dosť bohatý, pekný, príbuzný, alebo neviem aký, takže nie ste zaujímaví. A toto isté platilo medzi pánmi a otrokmi. Ak mal majiteľ otrokov pekné otroky, ktorá bola dobre sa mu s ním bavilo, možno, že tak, toto sú kresťania, takže nepredpokladáme sexuálne služby, dobre? Lebo toto je pre kresťanov. Ale aj kresťania vieme dať najavo, že ty sestrička sa vypáči, ty si taká zlatá, no, iš taká obyčajná. No a po nejakom čase rýchlo zistíte, že s niekým vieme sa veľmi štebotať, hej, lebo sa nám, a to môže byť aj iných vzťahov, hej. Máme sympatie a tak ďalej. Toto je niečo, čo je veľmi, veľmi pre cirkev zlé. A nemusíme hovoriť o majiteľoch a otrokoch. Stačí, keď hovoríme o kazateľoch a členoch, alebo učiteľoch a žiakoch, alebo... Ne, už to si povedal. Vlastne toho je strašne veľa. O tom to hovorí. Ja som takú schému tu urobil, ktorá je naivná, dobre, ale... Pretože hovoríme o ľudskej spravodlivosti a ľudskej rovnosti, tak som chcel naznačiť, že ak hovoríme, to je poskytovanie, hej, to je to dávanie alebo udeľovanie, ktoré robia páni alebo majitelia. A rozmer tejto šípky je o tom, že je to spravodlivé. Hej, to je nejaká pomyselná norma, ktorá, ako som hovoril, je buď zvyková, alebo podľa paragrafov, alebo niečo. Samozrejme, že Ježiš hovorí, dávajte natrasenú mieru. Hej, to znamená, že aj to, ako ti vymeriam plácu, ak som zamestnávateľ, by malo byť podľa môjho najlepšieho svedomia strop. Samozrejme, že koľko to je môže mať veľa úvah, ale v nejakých možnostiach by to mal byť strop a to je o ľudskej spravodlivosti, že je to čo najviac. A to, že medzi týmito postavičkami za rovnakú prácu alebo za rovnakých podmienok je rovnaká odmena či sankcia, to je o rovnosti. Takže keď Pavel hovorí, že vy majiteľi a otrokov, alebo vy páni, poskytujte, udeľujte spravodlivosť, a rovnosť, tak tým chce povedať, že nevzbudzujte pohoršenie medzi ľuďmi, že teda vy si vymýšľate nejaké pravidlá, ktoré buď niekoho, lebo vy môžete aj pri vysokou odmenou ľudí pokazať. Môžeme? Ak je to odmena za zásluhy, tak to má byť spravodlivé a nie pre. Samozrejme, ak udeľujete milosrdenstvo, že niekoho obdarujete, no tak tam sa nečaká spravodlivosť. Len potom musí byť jasné, že ak si chcete nejakého svojho zamestnanca obdarovať nejakou špeciálnou čo, no tak asi ostatní sa budú pýtať, že teda čo sa deje. Že čo urobil, alebo prečo má takú protekciu. Takže aj prívisná štedrosť na nejaký nevysvetlená štedrosť môže byť nebezpečná. A písmo nám tu radí v tomto zmysle byť múdr. Takže to je taký trošku možno najný obraz, ale kvôli tomu, aby sme lepšie tomu rozumeli. A keďže som hovoril o tom, že my tu nie sme majiteľe otrokov, ani otroci priamo podľa paragrafov, tak ja tu mám ešte jednu časť, kde budeme hovoriť o tom, ako môžeme napodobňovať Boha po vzťahoch, kde ten vzťah my ovládame, teda môžeme sa stať otrokármi, aj keď nie materiálnymi. My teraz už nebudem hovoriť o kyrioji a dúhoji, teda o pánoch a otrokoch, ale o vzťahoch, kde sa zvykne toto vyrábať. A myslím si, že my to niekedy vieme veľmi dobre urobiť. Prvý príkaz, ak niekto sa proti tebe previdne, tak ho môžeš zotročiť ty, že neprejavíš odpustenie. Matúš 18:18, tam síce nie je odpustenie hriechov, pán Ježiš na inom mieste hovorí, že ak odpustíte hriechy, budú im odpustené. To je v Jánu, keď dýchol na nich a povedal, príjmite Svätého Ducha. On povedal, ak odpustíte hriechy, budú odpustené. Samozrejme, že Boh odpúšťa hriechy a my nemôžeme, my priamo odpúšťať hriechy. Ale ak sa niekto proti vám previní,
1: a vy mu trvalo dávate najavo vážnou tvárou alebo takým skrytým odmietaním, že to nikdy nebude spojať. Toto sa nedá zanúť. Tak toho človeka účinne dotočujete a je to absolútne proti Božiemu zákonu a proti Božiemu pravidlu. A ja vás varujem aj seba, aj všetkých, že toto Boh nenávidí. Boh, keď odpúšťa, tak odpúšťa tak, že tam, kde to je odpustené, je to lepšie ako predtým, než sa to stalo to zlé. Tak. To ste určite zažili, keď sa pohádate s partnerom alebo s niekým a potom si odpustíte, že zrazu sa tak máte radi ako nikdy predtým. Wow, to je. Niekedy sa používa taký príklad, že materiál tam, kde je zvarený, je silnejší ako inde. Ja nie som zvárač, ale potvrdzuje to odborník, takže to je metafora samozrejme. Vzťahy nie sú železo alebo kovo, nezvárajú sa, ale je to u nás. Takže ak neodpúšťate, držíte ľudí v otroctve. Taký človek, ktorý vie, že vám ublížil a potrebuje vaše odpustenie, môže mať dlhodobo veľmi vážne problémy s odpustením Božím. Pretože ak mu kresťan nie odpustí, tak ako to, že Boh mal spustiť. Takže uvoľňujte, odpúšťajte, prepúšťajte otrokov, ak vám niekto ublížil, zďaleka sa na neho usmievajte. Všetko má odpustené, zabudlo sa. Nemusím o tom vyhovať. To je veľmi, veľmi dôležité. Mám dojem, že toto nie vždy kresťania dokážu. Odpustím, ale alebo ja mu odpustím, on nebo pán Boh odpustí. Chcem povedať, že pán Boh to tu nezabudí. To som ja, aby som... Ja sa mám modliť, aby mu pán Boh odpustil. Nie, že... Ak mám pochybnosti, či mu to pán Boh odpustí, tak mám ísť na kolena a povedať, pane, odpust mu, ako mne si odpustil, aj jemu, alebo jej odpust. Alebo len potom, keď mi poprosím, tak potom odpustím. To je tiež, ja samozrejme, že ak vzťah má byť normálny, tak ten človek musí požiadať o odpustenie. Ale moje odpustenie nesmie byť závislé na tom, či ty ma požiadaš. Si vopred, pretože kríž je nado mnou a všetky moje hriechy odpustil Ježiš, tak ja odpúšťam vopred všetky hriechy, aké sa mohu stať. Či to psychicky zvládnem, to je niečo, čo sa musím modliť. Ako aby ste si mysleli, že ja sa cítim taký duchovný svalnáč, že teraz hudskom mi neblíži, ja to odpustím. Neviem, je vám o milosti, ale rozhodne, že to takto chcem, aby to tak bolo. Ďalšia vec, ktorou môžete ľudí držať v otroctve, je, že ich nepovzbudíte. Namiesto toho, aby ste ich posilnili v ich práci, tak im pridáte depresiu. Hebrejom 12.12. je napísané, posilnite opustené ruky a zlomdlené kolena vzpriamte. Už ste videli pracovníka, ktorému sa podlomujú kolena? A ktorému padajú ruky a si povie, to tu sa nedá. V dnešnej dobe, ja neviem, či to vždy tak bolo asi vždy, ale proste nám sa zdá dnes, čo robíme v duchovnej práci, je extrémne ťažké pracovať s kresťanmi. A to nie je na vás. Ako, a ja som jeden z nich. Že tie nároky, tie ľudské práva, ktoré dnes sú všetci páni, som to hovoril, a každý má nároky. Keby sa kresťania na seba, keby sme sa na seba dívali ako na služovníkov, na otrokov, bolo by ľahšie všetkým žiť. Že každý má nárok. No samozrejme, že máš nárok, o tom nikto nepochybuje. Len ten nárok niekto musí splniť. A keď všetci máme nárok, a nie toho, kto by ten nárok splnil, no tak dnes. Buďte veľmi opatrní, keď začnete negatívne reči. Ak váš partner, váš brat, sestra, už má toho dosť a sotva kráča a vy prídete a vieš, čo takto, ja som tak, a to je tak zlé. Možno sa zlomí pod tým. Lebo už nevám sa. Negatívne reči sú zotročujúce reči. Nemusíte byť majiteľom otroka, aby ste niekoho negatívnymi rečami nedoviedli k zemi. Ja niekedy... Keď niekto mňa spustí v takej situácii nejaké negativizmy, tak ja sa ho modlím. Pane, prosím ťa, ja už nevám. Ja neviem, čo s tým robiť. Prosím, je to také zlé. Dobre, je to také zlé. Stane sa mi, že aj výbor. Prosím, daj sa len. No, čo je hriek? Ja sa tým nechválim, ale proste je jasné, že niekedy už keď máte toho dosť, tak už nechcete počuť ďalšie problémy. Že čo ešte, a ešte keď to je na vás, že a toto si nespravil, a toto sa od teba čaká, ešte máš toto. Aj.
0: To je zotročovanie. Napodobňovanie Boha je, že posilňuje. A pýtate sa, ako môžete niekoho pozbúť. Samozrejme, že je tam aj ďalší bod, že dávate pravdu. To neznamená, že budeme snažne oklamať a ty si taký dobrý, asi taký zlatúčky a nič si úplne. Hovoriť pravdu je ťažšie ako chváliť. Nie? No ale ak niekoho klamete, tak ho zotročujete lžou. Ak ja okolo vás vyrobím lož, nech je to príjemná lož, tak ja vás zotročujem. Pretože lož zotročujem. Je pravda vyslovená. To povedal Ježiš úplne jasne. Spoznáte pravdu a pravda vás vyslovená. Ak ja takú pravdu môžem bratovi alebo sestre poskytnúť, bez toho, aby som ho zabil, samozrejme, že musím vedieť, kedy to mám povedať a ako, tak ja toto oslobodzovanie mám robiť. Takže to, prepáčte, že tu mám niečo, celý čas trošku trpím s tým, že my nemáme ani majiteľ otrokov, ani otrokov, čo je vďaka Bohu, ale pri exegéze je to problém. No, keby ste tu boli otroci alebo majiteľ otrokov, tak už by sme mohli riešiť konkrétne situácie. Tak to musíme hľadať nejaké paralely, analógie a tak ďalej. Dobre, úlohy. Nájdi vo svojom živote tie vzťahy, v ktorých rozhoduješ o iných ľuďoch. Tam si majiteľ. Hej. Paralela. Analógia. Materiálne, emocionálne alebo spirituálne. Materiálne rozhodovanie je jasné. Ak máte deti alebo zamestnancov alebo ja neviem, koho, ktorý na vás závisí, no tak to je o tom. Ale môžete aj emocionálne. To je o tom odpúšťanie. Alebo o tom, že aký máte vzťah. Alebo spirituálne. Že čo mu poviete? Akú pravdu? Ktoré Božie slovo? Že to všetko môže znamenať, že niekto sa k vám díva nahor. A vy ste v pozícii, keď by ste mali slabšie. Samozrejme, všetci sme niekde aj v tej pozícii, že sme dole a potrebujeme niekoho, kto je zhora. Že dnes hovoríme o pánku. Takže preto hovorím o tom, že ak máš vzťah, ktorom rozhoduješ, ktorom si nahor, tak daj pozor, že čo s tým robíš. Porovnaj svoje zaobchádzanie s tvojimi otrokmi v úvodzovkách. Hej. S tým, ako Boh v podobnej situácii zaobchádza s tebou. Boh nejak s vami zaobchádzal, keď sme na ňo odkázaní, keď niečo prešvihneme, asi čakáme od neho odpustenie, súcit, milosrdenstvo a tak ďalej. A toto je veľmi dôležité. Ten prvý verš 4. kapitoly veľmi jasne hovorí o analogii. Páni, nezabudnite, máte pána v nebi. To znamená, že tak ako vy ste páni, aj on je pán. Sú tam veľké rozdiely, ale vy máte analogicky sa správať. Skontroluj svoje postoje k ľuďom, ktorým máš odlišné sympatie, ku ktorým máš odlišné sympatie a požiadaj Boha o slobodu, lásky ku všetkým. Toto je niekedy vážny problém. Že aj by ste chceli mať rovnako ku každému, ale niekto je tak sympatický, že strašne vám to sedí. A niekoho je... Neviete, ako na to. Ale existuje modlitba. A keď si uvedomím, že Boh možno ku mne má takú antipatiu, prirodzenú. Nie. Boh má antipatiu k hriechu. A ja som hriešný. Takže keby chcel, tak u mňa má hrozný antipatiu. Takže ja musím dať pozor, aby som nepestoval antipatie. To je ako normálne, že niekto nám je bližšie, niekto vzdialenejší. Je to množstvo všelijakých vecí. Vek, vzdelanie, vkus, zamestnanie, majiteľ, všetko možné. Takže nebuďme absurdní a nemyslíme si, že s človekom, ktorý je naholý vzdialený tom, čo robím, že budem mať rovnako schopný rozprávať hodinu ako s nejakým iným. Ale na druhej strane dajme pozor na to, aby pri rovnakých podmienkach sme neprejavovali úplne odlišnú lásku alebo odlišnú sympatiu. Dobre, prečítame ešte text, hádam nie celý, ale aspoň ten verš, štvrtý, čo tak byl prvý verš, či sme to teda celé prebrali. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné. Tak hovorili sme o poskytovaní, čo je spravodlivosť a čo je rovnosť. Tu máte slušnosť, lebo to môže byť aj férovosť. To slovo môže byť, že rovnosť, alebo aj férovosť. Veď viete, že aj vy máte Pána v nebi. Modlíme sa. Pane v nebi, ty vieš vo všetkých našich vzťahoch, vo všetkých našich závislostiach a riešeniach, ktoré máme. Nech toto slovo nás sprevádza práve tam, kde niekto od nás čaká buď povzbudenie, alebo pomoc, alebo niečo materiálne, aby sme napodobňovali teba, tak ako nám to hovoríš, ako milované deti. Amen.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 16. kapitola.
1: Potom sa celý zbor Izraelcov pohol z Élimu a na púšť Sín, ktorá je medzi Élimom a Sinajom, prišli v 15. deň 2. mesiaca po výjdení z egyptskej krajiny. Celý zbor Izraelcov reptal proti Mojžišovi i Áronovi na púšti. Izraelci im povedali: keby sme radšej boli zomreli rukou Hospodinovou v krajine egyptskej, keď sme sedávali pri hrncoch mesa, keď sme jedávali chleba do sýtosti. Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaždenie. I riekol Hospodin Mojžišovi: hľa, ako dážď, dám vám chlieb z neba. Ľud nech vychádza a denne nazbiera, koľko potrebuje na deň, aby som ho vyskúšal, či bude chodiť podľa môjho zákona a či nie. Keď budú v šiesty deň pripravovať, čo donesú, bude toho dvakrát toľko, čo nazbierajú inokedy za deň. Potom povedal Mojžiš svojho zákona, a či nie. Keď budú v šiesty deň pripravovať, čo donesú, bude toho dvakrát toľko, čo nazbierajú inokedy za deň. Potom povedal Mojžiš a Áron všetkým Izraelcom.

Ďalej vravel Mojžiš: Hospodin vám dá večer jesť meso a ráno chlieb na nasýtenie. Lebo Hospodin počul vaše reptanie, ako ste reptali proti nemu. Veď čo sme my? Nie proti nám, ale proti Hospodinu ste reptali. Mojžiš povedal Áronovi: Povedz celému zboru Izraelcov: Predstúpte pred Hospodina, lebo počul vaše reptanie. Keď Áron hovoril k celému zboru Izraelcov, oni sa obrátili k púšti a hľa, sláva Hospodinova sa zjavila v oblaku. Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: Počul som reptanie Izraelcov. Povedz im toto: Podvečer budete jesť meso a vždy ráno sa nasýtite chlebom a spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh. Večer prileteli prepelice a pokryli tábor a ráno ležala vrstva rosy okolo tábora. Keď rosa uschla, hľa, na púšti ostalo čosi na zemi drobné, zrnité, drobné ako inovať. Keď to Izraelci videli, hovorili jeden druhému: Čo je to? Lebo nevedeli, čo je to. A Mojžiš im povedal: To je chlieb, čo vám dal Hospodin na pokrm. To je to, o čom Hospodin prikázal: Zbierajte z toho každý, koľko kto zje, ómer na osobu. Každý si naberte podľa počtu duší, ktoré máte v stane. Izraelci urobili tak. Nazbierali jeden viacej, druhý menej. Keď to potom merali ómerom, ten, čo nazbieral viacej, nemal nadbytok a ten, čo menej, nemal nedostatok. Každý nazbieral, koľko zjedol. Potom im Mojžiš povedal: Nech z toho nikto nenecháva zvyšok na ráno. Neposlúchli však Mojžiša, ale niektorí ponechali si z toho na ráno i zčervivelo to a zosmradlo. I nahneval sa Mojžiš na nich. Potom zbierali každé ráno, kto koľko zjedol. Keď však slnko prihrialo, roztopilo sa to. V šiestý deň nazbierali chleba dvojnásobne, dva ómery na jedného. Prišli všetci poprední mužovia zboru a oznámili to Mojžišovi. Ten im povedal: To je, o čom hovoril Hospodin. Zajtra je sviatok odpočinku. Hospodinov deň sviatočného odpočinku. Čo máte upiecť, upečte. A čo máte variť, uvarte. Všetko, čo zvýši, odložte a zachovajte na ráno. Nechali to na ráno, ako prikázal Mojžiš, a nič sa nezosmradilo ani nesčervivelo. Mojžiš povedal: Jedzte to dnes, lebo dnes je Hospodinov sviatok odpočinku. Dnes toho nenájdete na poli. 6 dní to budete zbierať, ale v 7. deň je deň sviatočného odpočinku, vtedy toho nebude. Keď v 7. deň vyšli niektorí zbierať, nenašli nič. I riekol Hospodin Mojžišovi: Dokedy sa budete zdráhať zachovávať moje príkazy a zákony? Pozrite sa, Hospodin vám dal deň sviatočného odpočinku, preto on vám dáva v šiesty deň chlieb na 2 dni. Nech každý zostane doma, v 7. deň nech nikto nevychádza zo svojho miesta. A tak 7. dňa ľud zachovával sviatočný pokoj. Izraelci to nazvali mannou, ktorá bola biela ako koriandrové semeno,

a chutila ako koláč s medom. Na to mu Ježiš povedal: toto je, o čom prikázal Hospodin. Naplň tým ómer a nech sa to zachová pre vaše pokolenia, aby videli chlieb, ktorým som vás choval na púšti, keď som vás vyviedol z egyptskej krajiny. Potom Mojžiš povedal Áronovi: vezmi jeden krčach a daj doň plný ómer manny a polož ho pred Hospodina, aby sa zachoval pre pokolenia. Áron ho položil pred svedectvo, aby sa zachoval, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Izraelci jedli mannu 40 rokov, až kým neprišli do obývateľnej zeme. Mannu jedli, kým neprišli až na okraj kanaánskej krajiny. Ómer je desatina éfy.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Jedna z tých najlepších vecí, ktoré si môžete od Boha prosiť, je čisté srdce.
1: Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. V nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. Navráť mi radosť z tvojej spásy, poslušnosťou ma podopri. Chcem všetkých hriešných učiť tvojej ceste, po ktorej by sa k tebe vracali. Od krvnej viny osloboď ma, ó Bože, ty Bože mojej spásy. Rozviaž mi jazyk, nechže zaplesá. Ó Hospodine, ty mi otvor ústa, nech tvoju chválu zvestujú. Dnes nepoložím na tvoj oltár krvavú obeť, neprijal by si ju. Duch pokorný a ľútosť, to je obeť, akou ty, Bože, nikdy nezhrdneš.

Žalm 51. kapitola 1. až 19. verš. 51. žalm je nádherná modlitba o vyznaní a pokání. Izopom zbav ma hriechu a ja budem čistý. Umyj ma, belší budem ako sneh. Daj mi počuť radosť, potešenie, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Skry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Žalm 51. kapitola 9. až 12. verš. Dávid napísal tieto slová po cudzoložstve a vražde. V tomto žalme sa nevyhovára. On neumenšuje to, čo urobil, ani nehádže vinu na niekoho iného. Ani neponúka dôvody za svoju spravodlivosť. Vo veršoch 1 až 6 Dávid uznáva svoj hriech a dokonca vyznáva, že tento hriech nebol len porušením Božieho zákona, ale urážkou voči samotnému Bohu. Takto vyzerá skutočné vyznanie. Ale v 7. verši nastáva obrat v tomto žalme. Dávid pochopil, že nemá problém len s pokušením alebo správaním. On má problém so svojím srdcom. Jeho konanie zašlo tam, kde sa najskôr dostalo jeho srdce. Takže Dávid potrebuje taký druh odpustenia, aký dokáže dať jedine Boh. Taký druh, ktorý očistí srdce. Jeho problém nebol v tom, že Batšeba bola nádherná. Nie. Jeho problém bol v tom, že on sa pozeral na jej krásu s nečistým srdcom. Takže sa modlí za niečo, čo sám nedokáže stvoriť. Niečo, čo dokáže stvoriť jedine Boh. Čisté srdce. Ale Dávid si prosí ešte niečo. On sa modlí. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Dávid uznáva, že Boh nás často prevedie cez bolesť a ťažké chvíle, aby napravil a očistil naše srdcia. On robí to, čo my sami nedokážeme urobiť. Vytvoriť v nás čisté srdce. Dávid tu hovorí o Božom kladive milosti. Milosť nie je vždy chladivý nápoj alebo mäkký vankúš. Božia milosť nás často vedie do ťažkostí a bolesti. Nie preto, že Boh je zlý alebo nemá dosť lásky, ale aby znovu získal naše srdcia. Preto Boh vo svojej dokonalej vykupiteľskej láske zlomí niektoré veci v našom živote, aby si získal naše srdcia a naše uctievanie. Nádhera čistého srdca pred Bohom je oveľa hodnotnejšia ako kosti, ktoré musia byť zdrvené, aby nás očistil a oslobodil. Ako všetky žalmy, aj žalm 51 nám poukazuje na Ježiša. Boh bol ochotný zdrviť, zlomiť a obetovať svojho syna, aby sme sa mohli očistení v Kristovi postaviť pred Neho. On koná v náš prospech, aby sme boli čistí nie len vtedy, keď budeme stáť pred ním, ale aj teraz. A on neprestane, kým každý atóm hriechu nebude odstránený z každej bunky a každého srdca jeho detí. Aká úžasná milosť! Zamyslime sa. Hoci Ježiš nikdy nezhrešil, ani jediný raz, ako i napriek tomu stelesňuje Dávidové slová v žalme 51. Keď si to uvedomujete
Ako vám to pomáha vážiť si evanjelium ešte viac? Modlíme sa. Nebeský Otče, prosím, daruj mi porozumenie, aby som videl, ako všetky moje hriechy nad všetko ostatné sú proti Tebe. Pomôž mi, aby som neumenšoval svoj hriech a nehádzal vinu na niekoho iného. Ďakujem Ti, že môžeme mať istotu, že všetky moje hriechy sú zmité Ježišovou krvou. Ďakujem Ti za Jeho dielo zmierenia, za všetkých Jeho vzácnych ľudí. Prichádzam k Tebe v Jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. V minulej relácii sme hovorili na tému Ježišovej kázne na vrchu, ktorá sa týka čistoty srdca. Dnes sa opäť zamyslíme nad obsahom tohto dôležitého verša. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Matúš 5. kapitola, 8. verš.

0: Vráťme sa do doby, keď pán Ježiš hovoril s učeníkmi aj s náboženskou elitou Izraela. Ľud vtedajšej doby žil pod tlakom autority farizejov. Farizeji mali duchovný stav spoločnosti pevne v rukách. Ich zákonnícky systém ohraničil a určoval duchovné prejavy, ktoré boli alebo neboli prijateľné. Všetky príkazy boli prepracované do najmenších podrobností. Aj dnes môžeme povedať, že každá ľudská totalita pamätá na detailné opatrenia v akejkoľvek sfére, politickej, duchovnej, vzdelávacej, ekonomickej, ktorá udusí akékoľvek slobody občianskej spoločnosti. Farizeji boli natoľko sústredení na dodržiavanie zákona, že Mojžišov zákon nielen prekrútili, ale vynašli aj svoj vlastný. Vymysleli neúprosný zákonnícky systém, ktorý nikto nemohol dodržať. Zaviedli náboženstvo skutkov a domnievali sa, že Boh ocení ich dôslednosť a námahu. Donekonečna sa škriepili o najmenšie podrobnosti zákona.
1: Keď farizeji počuli, že umlčal Sadukajov, zišli sa a jeden z nich, znalý zákona, pokúšal ho touto otázkou. Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? Matúš, 22. kapitola, 34. až 36. verš.
0: Na svoju otázku dostali veľmi stručnú odpoveď. Nebolo to desatoro, rozpracované do najmenších detailov, ale len dve prikázania. Ani jedno nemalo nič spoločné s ich spôsobom dodržiavania zákona. Zákon musel zostať zrozumiteľný všetkým. Snahy zákonníkov a farizejov pre spásu nemali žiadny zmysel. Absolútny Boží zákon usvedčil aj tých najsebaspravodlivejších.
1: Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. List Jakuba, 2. kapitola, 10. verš.
0: Izrael bol paralizovaný zákonom. Tento systém v nich vzbudzoval ohromný pocit viny a úzkosti. Ľudia pociťovali bremeno zákona i hriechu a vedeli, že nech robia čokoľvek, farizejská tradícia na spasenie nepostačuje. Ľudia potrebovali úľavu odpustenia. Izraelci očakávali príchod Mesiáša, túžili po spasiteľovi, očakávali vykupiteľa, ktorý by ich nezaťažil bremenom ďalších nových zákonov a nariadení. Vedeli, že príde ten, ktorý očistí a spasí tých, ktorí ho skutočne milujú a sú jeho ľudom. Poznali slová proroka Ezechiela, ktorý prorokoval.
1: Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvrn, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. Ezechiel, 36. kapitola, 25. až 29. verš.
0: Dám vám nové srdce a do vášho vnútra vložím nového ducha, odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce mesité. To boli slova nádeje nielen pre sužovaný vyvolený národ, ale aj pre tých, ktorí mali a majú zlomené srdcia a činia pokánie. Izrael toto všetko musel vedieť, napriek tomu bol zviazaný zákonom. Poznali žalmy, vedeli o Dávidovom svedectve, ktorému Boh odpustil nie na základe zákona, ale na základe milosti.
1: Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie to lsti. 32. žalm, 1. a 2. verš.
0: Ľudia očakávali vyslobodenie, ale ešte nezažili realitu tejto pravdy. Keď Ján Krstiteľ hlásal odpustenie, príchod Mesiáša, Spasiteľa, Božieho kráľovstva, ľudia sa za ním len tak hrnuli, nebolo to pre nich niečo cudzie. Väčšina to cítila a išla.
1: V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ. Kázal na púšti Judskej a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Toto je totiž ten, o ktorom povedal prorok Izaiáš. Hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte mu chodníky. Matúš 3. kapitola, 1. až 3. verš.
0: Židia sa len tak hrnuli. Kráľovstvo Božie, na ktoré čakali, bolo blízko. Počuli: Čiňte pokánie. Ale nie všetci, ktorí boli pokrstení, boli tiež znovu zrodení. Len tí, ktorí činili pokánie a dostali nové srdce, boli znovu zrodení. Ostatní, pretože nemali čisté srdce, ktoré môže dať len Boh, prichádzali väčšinou len zo zvedavosti, aj keď niektorí sa dali tiež pre istotu pokrstiť. Aj dnes mnoho neveriacich volá k Bohu, niektorí sa dajú aj pokrstiť, ale pokým žijú tak, ako keby Boh nebol, boli obmytí len telesne, nie duchovne.

ako sa mení ľudské srdce. Vy, ktorí počúvate naše relácie od začiatku, by ste už mali poznať odpoveď. Pripomeňme si Ježišove vyučovanie krok po kroku. Najskôr si priznáme vlastnú nedostatočnosť a nebojme sa povedať vlastnú hriešnosť a duchovnú biedu. Priznajme si, že bez Boha sme len otroci hriechu. To je zlá správa. Ale dobrá správa je, že Pán Ježiš Kristus hovorí o blaženosti chudobných v duchu, ktorým je preukázaná Božia milosť. Druhý krok k čistému srdcu je hlboká ľútosť. Ľútosť nad vlastným hriechom. Nad tým, že sme žili bez lásky k Bohu, že sme milovali svet, že sme boli pyšní a hrdí a hlboko ľutujeme vzburu proti všetkému Božiemu. Ľútosť vyjadrujeme žiaľom a tí, ktorí žalostia, dvojdu potešenia. Ľútosť a žiaľ je prvým krokom k tomu, že podriaďujeme svoj život Bohu. Tak sa prejavuje naša krotkosť a ochota načúvať Božiemu hlasu. Uvedomujeme si cenu spasenia, uznávame, že nepatríme sami sebe. Ten, kto má nové srdce, vie, že sa nad ním Boh zmiloval a ukázal mu úzku cestu ku spáse. Max Lucado vo svojej knihe Potlesk nebies to vyjadril maximálne stručne. Priznáš hriech a si zachránený. Vyznáš slabosť, dostaneš silu. Povieš, že ľutuješ a nájdeš odpustenie. Nezaslúžená milosť vyvoláva radosť, ktorá nie je závislá na tom, ako sa cítime, čo vlastníme, alebo či sme zdraví. Je to radosť, ktorá nevychádza z prirodzených zdrojov, ale z nadprirodzeného zdroja.

0: Miesto, kde radosť vzniká, je naše srdce. Nie je to staré kamenné, ale nové, obrezané, mesité. A čo je najdôležitejšie, je to srdce čisté. Pamätajme si, že sme si srdce neočistili sami, ale naše srdce bolo očistené tým, kto pravdy kázne na vrchu oznamoval svojim poslucháčom. Židia poznali písmo, poznali svojich prorokov, ale nie všetci im uverili. Aj dnes mnohí ľudia poznajú určité pasáže z písma, ale nie všetci im veria. Preto k vám prichádzame, milí poslucháči, aby aj vaše srdce mohlo byť očistené a aby ste aj vy spoznali istotu zasľúbenia, že uvidíte svojho Stvoriteľa a Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.
1: Ak sa vám zdá, milí poslucháči, že sa potrebujete nad obsahom týchto úvah hlbšie zamyslieť, ich texty nájdete na našej webovej stránke www.hcjb.sk. Na požiadanie vám môžeme poslať aj nahrávky našich programov.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová.

133. žalm. Ach, aké milé, aké príjemné je, ak bratia jedno sú. Jak vzácny olej na hlave,

0: na bradu stekajúci, na bradu Áronovu a na lem jeho rúcha. Jak hojná rosa hermónska, čo padá na sionské vrchy, lebo tam požehnal Hospodin a život dal až na veky.
1: Aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Témou tohto slávneho žalmu je požehnanie, ktoré prichádza skrze jednotu medzi veriacimi. Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Je to dobré, pretože Boh je poctený a to prináša na nás požehnanie. Je to milé, pretože to Pána teší, prináša to radosť jeho ľudu a podnecuje to duchovný život. Na opis tejto jednoty sú použité dva obrazy. Poprvé, je to ako posvetný olej používaný na pomazanie najvyššieho kňaza. Tento olej nezostal len na jeho hlave, ale stekal po jeho brade až na okraje jeho rúcha. Jednota vedie k rozšíreniu Božieho požehnania a toto je vidieť aj v druhej ilustrácii. Je to ako osviežujúca rosa, zostupujúca z najvyššieho vrchu Hermon na nižšie vrchy Siona. Duchovná jednota nemá nič spoločné s tým druhom spoločenstva, ktoré propaguje ekumenické hnutie, snažiace sa jednotiť ľudí, z ktorých mnohí popierajú základné kresťanské pravdy. Pravda sa nesmie nikdy skompromitovať ani obetovať, no našou snahou má byť budovanie jednoty medzi cirkevnými zbormi, ktoré milujú Boha a žiarlivo strážia jeho učenie. Rovnako máme zachovávať jednotu v rámci miestneho cirkevného zboru. Naše osobnosti, schopnosti a dary sa líšia, no všetky majú slúžiť na naše zjednotenie a obohatenie, nie na naše rozdelenie. Jednota rastie v atmosfére sebazaprenia, podriadovania sa jedným druhým a vzájomným preukazovaním lásky v slovách a skutkoch dobrotivosti. Keď je cirkevný zbor zjednotený v radostnom a milujúcom spoločenstve v Kristovi, je to ako prvý chod neba na zemi. Čo robíte pre podporu jednoty vo vašom zbore?

0: Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, on naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. Lepšie je málo so spravodlivosťou, ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. Mysel človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. Boží výrok je na perách kráľa, jeho ústa sa nepomýlia pri rozsudku. Váha a pravé misky sú Hospodinové. Jeho dielom sú všetky závažia v mešci. Je nehanebnosťou, keď sa kráľ dopúšťa bezbožnosti, lebo trón stojí pevne spravodlivosťou. Spravodlivé pery sa páčia kráľovi, miluje toho, kto úprimne hovorí. Hnev kráľa je posol smrti, ale múdry človek ho uzmieri. Jasná tvár kráľova znamená život a jeho priazenie ako oblak jarného dažďa.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola.

Ďakujte mu a dobre jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 30.
1: Zvelebovať ťa budem, Pane, pretože si ma z hlbín vyviedol, že nedoprial si mojim nepriateľom radosti z môjho pádu. Ach, Hospodine, na teba som volal, ty si ma počul, uzdravil. Vyviedol si mi dušu zo záhrobia, spomedzi mŕtvych vrátil ku živým. Nuž, ospevujte Pána pobožný a slávujte jeho svetú pamiatku, lebo len na chvíľočku vzplaní jeho hnev, no jeho láska celý život trvá. Zaplačeš k večeru, ráno je plač už ďaleko. Vo chvíľach šťastných takto som si riekol. Nepotknem sa a nepadnem. Pre svoju milosť nahoru si ma postavil. Tak som sa bál, keď skryl si svoju tvár. A za tebou som volal, Hospodine, pred svojím Bohom takto kvílil som. Načo ti moja krv, ak pôjdem do jamy? Varí ťa prach môj bude oslavovať? Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Ach, Hospodine, buď mi pomocníkom. Môj nárek premenil si na tanec. Smútočné rúcho si mi vyzliekol a opásal ma radosťou, aby ťa bez úmlku chválila moja duša. Nuž, Pane, Bože môj, budem ťa chváliť na veky.
0: Večer ponocuje plač a ráno už má plesanie. Nadpis tohto žalmu nás informuje, že išlo o pieseň pri posvetení domu Hospodinovho. Biblickí komentátori sa vo výklade tohto miesta líšia, no mnohí ho považujú za odkaz na to, keď Dávid kúpil Ornánovo humno, kde postavil oltár Hospodinovi a kde mal byť postavený chrám. 1. Kronická 21:22. Dávid začína tento žalm chválou Boha za jeho záchranu pred jeho nepriateľmi. Potom volá na Boží ľud, jeho svätých, aby chválili Hospodina a vzdávali mu vďaky. 5. verš. Dávid si pripomína čas, kedy bol ľahkovážny a spoliehal len na seba. Ja som bol povedal vo svojej bezstarostnosti. Nepohnem sa na veky. Verš 6. Materiálna prosperita a duchovné požehnanie sa môžu stať osídlom, ktoré nás ťahne odvrátiť zrak od Pána. Tak ľahko dokážeme zabudnúť na nepriateľa našich duší, ktorý nikdy nespí. Obdobia slnečného svetla v našich životoch môžu byť nebezpečnejšie ako búrky. Nikdy nesmieme padnúť do pasce predstavy, že dokážeme viesť bohactiaci život z našej vlastnej sily. Každý deň potrebujeme milosť a silu od Boha. Pán nás bude karhať, aby nás vymanil z našej bezstarostnosti a môže nás potrestať tým, že pred nami skrie svoju tvár. Verš 7. V takých chvíľach sa nám Boh zdá byť ďaleko od nás, čo by nás malo trápiť dosť na to, aby sme ho úprimne hľadali a volali k nemu. Verše 3, 4, 9, 11. Karhanie Božieho dieťaťa je úplne iné ako súdy nad bezbožnými. Čítame v 1. liste Korinským 11. kapitola 32. Pán nás karha preto, lebo nás miluje. List Židom 12, 5, 6. Pre veriaceho Boh na chvíľu trvá vo svojom hneve, ale dať milosť má vo svojej záľube. Večer ponocuje plač a ráno už má plesanie. Toľko verš 6. Náš plač nebude trvať naveky. Ráno príde plesanie. Boh obráti náš zármutok na plesanie a odeje nás radosťou. V posledných dvoch veršoch žalmu čítame: Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou, aby ťa moja duša ospevovala a neumlkla. Hospodine, Bože môj, na veky ťa budem oslavovať.

0: Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rídze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro. Cesta statočných sa vyhýba zlu, život si chráni, kto bdie nad svojim správaním. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. Lepšie je byť skromným s pokornými, ako deliť sa o korisť s pyšnými. Kto dbá na slovo, nachádza dobro, a kto dúfa v Hospodina, je blahoslavený. Múdry srdcom býva označovaný za rozumného a vľúdna reč zvyšuje presvedčivosť. Rozum je prameňom života tým, ktorí ho majú, ale bláznostvo je trestom bláznom. Myseľ múdreho robí jeho ústa rozumnými a na perách rozmnožuje presvedčivosť.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola.

17. žalm. Čuj, Hospodine, spravodlivú vec, prihliadni k môjmu náreku. Načúvaj modlitbe z úst, ktoré neklamú. Premýšľaj o mne a súd vynes nado mnou, veď tvoje oči vidia, čo je dobré. Preskúmal si mi srdce, prezeral si ma za nocí, všetko si videl, nič si nenašiel. Povedal som si, že slovom neprestúpim a podľa rečí tvojich úst vyhýbal som sa násilníckým cestám. Len po jedinej kráčam, po tvojej, na tej sa nikdy môj krok nepodlomí. Na teba volám, vypočuj ma, Bože, svoj sluch mi nakloň, príjmi moju reč. Predivne dokáž svoju milosť všetkým, čo utekajú pred zlom ku tebe. Chráň, ako chrániš oka zrenicu. Do tône svojich krídel ukryma pred násilníkmi, čo ubližujú, pred nepriateľmi, čo sú okolo. Tí svoje srdcia tvrdo zavreli, iba ich ústa pyšne rozprávajú. Idú nám za stopou a obkľučujú nás a zohnúť by nás chceli po tú zem. Sú ako lev, čo trhá zúrivo, sú ako levíčatá v úkrytoch. Zdvihni sa, Bože, predíď ich a znič a svojím mečom chráň ma pred nimi. Chráň svojou rukou, Pane, pred mužmi sveta tohoto, žiadostivými jeho. Zo svojich zásob naplň ich hlačné bruchá, nech nakrmia sa do chuti a zvyšok nech ostane aj pre ich potomkov. Mne, Pane, stačí vidieť tvoju tvár. Mňa i tvoj obraz nasýti.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hladné ústa ho poháňajú. Na nič hodných chystá zlo, jeho reč je ako spaľujúci oheň. Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. Násilník zvádza svojho blížneho a vedie ho nedobrou cestou. Kto klopí oči, zmýšľa prevrátené veci. Kto zatína pery, už vykonal zlo. Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. Los sa háže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola.

70. žalm. O Hospodine, zachráň ma. Ponáhľaj sa mi, Bože, na pomoc. Nech do krvi sa zapíria, že na život mi siahli, na dušu. Nech s hanbou tiahnu odo mňa tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech stud ich všetkých zaleje, ako mi vravia ukazujúc, aha. A nech sa tešia, radujú sa s tebou všetci, ktorí ťa hľadajú. A tí, čo čakajú na tvoju spásu, večne nech hovoria, veľký je Pán. Úbohý som a veľmi trpím. Ponáhľaj sa mi, Bože, s pomocou. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Bože môj, nemeškaj, príď.

0: Lepší kúsok suchého chleba s pokojom, ako dom plný obetného mesa so zvadou. Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva, kamkoľvek sa obráti, má úspech. Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.

0: nazháňať si falošných učiteľov. Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši. Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, 3. verš.
1: Ak je pravda to, že Biblia vykladá samu seba, načo sú potom ešte potrební biblickí učitelia? Ak chcú Sväté písmo vykladať pomocou externých zdrojov, tak sú v skutočnosti prebytoční. To sa napríklad deje vtedy, keď ľudská učenosť, duch doby alebo určité moderné trendy v kresťanstve chcú určovať, ako je treba rozumieť Biblii. Biblická náuka však nespočíva v tom, čo učia múdri ľudia o textoch Biblie, ale v tom, aby sme nechali vyučovať samotnú Bibliu to, čo ona učí. Výklad Biblie neznamená, ako ja vykladám Bibliu, ale ako Biblia vykladá Bibliu, ako samu seba vysvetľuje, a ukázať to je práve úlohou a službou učiteľov Biblie, ktorých cirkev naliehavo potrebuje. Žiaľ, nie je veľký dopyt po pastoroch, ktorí po prečítaní Biblie zostanú pri prečítanom texte a vykladajú ho pomocou Biblie. Mnohí neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši, píše Pavol. Takí kazatelia, ktorí šteklia uši, sú väčšinou plní len určitej témy, o ktorej znovu a znovu radi hovoria. Jednému veľmi leží na srdci sociálna téma, inému téma Izrael, jedni najradšej kážu o uzdravovaní a o proroctve, alebo o posledných časoch. Sú to určite dobré témy. Nebezpečenstvo takých kazateľských preferencií však spočíva v tom, že dotyčný kazateľ vyhľadáva len biblické miesta, ktoré podporujú jeho osobitný záujem a pritom si nevšimne, že sa jeho biblický obzor stále zužuje. Verše, ktoré vyťahuje pre jeho jednostrannú náuku, už neskúma v celej ich biblickej súvislosti, ale používa ich len na to, aby podobral svoje tézy. Ak nechceme podľahnuť takýmto učiteľom štekliacim uši, musíme dávať presne pozor, na čo používajú ich biblické verše. Citujú ich preto, aby zistili, čo je ich posolstvom v danej súvislosti? Alebo chcú len vytrhnúť pekné slová z kontextu a zneužiť ich pre ich tému? Aby sme zabránili takým omylom, potrebujeme zvestovateľov, ktorí nejazdia na ich skrytých koníčkoch, ale podriadujú sa všetkým textom Biblie a nerobia nič iné, len ich nechajú samotné kázať v ich úplnej súvislosti. Modlíme sa dnes za takých biblických učiteľov.

0: Ako zlatá obrúčka v ripáku svine je pekná žena bez jemnocitu. Žiadosť spravodlivých vedie len k dobru, ale očakávanie bezbožných k zlosti. Niekto dáva príhrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac ako sa patrí a má nedostatok. Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie, ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. Kto sa snaží o dobro, snaží sa o priazeň, ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie. Kto zanedbáva svoju domácnosť, zdedí vietor a blázon bude slúžiť múdremu. Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešný.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy. Dobrý dosahuje priazeň Hospodina, ale podľaka on odsúdi. Človek nestojí pevne bezbožnosťou, ale koreň spravodlivých sa nepohne. Súca žena je korunou svojho manžela, ale tá, čo ho do hanby privádza, je ako kostižer v jeho kostiach. Myšlienky spravodlivých sú správne, úmysly bezbožných sú klamstvo. Slová bezbožných sú krvavé úklady, ale statočných zachraňujú ich ústa. Bezbožní budú vyvrátení a nebude ich, ale dom spravodlivých bude stáť.
1: Kniha Prísloví, 12. kapitola.

vinný. Čistý a nádherný prichádza ženich k nám. Nech pôjde len

0: Človeka chvália podľa jeho rozumnosti, ale pohrdnú tým, kto má prevrátené srdce. Lepšie je byť neváženým a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným a mať nedostatok chleba. Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, ale srdce bezbožných je ukrutné. Kto si obrába pole, bude mať dosť chleba, ale kto sa zháňa po márnostiach, nemá rozum. Pevnosť zlých bude zničená, ale koreň spravodlivých potrvá. Zlý sa zapletie priestupkom perí, ale spravodlivý vyjde zo súženia. Z ovocia svojich úst každý bude nasýtený dobrým, človek dostane odplatu za to, čo spravil inému. Bláznovi sa vidí jeho cesta správnou, múdry však poslúcha radu. Blázon prejaví svoju mrzutosť hneď, ale opatrný človek skrýva svoju hanbu.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Uženáme dobré ráno, pekný deň prajem. Dnes by som chcela sa k vám prihovoriť skôr takou jednou básňou. Dnes mám menej času, pretože ideme skôr dnes na našu expozíciu. Pred rokom ma zaujala jedna báseň a včera sa mi vyhodila spomienka, nie v tú hlave, ale na FB, čo vyhadzuje spomienky, tak som si tú báseň trošku zopakovala. A tá báseň je od Milana Rufusa. Veľmi ma zaujala, aj ma veľmi dojala. Verím, že aj vás dojme, alebo vás nejakým spôsobom zaujme. A myslím, že tú báseň ste už aj počuli. Tá báseň sa volá Budeme vyvolaní po mene. A som zistila to, že Milan Rufus sa narodil v závažnej porube. A ma to tak aj trošku potešilo, pretože v závažnej porube sme mali s manželom sobaš. My ešte ten nebol manžel, tam sme sa zobrali. Takže závažná poruba je takisto v mojej pamäti, v mojich spomienkach. Tak teraz by som vám prečítala slova tejto básne. Ja neviem nejako zvlášť recitovať, tak nehovorím, že budem recitovať, ale prečítam slova tejto básne a potom sa budem modliť.

0: Budeme vyvolaní po mene. Budeme vyvolaní po mene a bude nás tam veľa. Poodkladáme krídla zlomené ku nohám Stvoriteľa. A bude mu chcieť každý predložiť to svoje malé solo. To nasnívané, čo len chcelo byť, i to, čo ozaj bolo. Stvoril som svet, vstúpi nám do reči Boh. Nie tak, aby slúžil naplňovaniu túžob človečích, no aby človek túžil. Ak pridával som ohňa do rany, nebol som vo vás krutý. Šťastie je v jeho dosahovaní, nie v jeho dosiahnutí. Až rozpieva sa svetu do Korán, prihlasno vaša duša, napomente ju ticho, že jej Pán aj šťastím vás len skúša. Dar života. Kto z neho vezme diel, raz mi ho musí vrátiť. A ostane mu niečo nevedel, ale čo vedel stratiť. Zlomené krídla, práve zlomené sú žehnávané Bohom. Budeme vyvolaní po mene a bude nás tam mnoho. Krásna báseň. Budem sa modliť. Pani Ježišu, tak ti chcem poďakovať za to, že ty nás voláš po mene tu na zemi a raz nás zavoláš po mene aj tam, tu nebeského kráľovstva. Ďakujeme, že každému z nás si dal meno a každého z nás voláš po mene. Ďakujem, že nás nevoláš k sebe podľa nejakých titulov, hodností, postavenia, ale že poznáš aj moje meno, Milka. Poznáš meno každého jedného človeka. Ďakujem ti, že ukazuješ nám, že nie v tomto živote je naša nádej, ale že naša nádej je v tebe a vo večnosti, ktorú nám pripravuješ. Ďakujeme ti za to všetko, čo môžeme tu prežívať a tak ako aj v tej básni sme mohli čítať, že niekedy máme aj tie zlomené krídla, niekedy je nám ťažko, nevieme sa pohnúť, ale aj za to ti chceme ďakovať, lebo aj tam si s nami. A ďakujeme ti, Pane, aj za dni radosti, ktoré prichádzajú. A daj, aby sme aj tých dňoch radosti spomínali, mysleli, Pane Ježišu, na to, čo si povedal, že aj tam si s nami a že aj za to ti máme byť ďační. Tak sme ti, Pane Ježišu, vďační aj za tento deň. Ďakujeme, že aj ten si stvoril a chceme, Pane Ježišu, aj dnes žiť na Tvoju chválu a slávu a hoci čo príde do nášho života, aj dnešný deň, už možno to zlomené krídlo alebo radosť, chceme ťa oslavovať v každej chvíli a v každej situácii. Amen.
1: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

Nie sme ponechaní bez nádeje. My, ktorí poznáme Kristovu spravodlivosť, nežijeme ako tí, čo sú bez nádeje. Veď sme boli požehnaní aj láskou, aj bázňou Božou. A jeho vôľa je, aby sme aj v najstrašnejších časoch temnoty mali jeho radosť a potešenie. Dokonca aj keď vidíme, že vôkol nás už nastáva súd, máme spievať, volať mu na slávu a radovať sa, nie preto, že už nastal súd, ale napriek tomu. Izajášovi v 51. kapitole 10. verši Boh pripomína svojmu ľudu. Ja som z morskej priehlbiny spravil cestu na prechod vykúpeným. Ďalší verš začína slovami a tak, čo znamená vo svetle toho, čo som povedal. Boh svojmu ľudu v podstate oznamoval. Ja som stále pánom, pánom nad všetkými dňami od ich začiatku až do konca, tvorca zázrakov a moje rameno je stále dostatočne mocné, aby vás chránilo. Čo máme pochopiť vo svetle tejto Božej pravdy? Všetko nám to Pán hovorí v jedinom verši. V knihe Izajáš, 51. kapitole, 11. verši. A tak sa vyslobodení Hospodinom vrátia a s jasotom prídu na Sion. Inými slovami, budem mať ľud, ktorý sa ku mne vráti plný dôvery, viery a pevnej istoty. Prestanú hľadieť na vonkajšie podmienky, ktoré ich obklopujú a znovu budú spievať pieseň radosti. Na ich hlavách bude ústavičná radosť. Radosť, ktorú prežíva Boží ľud, nebude trvať len počas nedeľného dopoludnia, jeden týždeň alebo mesiac. Nie, budú ju prežívať po celé roky aj v ťažkých časoch, dokonca až do samotného konca. Jasanie a radosť ich bude nasledovať. Boh zhliadol z nebies naprieč vekmi a povedal, budem mať ľud, ktorý získa radosť. Smútok a vzdychanie prestanú. To neznamená, že skončí všetko naše trápenie. Znamená to, že naša dôvera v nášho verného pána nás prenesie cez každú bolesť a skúšku. S týmito pravdami v srdci nás nič nemôže odlúčiť od radosti, ktorú nachádzame v Kristovi.

0: pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Božia láska nikdy nezlyhá. Keď Dávid písal verše 13. žalmu, pýtal sa Pána: Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Navždy, dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci každodenne žial? Dokedy sa bude nepriateľ vypínať nado mnou? Žalm 13, verše 1 až 3. Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci dennodenne žial? Dokedy sa bude nepriateľ vypínať nado mnou? Žalm 13, verše 1 až 3. Král Izraela musel mať pocit, že Boh ho úplne opustil. Každý deň sa s utrpením prebúdzal, ako by nad ním visel čierny mrak. Počase sa teda vyznal Bohu zo svojej beznádeje a pýtal sa ho, či jeho pocit opustenosti bude trvať na veky. Túžil, aby už Hospodin odpovedal na jeho modlitby. Keď nás problémy úplne pohltia a zdá sa, že záchrana už nie je možná, pod tlakom by sme mohli padnúť. Niekto, kto práve teraz počúva toto zamyslenie, je možno na pokraji úplného zúfalstva, prežíva nejakú strašnú situáciu a nenachádza na ňu odpoveď. Pretože Dávid pociťoval veľkú beznádej, pýtal sa: Dokedy mám v duši nosiť starosť? Vymýšľal jeden plán za druhým, len aby našiel spôsob, ako sa dostať z ťažkostí. No všetky jeho opatrenia a plány stroskotali. Napokon už nedokázal nič vymyslieť. Nenachádzal žiadne fungujúce riešenie, bol úplne v koncoch. Ako sa napokon izraelský král dostal z tohto pekla bez nádeje? Tu je jeho svedectvo. Ja však dúfam v tvoju milosť, budem ospevovať Hospodina. Žalm 13, 6. verš. V Božom slove sme dostali niekoľko zdôvodnení, prečo máme dôverovať našej ceste aj napriek terajším skúškam. Bez ohľadu na to, ako silno môže zúriť búrka, náš Pán bude neprestajne živiť nebeské vtáky, obliekať do krásy plné lalie, dennodenne sa starať o oceán plný rýb. Váš nebeský Otec ich živí. Evanjelium Matúša, 6. kapitola, 26. verš. Čo by to bolo za otca, ktorý by živil všetky tvory na zemi a zanedbával by svoje vlastné deti? Pán ťa skutočne miluje a nebude hluchý k tvojmu volaniu. Len vytrvaj a trpezlivo čakaj, on je verný, nikdy ťa nesklame. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Hozeáša 3.1. Hospodin mi riekol, znova choď a miluj svoju ženu. Priznávaj sa ku mne, keď sme na verejnosti. Ukáž druhým ľuďom, že sme manželia a že sa ti to páči. Toto boli niektoré z Tereziných sťažností v počiatkoch nášho manželstva. Priznávam, že keď sme boli v spoločnosti, ja som sa často utiahol do tichého rohu s nejakým kolegom, alebo som unikal v konverzácii s priateľmi a ju som nechal, nech sa o seba postará. A Tereza sa cítila odmietnutá a ignorovaná, ale ja som to dlho vnímal ako jej problém. Videl som ju ako príliš neistú a nesamostatnú. Avšak Boh mi ukázal, že sa mýlim. Cez proroka Hozeáša mi pripomenul, že som povolaný milovať svoju manželku tak, ako Hozeáš miloval Gomer. Pán Boh povedal Hozeášovi, aby sa vrátil k svojej manželke, aby ju opäť miloval. Aby to dokázal, musel ju najprv vykúpiť z otroctva. Musel vstúpiť do verejnej arény a kúpiť svoju manželku. Počas čítania tejto pasáže sa mi zdalo, ako by pán hovoril: Dávid, Tereza potrebuje cítiť, že si pripravený postaviť sa hoci kde na verejnosti a nahlas, bez zahambenia prehlási, že ona je tvojou manželkou. Tvoja manželka potrebuje vedieť, že pri nej budeš stáť a že ju nikdy neopustíš. A predtým som si myslel, že mrhám prejavmi náklonnosti k Tereze. Nechápal som, ako môžu byť takéto verejné prejavy náklonnosti prospešné. Uvedomil som si však, že som sa vyhýbal neuveriteľnej príležitosti vyjadriť svoju lásku. A teraz si uvedomujem, že moje prejavy náklonnosti priniesli mne i mojej manželke neuveriteľnú odmenu. Vždy, keď jej na verejnosti ponúknem rameno alebo ju držím za ruku, pripomínam jej moju lásku a uisťujem ju, ako som rád, že práve ona je mojou manželkou. Modlím sa, Pane, pomôž mi poznať, ako preukazovať náklonnosť mojej manželke, ktorá bude pre ňu požehnaním. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do mojho manželského života? Akým spôsobom môžeš vhodne vyjadriť svoju náklonnosť k svojej manželke na verejnosti? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Aj niektorí z potulných židovských zaklínačov pokúsili sa vyslovovať meno Pána Ježiša nad ľuďmi, ktorí mali zlých duchov a hovorili: Zaklínam vás Ježišom, ktorého káže Pavel. Ale zlý duch im odpovedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A oboril sa na nich ten človek, ktorom býval zlý duch, zmocnil sa ich oboch a tak ich doriadil, že nahý a doráňaní zutekali z toho domu. A všetkých pochytila bázeň a zvelebovali meno Pána Ježiša. Mnohí, ktorí uverili, prichádzali, vyznávali a vyrozprávali svoje skutky. Mnohí zase, ktorí sa zaoberali čarodejníctvom, poznášali svoje knihy a spálili ich všetkým pred očami. Takto mocou Pánovou rástlo slovo a dokazovalo svoju silu. Skutky apoštolov, 19. kapitola, verše 13 až 22. Zatiaľ, čo Boh v prvých dňoch kresťanstva spôsobil skrze Ježišových apoštolov práve skutky moci a zázraky, existovali už vtedy pokusy napodobňovania, ktoré boli odsúdené na neúspech. Tým či oným spôsobom Boh odkrýva všetkých, ktorí si namýšľajú, že môžu vystupovať ako apoštol. Zaklínači tu nemajú od Boha žiadne splnomocnenie. Dokonca nemajú ani osobný vzťah viery k Pánovi Ježišovi. A ich žalostné stroskotanie privádza mnohých k zamysleniu. Na ľudí v Efeze to pôsobí hlbokým dojmom, keď vidia, čo je pravé a čo sfalšované, čo prichádza od Boha a čo od diabla. Mnohí priznávajú svoje zápletky s kúzelníctvom a zriekajú sa ich. Drahé magické spisy, ktoré v antických časoch boli známe aj ďaleko od Efezu, odovzdávajú ohňu. Chcú za sebou zbúrať každý most k povere. Tak sa napriek všetkému odporu preukazuje živá sila Pánovho slova.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Gideon mu povedal: Daj mi znamenie. Gideon vošiel a pripravil kozľa a nekvasený chlieb z éfy múky. Povedal mu anjel Boží: Vezmi mäso a nekvasený chlieb a polož na túto skalu. Zo skaly vyšľahol oheň a strávil mäso a nekvasený chlieb. Kniha Sudcov, 6. kapitola. Gideon si pre istotu vyžiadal znamenie a dostal ho. Kozľa navodzuje myšlienku na obeť za hriech, ktorá nám pripomína, že Kristus bol za nás urobený obeťou za hriech, a nekvasené chleby a jemná múka pripomínajú čistú osobu Krista a jeho dielo. Tieto veci boli položené na skalu, ktorá je predobrazom Krista, a boli predložené Bohu. To ukazuje, že keď chceme byť velebitelia, mali by sme Otcovi predkladať Krista a jeho dielo. Máme uistenie, že keď ho Boh prijal do neba, potom, keď my ho prinášame vo velebení, bude ono tiež prijaté. Gideon dostal strach, že videl Hospodina, ale rýchlo bol upokojený. Hospodin mu povedal: Pokoj s tebou, neboj sa, nezomrieš. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 23. verš. Takto je v ústraní Božej prítomnosti pripravený na službu. Potom je povolaný, aby urobil ďalší krok. Je mu povedané, že má porúbať posvetný kôl svojho otca a zbúrať Bálov oltár a namiesto neho postaviť oltár Hospodinovi a obetovať na ňom junca. Takto vidíme, že keď bol ustanovený vzťah k Bohu, musíme ho vyvýšiť v našich vlastných domoch. Nekláňame sa a nepočúvame Boha len sami pre seba. Musí to byť pre celý okruh našej pôsobnosti. Je azda niekto, kto vychádza, aby oslobodzoval druhých, zatiaľ čo jeho rodina je v otroctve? Tento okruh Božieho vplyvu sa rozširuje od svojho stredu. Nesnažme sa prevrácať tento poriadok. Nebuďme horliví pre Boha medzi jeho ľudom a pritom ho zanedbávame vo svojich vlastných domoch.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocnosti. Vtedy som povedal, beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí. Izajáš, 6. kapitola, verše 3 a 5. Možno, že sa niektorý z čitateľov tohto kalendára opýta, prečo sa mám obrátiť? Prečo mám prijať Ježiša Krista ako záchrancu? Môj život je dosť dobrý, aby som mohol predstúpiť pred Boha. Tomu, kto sa pohráva s takýmito myšlienkami, prajeme, aby Boh pri ňom pôsobil a on pomocou dvoch nasledujúcich bodov uvidel svoju skutočnú situáciu. Poprvé, ako padlé stvorenie máme úplne skazené srdce. Beznádejne stojíme ďaleko od Boha, na stratenom postavení a sme neschopní pomôcť sami sebe. Po druhé, Boh je absolútne svätý a spravodlivý a v žiadnom prípade nepriviera oči. Sám sebe ostáva stále verný. Preto musí súdiť aj každý dych hriechu. Len čo má človek správne poznanie, vidí nekonečnú vzdialenosť medzi Bohom a nami, hriešnými ľuďmi. Začneme sa triasť pri myšlienke na osud, ktorý nás čaká. Ale buď Bohu vďaka za to, že je tu tretí, slávny bod. Boh sám sa ujal našej situácie. Pomoc spočíva vo výkupnom diele Ježiša Krista, ktoré pre nás vykonal a v jeho smrti zmierenia za hriešných ľudí. Boh to, čo sa vtedy pred takmer 2000 rokmi stalo na Golgote, jednoducho uznal a ocenil. Teraz majú stratení hriešnici možnosť navrátiť sa k svätému Bohu. Ako? Poznaním a vyznaním svojich hriechov a osobným prijatím diela vykúpenia vierou. Každého veriaceho Boh príjme a pre večnosť je v bezpečí.

Ježíš si vítaný, máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ja som však povedal, nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha. Izajáš, 49. kapitola, 4. verš. Ježiš Kristus prišiel k svojmu ľudu ako Mesiáš. Múdrci z východu sa pýtali, kde je ten narodený kráľ židovský? Keď približne ako 30-ročný začal svoju verejnú službu, jeho slová a jeho zázraky dokazovali, že je ten zasľúbený Mesiáš. Ako taký chcel svoj ľud priviesť nazad k Bohu. Mal s ním nadobudnúť opäť ničím neskalaný vzťah. Ježiš Kristus preto urobil všetko. Zvestoval svojim krajanom evanjelium Božieho kráľovstva a volal ich k pokániu. Prechádzal izraelskými mestami a dedinami a uzdravil mnoho chorých. Tak sa naplnili slová z Izajáša, 53. kapitola, 4. verš. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. Celú svoju silu venoval tejto úlohe. Ale väčšina ľudí v Izraeli sa nechcela obrátiť k Bohu. Nechceli ho uznať za Mesiáša. Zavrhli jeho posolstvo a jeho osobu. Zdalo sa, že všetko je zbytočné. Rezignoval preto? Vôbec nie. Aj keď ho ľudia zavrhli, Boh uznal a odmenil jeho službu. A božská odpoveď znie. Málo mi je, že si mi služobníkom na pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Izajáš, 49. kapitola, 6. verš. Ako spasiteľ sveta priniesol skrze svoju smrť na kríži záchranu aj nám.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Meno Ježiš.
1: Pred niekoľkými rokmi vyšla vzácna kniha. Jej titul bol Listy z podsvetia. Autor v nej opisoval, ako môže podsvetie vyzerať. Jedna scéna pri čítaní na mňa mimoriadne zapôsobila a zostala mi v pamäti. Pútnik prechádzal nekonečnou šedou stepou. Navôkol videl posedávať ľudí. Ich tváre boli zúfalé, trhali si vlasy, sedeli a tisli si hlavu mocne do dlaní. Zdalo sa, že boli bezradní. Vyzeralo to, ako by v najhlbšej koncentrácii o niečom uvažovali. Tí ľudia bolestivo trpeli. O čom uvažujete? Pýtal sa pútnik. O jednom mene. O mene? O akom teda? No, to práve nevieme. To je naše nešťastie. Ako to, že neviete? Uvažujete o mene, ktoré nepoznáte? Tak tomu nerozumiem. Áno, vraveli zatratení. Vieme iba nejasne, že to meno existuje, mocné a nádherné. Keby sme ho dokázali vzývať, potom by sme mohli byť zachránení aj z tohto pekla. V časnom živote sme kedysi o tom mene počuli, ale nezaujímali sme sa oňho. A teraz ho už viac nedokážeme nájsť. Nemohol by si nám to meno prezradiť ty? Potom zatratenci chytali pútnika, upenlivo ho prosili, žobrali a nariekali, či by im to meno nemohol povedať. To najotrasnejšie však nasledovalo až potom. Pútnik im spomenul meno. Známe veľké nádherné meno, meno Ježiš. Ale aj keď ho vyslovil veľmi zretelne, ako len dokázal, oni ho nedokázali počuť. Napokon ho zvolal tak hlasno, že to znelo ako hluk orkánu, ako všetok vietor, myslia si, že im zaznie v ušiach, ale ich uši boli akoby zapchaté. To meno nepočuli. Nemali už taký ústroj, aby ho ním prijali. Odvrátil sa od nich smutný. Bolo to strašné. To meno existuje, ale oni ho už nemohli nájsť. Aj keď im to meno prezradil, nedokázali ho prijať. Preto však chcem tebe, môj poslucháč, tým dôraznejšie povedať. A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 21. verš. Počuj to však včas. Využívaj čas, lebo potom už bude neskoro. Pamätaj, čím si starší, tým si chladnejší. Najprv nechceš, potom už nedokážeš. Nuž uver. A nie je to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Skutky apoštolov 4. kapitola, 12. verš, než meno Ježiš. To je to desivé peklo, to, že človek už nedokáže spoznať meno, skrze ktoré dosahujeme záchranu a blaženosť. Nech nám Pán Boh pomáha, aby sme to meno brali vážne, ochotne ho prijímali a vzývali, kým je čas milosti.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Prečo podliehame sexuálnemu hriechu? Daj mi počuť slová radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrevil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce Bože, obnov vo mne pevného ducha. 51. žalm, verše 10 až 12. Prečo Dávid neprosí za sexuálnu zdržanlivosť? Prečo sa nemodlí za ľudí, aby mu pomáhali chrániť sa pred žiadostivosťou? Prečo sa nemodlí za oči a myšlienky bez sexuálnej žiadostivosti? V tomto žalme vyznania a pokánia po tom, čo znásilnil Batšebu, by ste očakávali, že Dávid bude prosiť o niečo také. Dôvodom je, že vie, že sexuálny hriech je znakom nedostatku, nie choroba. Ľudia podľahnú sexuálnemu hriechu, pretože nemajú plnosť radosti a šťastia v Kristovi. Ich duch nie je pevný a stály. Sú rozkolísaní. Keď príde pokušenie, ľahko mu podľahnú, pretože Boh nemá v ich túžbách a myšlienkach najvyššie miesto, také, aké by mal mať. Dávid to o sebe vedel. Platí to aj o nás. Dávid nám svojou modlitbou ukazuje, aká je skutočná potreba tých, ktorí sexuálne hrešia. Boh. Mať radosť v Bohu. Je to pre nás dôležité poznanie.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Čo to znamená dobrorečiť Bohu? Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nejaké z jeho dobrodení. Žalm 103, prvý verš. Žalm sa začína a končí tým, že žalmista prikazuje svojej duši, aby dobrorečila Bohu. Dobroreč Hospodinovi, duša moja. A káže anielom a nebeským zástupom a dielam Božích rúk, aby robili to isté. Dobrorečte Hospodinovi jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Žalm 103, verše 20 až 22. Žalm sa zameriava na dobrorečenie Hospodinovi. Čo to znamená dobrorečiť Bohu? Znamená to dobre hovoriť o jeho veľkosti a dobrote a myslieť to naozaj z hĺbky duše. Dávid v prvom a poslednom verši tohto žalmu, keď hovorí dobroreč Hospodinovi, duša moja, pripomína, že hovoriť úprimne o Božej dobrote a veľkosti musí vychádzať z hĺbky duše. Žehnať Bohu bez úprimného presvedčenia by bolo pokrytectvo. Ježiš povedal, tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Evanjelium podľa Matúša 15:8. Dávid pozná toto nebezpečenstvo a preto prikazuje sám sebe. Hovorí svojej duši, aby to nedopustila. Poď, duša moja, pozri sa na Božiu veľkosť a dobrotu. Pripojte sa moje ústa a celá moja bytosť a dobrorečme Pánovi. Moja duša, nebudeme pokrycami.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí a že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdáva, že strácame pevnú zem pod nohami, Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Nádej z poslúchania ťažkých príkazov. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a pery od lstivých rečí, nech sa odvráti od zlého a koná dobro. Nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Prvý list Petra, 3. kapitola, verše 10 a 11. Existuje len jeden dôvod, prečo neposlúchame Ježišove príkazy. Je to preto, že nemáme úprimnú dôveru, že poslúchnutie prinesie viac požehnania ako neposlúchanie. Neveríme úplne Božím zasľúbeniam. Čo nám Ježiš sľúbil? Apoštol Peter nám takto odozdáva Ježišovo učenie. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, naopak vyžehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a pery od stivých rečí, nech sa odvráti od zlého a koná dobro, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Prvý list Petra 3, 9 až 11. Peter sa po vzore Pána Ježiša nehanbí nabádať k poslušnosti k ťažkým príkazom, ako napríklad neodplácať zlým za zlé, za prísľub nekonečne väčšej radosti. Žehnajte tým, ktorí vám zlorečia, aby ste získali požehnanie. Chcete sa tešiť z večného života? Odvráťte sa od zlého. Čaká vás radosť na celú večnosť. Nie je to dostatočná odmena, aby ste teraz nemali potešenie z pomsty? Vždy bude lepšie, keď budeme Ježiša poslúchať, ako neposlúchať, aj keby nás táto poslušnosť mala stáť život. Ježiš povedal, amen, hovorím vám, niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac. Domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Evanjelium podľa Marka 10, 29 a 30. Jediný spôsob, ako získať silu nasledovať Krista na náročnej ceste poslušnosti, je byť naplnený nádejou a pevnou dôverou, že ak stratíme svoj život plnením jeho vôle, opäť ho nájdeme a budeme vo večnosti bohato odmenení.

0: Ako mám prakticky bojovať proti nedostatku času na kresťanské aktivity?
1: Ja si myslím, že nemá čas, alebo byť príliš zaneprázdnený je jedno z takých pokúšaní dnešnej doby. Že to pokúšanie silnejšie, ako bolo pred 50 rokmi alebo 100. Že niečím to je dokonca aj populárne, že nemá čas. Na začiatok by som k tomu chcel povedať, že času mali ľudia vždy rovnako, že teda deň má celé dejiny 24 hodín, že to sa nezmenilo od Abrahama po teraz. Samozrejme je dôležité, že ako ten čas využijem, že do čoho ho investujeme, čo s ním robíme. A myslím, že som hovoril, že to je výzva alebo pokúšanie dnešnej doby, že to pokúšanie spočíva v tom, že existuje príliš veľa nejakých možností, príliš veľa nejakých ponúk, príliš veľa konkurencie voči tým Božím veciam. A toto my potrebujeme ustáť. No, keby som mal radiť nejaké úplne praktické kroky, ja by som doporučoval, že aby sa dotyčný človek zastavil a urobil si niečo ako takú vnútornú inventúru toho, že vlastne čomu venujem čas. Normálne si to spísať. Prečo tomu venujem čas? Pýtať sa, či to, čo mu venujem čas, má skutočnú cenu, či to skutočne chcem. Hej, že teda zavolal by som do takéhoto procesu hľadania a môže nám to pomôcť, že či to, že nemám čas, nie je výhovorka. Hej, napríklad. Alebo že či to, že nemám čas, neodkryje to, že ja nakoniec len neviem hovoriť nie nejakým veciam. Alebo že môže to poukázať na to, že či to, že nemám čas, nehovorí len o tom, že príliš potrebujem niekomu, teda iným ľuďom alebo sebe dokázať, že to zvládnem alebo že som lepšie ako iný. Môže to ukázať to, že či to nie je len moja neschopnosť dobre si usporiadať čas. Že len to neviem zmanéžovať. Môže byť obrovské množstvo tých možností, ale teda doporučujem, že sa zastaviť a urobiť túto inventúru. A naopak, teda nie naopak, ale doplniť to tým, že si vymedzím čas teda. Že si vymedzím čas pre čas Bohom, teda pre stíšenie, pre modlitby, pre čítanie písma. Alebo, že si vymedzím čas pre konkrétne kresťanské aktivity a som v tom disciplinovaný.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: jemu.
1: A prečo nie aj mne?
0: No len tak, že zasa schovalo.
1: A už je to tu, to sa dalo čakať.
0: A keď mi šťastie malo.

0: Nechoď, kým ťa Boh nezmocní. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola, 49. verš.
1: Môžeš byť vzdelaný, skúsený a talentovaný, ale nikdy nenaplníš Boží zámer pre svoj život, kým nebudeš zmocnený mocou z výsosti. Prečítaj si tieto dva verše z písma. A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola, 49. verš. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli spolu na tom istom mieste. Tu odrazu zaznel z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Všetkých naplnil Duch Svätý. Skutky apoštolov, 2. kapitola, verše 1 a 2 a verš 4. Tá premena bola úžasná. Peter, ktorý nedávno zaprel Ježiša, stál teraz pred zástupom a hlásal im evanjelium. Bola jeho kázaň účinná? Áno. V ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. A moc, ktorú dostali, sa stala pre nich zdrojom sily, keď budú čeliť ťažkostiam a prenasledovaniu. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 31. verš. A nebola to iba jednorázová skúsenosť. Boli neustále naplňaní Duchom Svätým. Možno si povieš, ja nie som dosť dobrý na to, aby som bol naplnený Duchom Božím. Ježiš povedal, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Evanjelium Lukáša, 11. kapitola, 13. verš. Požiadaj dnes Boha, aby ťa naplnil svojim duchom. On to urobí.

0: si vyslancom Kristovým.
1: Preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Keďže Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a ustanovil medzi nami slovo zmierenia. Namiesto Krista sme teda poslovia, ako by Boh napomínal skrze nás. Namiesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
0: Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 20. verš.
2: Tvojou prácou v Božom kráľovstve je byť jeho vyslancom. Aké privilégium, aká zodpovednosť. V priebehu nasledujúcich dní sa pozrieme na niektoré z vlastností veľvyslanca. Musí byť občanom krajiny, ktorú zastupuje. A naše občianstvo je v nebesiach. Ján vo vyhnanstve napísal: Ja, Ján, bol som na ostrove

Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo. V deň Pánov som bol vo vytržení ducha. Zjavenie Jána 1. kapitola verše 9 a 10. Ján vedel, že nezáleží až tak na tom, kde je, ale kvôli komu tam je, keďže zastupoval Pána. Pre mnohých bude tvoj život jedinou Bibliou, ktorú budú čítať. Evanjelium budú počuť len z tvojich úst. A tvoj postoj môže pre ich získanie urobiť o mnoho viac ako všetky tvoje argumenty. Ježiš sa pred svojim ukrižovaním modlil za svojich učeníkov túto modlitbu. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verše 15 až 18. Predtým, ako veľvyslanca vymenujú, podrobia ho tej najprísnejšej kontrole, akú si možno predstaviť. Jeho morálna integrita, finančné transakcie, rodinný život, pracovná história, každé jeho slovo a čin sa dostanú pod drobnohľad. Nemalo by to ešte viac platiť pre vyslanca kráľa kráľov? Nikdy nezabudni, na strane koho si. Nikdy nezabudni, do ktorého kráľovstva patríš. Nikdy nezabudni, koho zastupuješ. Si Kristovým vyslancom.

0: si vyslancom Kristovým. Napokon, posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. List Efeským, 6. kapitola, 10. verš.
1: Pred 10 rokmi sa naše predstavy o funkcii veľvyslanca radikálne zmenili, keď teroristi zavraždili veľvyslanca Spojených štátov v Líbii. Ak má byť niekto veľvyslancom v zóne konfliktu, musí byť na to špeciálne pripravený. A my v takej zóne sme. Pavol píše: Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zlu odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých. List Efezanom, 6. kapitola, verše 10 až 18. Ako veľvyslanec Krista musíš byť v prvom rade verný jemu, a to vo všetkých tvojich záležitostiach. Byť nelojálnym je zrada. Povieš si. Tak to je vysoký štandard. Áno, je to vysoké povolanie, veď je to nebeské povolanie zhora. Zároveň ti však ponúka ten najnaplňujúcejší život, aký môžeš mať.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom štúdiu knihy Zjavenia pri 12. kapitole. Chcel by som poukázať v tejto kapitole na dve veľmi dôležité veci. Tou prvou je symbolika ženy. Neskôršie v ďalších kapitolách alebo v ďalšej kapitole budeme túto symboliku sa s touto symbolikou stretneme ešte raz, ale v takom negatívnom zmysle. V tejto kapitole symbolika ženy znamená cirkev Pána Ježiša Krista. Je to jeho milovaná. Je to tá, pre ktorú prišiel umrieť na kríži. Neskôr sa stretneme so symbolikou ženy, ktorá je nejakým spôsobom pokrývená, zlá, a bude znamenať niečo úplne iné. V tejto kapitole však vyjadruje krásnu Božiu cirkev, Božie deti. Môžeme si smelo pre milosť Pána Ježiša Krista povedať, že sme drahí, Boží, svätí. Nie pre náš dobrý život. Nie preto, že by sme boli takí úžasní, ale preto, že je taký úžasný Pán Ježiš vo svojej milosti. To druhé, čo je veľmi zaujímavé v tejto 12. kapitole, je symbolika draka, neskôr aj symbolika šelmy. A to konkrétne ide o to, že tento drak a neskôr aj šelma má 7 hláv. A stretneme sa teda aj s tým, že 10 rohov. Je to taký trošku zvláštny počet. Nedá sa to dobre si to predstaviť, že ktoré hlavy majú koľko rohov. Myslím si, že v tej biblickej symbolike tie hlavy znamenajú svetové mocnosti. Akože veľké štáty, ktoré zmenili dejiny sveta a veľmi vážnym spôsobom sa dotkli dejiny štátu Izraela. Ja skúsim krátko vymenovať tieto mocnosti. Z histórie poznáme ako prvú, nachádzame ju v písme, Egypt. Ďalšou takouto mocnosťou je Asýria. V tom historickom zmysle ide o neoasýrskú ríšu. Ďalšou mocnosťou je Babylón. Túto symboliku nachádzame potom aj v druhej kapitole proroka Daniela v Nabuchodonozorovom sne. Takže Babylón. Potom prichádza Perská ríša. Piatou mocnosťou je Grécka ríša. Šiestou je Rímska ríša. A poslednou siedmou je ríša, ktorá má prísť. To je veľmi veľká ríša, akej predtým ešte ani aká doteraz nebola. A táto ríša povstane na koalícii 10 kráľov. Čiže keď si chceme predstaviť symboliku draka alebo šelmy, ktorá má 7 hlav a 10 rohov, myslím si, že je prirodzené predstavovať si ju tak, že tá 7. posledná hlava má 10 rohov. Lebo to bude posledná ríša, ktorá má trvať len krátko a povstane na koalícii 10 posledných kráľovstiev.
0: Kapitoly 12 až 14 Zjavenia Jána opisujú obdobie politických veľmocí. Dominantný predmet proroctva však spadá do obdobia od prvého príchodu Pána Ježiša po jeho druhý príchod. Jedná sa už o druhý prorocký pohľad na toto obdobie. Tentokrát ale nebudeme uvažovať o duchovných mocnostiach, ktoré začali pôsobiť víťazstvom Pána Ježiša na kríži. Proroctvo je zamerané skôr na prejavy ich pôsobenia. falošní učitelia, filozofie, jedovaté presvedčenia, ktoré sa nesú na krídlach politických zriadení, poukážu na toto obdobie spôsobom, ktorý je pre myslenie človeka prirodzenejší. Božie dieťa môže ľahko podať ruku šelme, pričom si to zreteľne nemusí ani uvedomiť.
2: Potom sa zjavilo na nebi veľké znamenie. Žena, odiata slnkom, s mesiacom pod nohami a s korunou z 12 hviezd na hlave. Bola tehotná a stonala, lebo prichádzali jej pôrodné bolesti. O chvíľku sa ukázalo na nebi iné znamenie. Veľký ohnivý drak so 7 hlavami a 10 rohmi a na každej hlave mal korunu so 7 diadémami. Chvostom zmietol tretinu hviezd z neba a zhodil ich na zem. A drak si zastal pred ženu, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. Žena porodila syna, ktorý má raz železnou rukou vládnuť nad všetkými národmi. Ale dieťa bolo prenesené k Bohu a jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil útočište a kde sa o ňu starali 1260 dní.
0: Pán poukazuje na svoju cirkev nielen ako na prítomnú, ale aj minulú a budúcu. Tých, ktorých predzvedel, tých aj predurčil. Ktorých predurčil, tých aj povolal. Boh nepodlieha času. Preto môže poznať celú svoju cirkev od stvorenia sveta až po jeho príchod v moci a sláve. V tejto cirkvi sa na počiatku nášho letopočtu narodil Mesiáš. 12. kapitola pripodobňuje cirkev pána Ježiša k žene odiatej slnkom. Boží ľud má byť svetlom sveta. Slnko a mesiac symbolizujú tiež striedanie časov, stálosť behu dejín. Kristova cirkev vytrvá. 12 hviezd na jej hlave poukazuje, že spasenie prichádza z Izraela z 12 pokolení patriarchu Jákoba. Stvoriteľ vychovával a viedol svoj národ cez jednotlivé obdobia. Hriech v raji, obdobie pred potopou a po potope, čo sú obdobia bez zákona a potom obdobie s Božím zákonom. Tak ako izraelský národ rástol vo viere a poznaní, prichádzal čas príchodu Mesiáša. Ľudia už boli schopní porozumieť, že potrebujú spasiteľa. Tento čas je obrazne vystihnutý tehotnosťou ženy, ktorá mala porodiť syna Božieho. Drak, diabol, chcel zahubiť pána Ježiša už pri narodení. Nepodarilo sa mu to ani pri ukrižovaní. Kristus nikdy nezhrešil proti svojmu Bohu, preto mohol byť vzkriesený a vzatý k trónu Hospodinovmu. Žena, cirkev, potom odišla na púšť do súženia. Toto súženie bude cirkev prežívať v období rán Božej milosti, symbolických 3,5 roka. Diabol je obrazne pripodobnený k drakovi so 7 hlavami, so 7 diadémami. V dejinách bolo a bude 7 období, 7 veľmocí, v ktorých Satan zvádzal a bude zvádzať ľudí odlišným spôsobom. Tieto veľmoci majú 3 veľmi dôležité spoločné prvky. Výrazne ovplyvňujú dejiny celého sveta, výrazne zasahujú do dejín izraelského národa, sú situované na európsko-ázijsko-africký kontinent, ktorý je v zmysle Biblie považovaný za pevninu. Zvyšné kontinenty a ostrovy sú biblicky nazývané ostrovmi. V knihe proroka Daniela v 2. kapitole je zachytené Nabuchodonozorové zjavenie aj s Danielovým výkladom. Výklad 2. kapitoly proroka Daniela je priložený k tejto kapitole ako dodatok. Prvým najväčším kráľovstvom, mocenským zriadením, bol v tomto sne Babylon, zlatá hlava. Zjavenie Jána zahŕňa dejiny globálnejšie a poukazuje aj na udalosti, ktoré boli ešte pred babylonskou ríšou. Prvou hlavou draka bola obrovská ríša, ktorá trvala vyše 2000 ročí a volala sa Egypt. Druhou obrovskou ríšou bola Asýria, ktorú symbolizuje druhá dračia hlava. Treťou hlavou draka bola zlatá hlava obrazu z Nabuchodonozorovho sna, Babylonská ríša. Každá zo siedmých dračích hlav mala diadém, korunu, čo symbolizuje, že sa jedná o mocnosť, kráľovstvo. Toto proroctvo a výklad je ďalej upresnené v 11. kapitole proroka Daniela, kde je poukázané na to, že za babylonskou ríšou prišla ako štvrtá hlava draka ríša Perská, striebro z Nabuchodonozorovho videnia. Meď, piata dračia hlava, je zrod demokracie, nástup Alexandra Veľkého, Grécka ríša. Železné hnáty, symbolická šiesta hlava draka, poukazuje na Rímsku ríšu. V ďalšom texte zjavenia Jána je poukázané, že jedna z hlav bola smrteľne zranená mečom, ale opäť ožila. Rozpad Rímskej ríše bol touto smrteľnou ranou. Rímska ríša však už ožíva podľa tohoto proroctva do novej podoby, do Európskej únie. V čase, keď bolo písané proroctvo zjavenia Jána, existovala prvá rímska ríša. Takýto výklad proroctva podporuje aj 17. kapitola zjavenia Jána, kde je symbolika draka vysvetľovaná z časového hľadiska. 5 hlav už bolo: Egypt, Asýria, Babylon, Perzia a Grécko. Jedna hlava je rímska ríša a jedna ešte má prísť. Ďalší vývoj dejín po rozpade a obnove Rímskej ríše bude orientovaný do vzniku novej veľmoci, ktorá má existovať len krátky čas v porovnaní s tými ostatnými. V súčasnosti má táto siedma hlava už svoju tvár. Prudko sa rozvíjajúca Šanghajská koalícia, vojenský a ekonomický euroázijský zväzok viacerých štátov, prioritne Ruska a Číny. Táto politická formácia prudko naberá silu a má tendenciu pripájať ďalšie štáty, ako je India, Pakistan a tak ďalej. Toto euroázijské zoskupenie už v súčasnosti predstavuje početne viac ako polovicu sveta. V Nabuchodonozorovom sne je táto veľmoc symbolizovaná nohami z hliny a železa, ktoré budú rozbité uholným kameňom, príchodom Ježiša Krista v moci a sláve. 11. kapitola proroka Daniela opisuje dejiny po rozpade Gréckej ríše ako opakované vojny tzv. Diadochov, nástupcov Alexandra Veľkého. Boje Diadochov sa neskôr sformovali do dvoch mocenských blokov, kráľov severu a juhu. Vznikom starej rímskej ríše a jej obnovou do novej formy Európskej únie sa tieto dve mocnosti, kráľovia severu a kráľovia juhu, formujú do čoraz stabilnejších mocenských celkov. V budúcnosti má dôjsť k politickému konfliktu medzi kráľmi severu a kráľmi juhu. Ide o konflikt, ktorý by sa v súčasnosti dal charakterizovať ako konflikt medzi európskou bielou rasou a moslimským svetom. V tomto konflikte má zvíťaziť kráľovstvo severu, Európa, nová rímska ríša, v Nabuchodonozorovom videní je symbolizovaná železnými hnátmi. Počas trvania neskoršej doby kráľov severu, Európskej únie, nastanú už niektoré apokalyptické udalosti z obdobia po vytrhnutí Božích detí. Vojny diadochov a mocenské bloky kráľov severu a juhu sú bližšie opísané v 11. kapitole proroka Daniela. Výklad tejto kapitoly aj s historickými odvolávkami je priložený na konci 17. kapitoly tohoto výkladu. Mocenský blok kráľov severu, stará a nová rímska ríša, aj s medziobdobím, symbolizuje šiesta hlava draka zo zjavenia Jána. Na konci dejín má dôjsť k poslednej veľkej vojne medzi kráľmi severu a šanghajskou politickou koalíciou, ktorá sa územne rozprestiera na sever a východ od štátu Izrael. Ústredná bitka tohoto vojenského svetového konfliktu sa bude odohrávať v blízkosti územia štátu Izrael, pretože politické tendencie Izraela budú v tom čase naklonené v prospech kráľov severu, teda Európskej únie. Túto poslednú vojnu Biblia nazýva Harmagedon. V tejto vojne dôjde k obráteniu zostatku židovského národa k Hospodinovi a sám Boh Stvoriteľ sa potom zastane svojho národa priamým nadprirodzeným zásahom. Pred vojnou Harmagedon má však dôjsť ešte k jednej svetovej vojne. Jedná sa o konflikt medzi kráľmi severu a kráľmi juhu. Krátko pred vojenským konfliktom medzi kráľmi severu, Európou a kráľmi juhu, moslimskou koalíciou, má dôjsť k politickému zväzku medzi Európou a Afrikou, Líbovia a Etiópy. Amerika v tom čase už nebude mať politické prvenstvo. Po tejto svetovej vojne nastane vojna posledná, Harmagedon. Politické moci tohoto sveta boli vždy pretkané zlobou a násilím. Ich diabolská moc je symbolizovaná 10 dračími rohmi, z ktorých každý trčí proti jednému Božiemu prikázaniu. Symbolika rohov vyjadruje tieto tendencie sveta. Modloslužbu, preklínanie Boha, zneúctenie 7. dňa, uvaľovanie jarma nepretržitej práce, ponižovanie rodičov v očiach ich detí, pripustenie vraždenia ako prostriedku k dosiahnutiu cieľov, prehlásenie smilstva a cudzoložstva za prirodzené, pripustenie krádeže ako ďalšieho prostriedku sebauspokojenia, podporovanie krivých svedectiev a falošných výpovedí, nerešpektovanie rodiny ako základnej jednotky spoločnosti a podporovanie príživníctva. V zjavení Jána sa stretávame so symbolikou 10 rohov draka alebo šelmy v dvoch významoch. V tejto kapitole rohy nemali diadémy, koruny, preto môžeme rozprávať o všeobecných princípoch zla, namierených proti Božej vôli. V 13. kapitole majú rohy šelmy diadémy a v tomto zmysle ich symboliku vysvetľuje aj anjel zo 17. kapitoly. 10 rohov s korunami poukazuje na kráľovstvá, ktorých politická moc sa sformuje krátko po vystúpení Antikrista šelmy. Zjavenie Jána, 1. kapitola, verš 3. Blahoslavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom. Zjavenie Jána, 22. kapitola, verš 10. A riekol mi, nezapečať slov proroctva tejto knihy, lebo čas je blízko. Pán poukazuje, že kniha zjavenia nie je knihou, ktorej by sa nedalo rozumieť. Naopak, zdôrazňuje, že jej veriaci človek môže a má rozumieť. Knihe zjavenia však môže porozumieť len ten, kto si číta celú Bibliu. Takýto človek je blahoslavený, lebo venuje čas Božiemu slovu. Drak má farbu krvi, červenú, čo správne vystihuje moc temnosti. Diabol bol vrahom od počiatku. Vo svojej vzbure proti Pánu Bohu strhol so sebou tretinu hviezd, Božích anielov a vrhol ich na zem. Biblia ich opisuje ako démonov, ktorí začali slúžiť diablovi a konať jeho vôľu.

0: Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. Drak a jeho anieli boli v tomto boji porazení a nemohli už zostať v nebi. Veľký drak, to je ten dávny had, ktorý sa volá Diabol a Satan, ktorý zvádza celý svet, bol zvrhnutý na zem a s ním aj jeho anieli. A počul som mohutný hlas. Teraz nastalo víťazstvo, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Mesiáša, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich vodne v noci žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre svedectvo o ňom. Nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Preto sa radujte, nebesia, aj vy, čo bývate v nich. Ale beda zemi a moru. Vrhol sa na vás Diabol a zúri, lebo vie, ako málo mu zostáva času.
1: Veľký hlas na nebi hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. To sa udialo víťazstvom Pána Ježiša na kríži. Boj, ktorý prežíval Pán, mal aj svoju podobu v duchovnom svete. Víťazstvom Krista dostal archaniel Michal, Svätý Duch, moc poraziť diabla a zvrhnúť ho na zem. Diabol už nemá priamy prístup pred Hospodina tak, ako ho mal v časoch starej zmluvy. Satan vie, že je porazený. Zároveň ale Božie slovo varuje, že je jeho zloba veľká. Snaží sa, aby odviedol čo najviac veriacich ľudí od živej viery. Kristus vyzýva k bdelosti, pretože bola na zem zvrhnutá moc nevídanej sily, ohavná moc temnosti.

0: Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, začal prenasledovať ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve veľké orlie krídla, aby mohla odletieť do svojho útočišťa na púšť, kde ju ukrytú pred hadom budú živiť 3,5 roka. A had vychrlil z hrtana za ňou prúd vody ako rieku, aby ju uniesla. Ale zem pomohla žene. Roztvorila svoje útroby a pohltila rieku, ktorú drak vychrlil.
1: Keď diabol videl, že pána Ježiša neporazil, vrhol sa na jeho cirkev. Symbol orla a jeho krídel sa používa často tam, kde sa chce zdôrazniť, že Boh koná. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, verš 18. A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžu ju ani brány ríše smrti. Pán je verný svojim sľubom, druhý diablov útok odrazil a novozákonná cirkev Božích detí podnes trvá. Rieka, ktorú vypustil drak na ženu, poukazuje, že úprimná viera bola v minulosti naozaj pokúšaná dravými vodami sveta. Úplné zosvedčenie pánovej cirkvi však nikdy nenastalo. Druhý diablov útok, útok na cirkev, bude pokračovať v apokalyptickom období rán Božej milosti. V tomto období 3,5 roka, času, teda čas, dva časy a pol času, bude cirkev ako na púšti, lebo bude vystavená silným diabolským útokom, ktoré sa ukončia vyvraždením a zmŕtvych vstaním veriacich ľudí. Tieto udalosti sú bližšie opisované v predchádzajúcej kapitole.
0: Tu had v záplave hnevu voči žene rozpútal vojnu proti ostatnému jej potomstvu, proti tým, čo zachovávajú Božie prikázania a hlásia sa k Ježišovi. A drak si zastal na morskom brehu.
1: Po poslednom prebudení, ktoré je opisované v predchádzajúcej kapitole, nastane tretí diablov útok. Diabol v hroznej zúrivosti zaútočí na zvyšok Božích detí. Títo veriaci ľudia budú najprenasledovanejšími veriacimi ľuďmi v celých dejinách ľudstva. Tretí diablov útok bude ukončený priamym zásahom Ježiša Krista, ktorý zabije diabla v Antikristovi dýchom svojich úst. Stane sa to pri druhom príchode Krista v moci a sláve, čím sa ukončia dejiny hriechu a porušenosti. Tretí diablov útok zároveň symbolizuje, že sa táto bytosť snaží zničiť duchovný život každého Božieho dieťaťa osobitne. Apeluje na ľudskú lenivosť, záujmy, túžby, povahu. To všetko je možné zneužiť, aby sa človek nakoniec dobrovoľne odvrátil od pána Ježiša a začal ísť za inými bohmi tohoto sveta. V tejto oblasti nám však pán daroval úžasnú zbraň proti moci temna, pokánie. S pokáním môžeme prichádzať za pánom kedykoľvek. Božou vôľou je, aby človek oľutoval svoje skutky a prijímal stále novú a novú milosť. More niekedy symbolizuje oddelenie sa. Morský piesok a pobrežie poukazuje, že sa už ďalej ísť nedá. Žiadnu štvrtú taktiku už diabol nevymyslí. Pán chce, aby jeho ľud prijal napomenutie Božieho slova a zároveň chce, aby sa jeho deti nebáli niečoho, čo nie je zapísané v knihe Zjavenia a čo by sa akože teoreticky mohlo stať. Pán ukázal človeku všetko. Nech mu je za to chvála a sláva na veky vekov.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej

0: Hudobný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos. Nie je potrebné premýšľať nad tým, čo musíme urobiť, aby sme si získali Božie prijatie. Pán Ježiš ho pre nás získal na kríži.

0: Kríž Ježiša Krista raz navždy vyriešil otázku Božieho prijatia pre všetky jeho deti vykúpené jeho vzácnou krvou. Ťažko by sme hľadali lepšiu správu, než je táto. Na kríži sa tá najhoršia vec, aká sa mohla stať, premenila na tú najlepšiu vec, aká nás mohla stretnúť. Dovolte, aby som to vysvetlil. Najkrutejším aspektom Kristovho utrpenia nebol posmech od ľudí, trne, bič, údery ani klince. Nie. Tým najdesivejším momentom pre Ježiša bola chvíľa opísaná v Evanjeliu podľa Matúša v 27. kapitole vo veršoch 45 a 46. Od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. A o 9. hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: Éli, Éli, lama sabachtani. To je: Bože môj, prečo si ma opustil? Tieto slová hlbokého zármutku sú dozvukom inej hroznej udalosti, ktorá sa odohrala o niekoľko storočí skôr. Bol to moment, kedy boli Adam a Eva v dôsledku svojej hriešnej vzbury oddelení od Boha, ktorý ich stvoril, aby ho poznali, tešili sa z neho a prebývali s ním na veky. Bol to okamih hrôzy vtedy, keď ich Pán Boh vyhnal z Edenu a tým preč zo svojej prítomnosti. Od tej chvíle bola tou najhlbšou potrebou ľudstva obnova spoločenstva s Bohom. Prešli tisíce rokov poznačené realitou tohto oddelenia. Nebolo možné, aby ľudia boli tým, čím mali, a robili to, čo mali, zatiaľ čo boli odlúčení od Boha. Ježiš bol ochotný prísť na zem a žiť život, ktorý sme my nedokázali žiť, a zomrieť smrťou, ktorú sme si my zaslúžili, ale urobil ešte niečo viac. Dobrovoľne zniesol odmietnutie zo strany Otca, aby sme my mohli zakúsiť jeho prijatie. Čo mohlo byť strašnejšie než oddelenie Otca a Syna? A predsa práve toto odlúčenie naplnilo vďaka jeho zvrchovanej milosti našu najhlbšiu potrebu. V Kristovom odmietnutí sme dostali prijatie. Okamih Kristovej hrôzy nám priniesol večnú nádej. Vy ani ja už nikdy nebudeme musieť uvidieť Božiu odvrátenú tvár, pretože tú obrovskú bolesť Otcovho odmietnutia bol ochotný vytrpieť Pán Ježiš namiesto nás. Za naše prijatie pred Bohom už bolo zaplatené. Už sa oň nemusíme usilovať. Ako Božie deti nemôžeme urobiť nič preto, aby sme boli Pánom Bohom ešte viac prijatí. Nemôžeme urobiť ani nič, čo by nás o toto prijatie pripravilo. Je rovnako spoľahlivé v náš najhorší deň aj v ten najlepší, pretože nám ho raz navždy získal náš trpiaci spasiteľ, Pán Ježiš Kristus.
1: Ako vychádzali, stretli človeka z Kyrény menom Šimon. Toho prinútili niesť Ježišov kríž. Tak prišli na miesto zvané Golgota, to znamená lebka, a dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď to ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho rúcho. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis s udaním jeho viny: Toto je Ježiš, kráľ Židov. Spolu s ním vtedy ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného zprava a druhého zľava. Tí, čo tade chodili, sa mu rúhali, výsmešne potriasali hlavou a vraveli: Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho postavíš, zachráň sám seba, ak si syn Boží, a zostúp z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími. iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Veď povedal, som Boží syn. Takisto ho potupovali aj zločinci, ktorí boli ukrižovaní s ním. Od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Okolo 9. hodiny zvolal Ježiš silným hlasom.
2: Eli, Eli, lema sabachthani.
1: Čo znamená, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, povedali, on volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol a vzal špongiu, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili,
3: nechaj to, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť.
1: Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla nadvoje od vrchu až do spodku, zem sa triasla a skaly pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené. A keď vyšli z hrobov po jeho vzkriesení, prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali, on bol naozaj Boží syn.
0: Evanjelium podľa Matúša, 27. kapitola, verše 32 až 54.

Raz, keď išli po ceste, kto si mu povedal? Pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. Ježiš mu odpovedal. Líšky majú svoje brlohy a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde skloniť hlavu. Iného zas vyzval. Poď za mnou. On odpovedal, pane, dovoli mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal, nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. A ty, choď a zvestuj Božie kráľovstvo. A iný zas hovoril, pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš odpovedal, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Lukáš 9, 57 až 62. Traja nádejní nasledovníci Ježiša. Tri krátke rozhovory a tri lekcie z nasledovania. Prvý sa hlási sám. Pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. Všetkým tým, čo Ježiš hovoril a činil, sa pre tohto muža stal natoľko príťažlivý, že je ochotný celú svoju budúcnosť vsadiť na neho. Ježiš mu odpovedá, líšky majú svoje brlohy a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde skloniť hlavu. Ježišova zdržanlivá reakcia prezrádza niečo o cene nasledovania. Zaplatiť túto cenu znamená vzdať sa všetkej vonkajšej zaistenosti a zabezpečenosti, aj pohodlia. Ale na to nie je tento muž pripravený. S tým nepočíta. Preto je vopred varovaný, aby raz nebol sklamaný. Práve sklamania ho chce Ježiš ušetriť. Druhého vyzve Ježiš, poď za mnou. Ježiš neverbuje, ale pozýva. Zdanlivo je muž pripravený ísť za Ježišom. Ale len zdanlivo. Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. To slovo najprv ho prezradí. Najprv otec, potom Ježiš. Ale nasledovanie Ježiša znamená nové poradie záväzkov. Najprv Ježiš a potom rodina. Preto mu Ježiš hovorí, nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych a ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. Úlohu hrobárov môžeme ponechať duchovne mŕtvym. Ale Ježišov nasledovník si má plniť úlohu zvestovať Božie kráľovstvo. Tretí sa hlási sám, ale s podmienkou. Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou. Ach, to nešťastné ale. Pane, pôjdem, ale. Keď je Ježiš pán, potom žiadne ale nemá miesto. Lebo je to buď, alebo. Buď celé srdce, alebo žiadne. Tu sa nejedná o nevinnú rozlúčku, ale o problém rozdeleného srdca. Preto Ježiš hovorí, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Kto sa nepozerá do budúcnosti, ale do minulosti, je nepoužiteľný pre Božie kráľovstvo, lebo vyorie krivú brázdu. Kto orie, musí mať pred očami cieľ. Pane, ty vieš, kde leží to naše ale, ktoré nám prekáža ťa celé nasledovať. Prosíme, vysloboď z nás každej našej poviazanosti.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Žasnutie na konci dejín. Ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami. Keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svojej moci, aby v plamení ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 7. až 10. verš. Keď sa Ježiš vráti na túto zem, čo aj zasľúbil, že urobí, tých, ktorí neuverili evanjeliu, hovorí Pavol, potrestá večným zahynutím od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. Toto je strašná vyhliadka, ktorá by mala vydesiť všetkých neveriacich, ktorí počujú túto pravdu. O, ako by sme mali vytriezvieť my, ktorí veríme, a byť naplnený vážnosťou kvôli tomu, o čo na tomto svete ide. O, ako by to malo spôsobiť, že v našich srdciach vzrastie súcit s tými, ktorí neveria, alebo dokonca ani nevedia o evanjeliu. Ale aby nás Pavol posilnil vo všetkých našich súženiach, dáva nám tu dve úžasné slová povzbudenia a nádeje. Boh poskytne odpočinok tým, ktorí sú sužovaní. Ak na konci dejín zažijeme strašné znásobenie súženia, Božie slovo do tejto situácie hovorí: vytrvajte, úľava je na ceste. Vaše súženie nebude mať posledné slovo. A vaši zdanlivo mocní protivníci budú ľutovať deň, keď sa dotkli Pánovho ľudu. Potom prichádza to najlepšie slovo povzbudenia a nádeje. Nie len, že sa dočkáme úľavy, keď príde Pán, ale dočkáme sa aj najväčšej skúsenosti, pre ktorú sme boli stvorení. Uvidíme jeho slávu a budeme nad ňou žasnúť takým spôsobom, nie len, že sa dočkáme úľavy, keď príde Pán, ale dočkáme sa aj najväčšej skúsenosti, pre ktorú sme boli stvorení. Uvidíme jeho slávu a budeme nad ňou žasnúť takým spôsobom, že on v nás bude oslávený,

a vracajúci sa kráľ slávy Ježiš Kristus. Dosiahne naplnenie svojej slávy a my dosiahneme naplnenie svojej radosti, keď začneme dokonale, bezhriešne a večne žasnúť nad tým najväčším zázrakom.

Potom určil 70 iných, rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť. I povedal: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Lukáš 10, 1 a 2. Predtým Ježiš vyslal 12, teraz 70. Jeden aj druhý počet je symbolický. Vyslaním 12 si Ježiš robí nárok na celý Izrael. Počtom 70, číslo plnosti a celosti, si zas robí nárok na celý svet. Lebo podľa Židov na zemi žilo 70 národov. Poslanie učeníkov nevyplýva z ich zbožnej snahy urobiť niečo pre svojho pána. On má pôvod v pánovi. Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Rímanom 9.15. Je rozdiel medzi tým, čo človek činí pre Božie kráľovstvo z vlastnej snahy, a tým, čo Ježiš činí skrze toho, koho poslal. Splnomocnenému kázaniu vždy predchádza Ježišovo vyslanie. Preto Ježiš nevolá učeníkov k tomu, aby verbovali ďalších pracovníkov. Majú sa modliť, aby sa pán žatvy postaral o ďalších robotníkov pre svoju žatvu. Veď čo platí o žatve? Žatva je veľká. Žať znamená pozbierať úrodu z poľa. Ale kde je tá úroda? Ježiš doteraz pôsobil v Galilei. Ale čo tam dosiahol? O chvíľu vysloví svoje beda nad mestami v Galilei, v ktorých pôsobil. Verš 13 až 15. Takto vyzerá s jeho úspechom v Galilei. Teraz opúšťa Galileu a ide do Jeruzalema. Tam ho čaká odmietnutie, odsúdenie a smrť. Za sebou neúspech, pred sebou neúspech. A napriek tomu povie, žatva je veľká. A čo dnes? Dnes ľudia rovnako odmietajú Ježiša ako vtedy. Tak ako je to s tou veľkou žatvou? Na inom mieste Ježiš vysloví toto slovo o žatve pri pohľade na zástupy. Prišlo mu ich ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal: Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Matúš 9, 36 a 37. Tam, uprostred tých zástupov, uprostred ľudskej biedy, vidí Ježiš tú žatvu. Žatva je veľká všade tam, kde je veľká ľudská bieda. A čím väčšia je bieda, tým väčšia je žatva. A rovnako platí, že je jej oveľa viac ako robotníkov. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Tým je vyjadrená úplná závislosť od pána žatvy. On je ten, ktorý posiela. My máme byť tými, ktorí prosia. Ak je robotníkov málo, chyba nie je v pánovi žatvy, ale v cirkvi, ktorá sa nemodlí. Miesto toho verbuje, volá, vyzýva a povoláva ľudí, ktorých nepovolal a nevyslal pán žatvy. A potom to tak na žatve aj vyzerá. Pane, odpusť nám, že neraz nahrádzame modlitbu svojou ľudskou aktivitou.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Odložte svoje obavy. V deň, keď by som sa mal báť, ja v teba dúfam. 56. žalm, 4. verš. Jedna z možných otázok na pravdu, že naše obavy sú zakorenené v nevere, znie takto. S pocitmi obáv sa musím vyrovnať takmer každý deň. A tak mám pocit, že moja viera v Božiu milosť je úplne nedostatočná. Chcel by som preto vedieť, či vôbec môžem mať nejakú istotu, že som spasený. Moja odpoveď na túto obavu je nasledovná. Predpokladajme, že si na automobilových pretekoch a tvoj súper, ktorý si neželá, aby si závod dokončil, ti hodí na predné sklo blato. To, že svoj cieľ dočasne stratíš z dohľadu a začneš meniť smer, ešte neznamená, že si v pretekoch skončil. A neznamená to určite ani to, že si na nesprávnej závodnej dráhe. Ak by tomu tak bolo, tvoj protivník, tvoj súper, by ťa neobťažoval. Znamená to, že by si si mal zapnúť stierače. Keď na nás prídu obavy a rozmažú naše videnie Božej slávy a veľkosti budúcnosti, ktorú pre nás naplánoval, neznamená to, že sme neveriaci alebo že sa nedostaneme do neba. Znamená to, že naša viera je napadnutá. Pri prvom údere sa môže naša viera v Božie zasľúbenia rozmazávať a strácať cieľ. Či však zostaneme na správnej ceste a pretneme cieľovú pásku, závisí od toho, či z milosti dáme do pohybu proces odporu, či zapneme stierače a budeme bojovať proti nevere obáv. 56. žalm 4. verš hovorí: v deň, keď by som sa mal báť, ja v teba dúfam. Žalmista nehovorí: nikdy nezápasím so strachom. Strach zaútočí a boj sa začína. Biblia nepredpokladá, že skutoční veriaci nebudú mať obavy. Namiesto toho nám Biblia hovorí, ako máme bojovať, keď prídu obavy. Hovorí nám, ako máme zapnúť stierače.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: prvotina tých, čo zomreli. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 20. verš.
1: V starovekom Izraeli bolo raz za rok niekoľko sviatkov za sebou. Najskôr slávnosť Paschy spolu so slávnosťou nekvasených chlebov, potom týždenný sabat a aj slávnosť prvotín, na ktorej Izraeliti odovzdali kňazovi a zasvetili Bohu prvý snop z ich ročnej žatvy. Podobným spôsobom prebiehal aj Kristova smrť a jeho zmŕtvych stanie. Bol ukrižovaný na Veľkú noc, slávnosť Paschy, v sobotu odpočívalo jeho telo v hrobe a v prvý deň týždňa na slávnosť prvotín vstal z mŕtvych takmer súčasne s prvým snopom jačmeňa. Toto má Pavol na mysli, keď hovoril o Kristovi ako o prvotine z tých, čo zomreli. Tak, ako prvý jačmený snop je začiatkom žatvy, tak je aj Ježiš prvým z mnohých, ktorí ešte len navstanú z mŕtvych. Keď sa poľnohospodár pozerá na dobrú kvalitu prvého klasu, s istotou vie povedať: tento rok budeme mať dobrú úrodu. A keď sa pozeráme na slávu Krista v jeho vzkriesení, smieme aj my povedať: bude ešte veľká žatva. Lebo on je predvoj, ktorý prerazil temnotu smrti a ako prvý uvidel svetlo slávy. Tak, ako Mojžiš na čele izraelského národa kráčal cez Červené more a viedol za sebou celý Izrael, tak išiel pred nami Ježiš Kristus, náš hrdina, ktorý prešiel cez hrôzy smrti a vedie nás všetkých za sebou vo víťaznom sprievode, hore do slávy vo svetle. Keď príde ten veľký deň vzkriesenia, bude to veľký deň žatvy, ktorý apoštol Pavol opisuje týmito slovami: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch, hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Prvý list Tesaloničanom, 4. kapitola, verše 15 až 17. A toto všetko sa stane preto, lebo Kristus, prvotina zosnulých, nám tam otvoril cestu. Jeho vzkriesenie je začiatok toho, čo ešte príde. Jeho vzkriesenie je ručiteľom aj tvojho zmŕtvychvstania.

Je známe, že Kristovo telo, jeho cirkev, sa nespráva vždy najlepšie. Mozog pohrda srdcom. Akademici pohrdajú ľuďmi zameranými na uctievanie. Ruky kritizujú kolená. Ľudia činov kritizujú ľudí modlitby. Oči odmietajú spolupracovať s nohami. Vizionári odmietajú spolupracovať so stálymi pracovníkmi. Zjavný prípad vzbúry v tele. A keby povedalo ucho, nie som oko, nepatrím k telu. Tým ešte neprestáva patriť k telu. Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel. Prvý list Korinťanom, 12. kapitola, verše 15 až 18. Ranných kresťanov určite tieto slovné obrazy pobavili. Čo keby bolo celé telo okom? Keby ste boli nahromadenými očnými buľvami, ako by ste fungovali? Oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ako je napísané v prvom liste Korinťanom v 12. kapitole vo verši 21. Nemôžeme hovoriť, nepotrebujem ťa. Veľké cirkevné spoločenstvá potrebujú tie menšie. Liberáli potrebujú konzervatívcov. Pastor potrebuje misionárov. Spolupráca je viac než len dobrý nápad. Je to prikázanie. Je len jedno stádo a jeden pastier. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 10. kapitole vo verši 16. Bohu záleží na jednote.

Boh je náš veliteľ. Velebte so mnou Pána a oslavujme Jeho meno spoločne. 34. žalm, verš 4. Pomyslenie na Boha nám prináša oveľa väčší prospech, než pomyslenie na kohokoľvek iného alebo čokoľvek iné. Boh chce, aby sme na začiatku aj na konci modlitby mysleli na ňo. Čím viac sa sústredíme na svet tam hore, tým viac inšpirácie nachádzame tu dolu. Velebte. Velebiť značí oslavovať vo veľkom. Zväčšiť svoje povedomie o Bohu. Keď ho intenzívne vnímame, lepšie ho chápeme. A presne tak je to, keď ho uctievame. Odpútavame myseľ od seba a smerujeme ju k Bohu. Dôraz je na ňom. Páči sa mi, ako je záverečná fáza modlitby Pána preložená v The Message, anglickom preklade Biblie, do súčasného moderného jazyka. Si náš veliteľ. V tebe je možné všetko. Si blčiaca krása. Áno, áno, áno. Môže to byť jednoduchšie. Boh je náš veliteľ.

Vaša nová identita. Potom Pán hovoril Abrahámovi: ale aj ty zachovaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach. Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia. Obrežte meso svojej predkošky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Prvá kniha Mojžišova, 17. kapitola, verše 9 až 11. Obriezka v starom zákone predstavovala symbolické oddelenie od minulosti. 8 dní po narodení takto symbolicky oddelili každé dieťa mužského pohlavia. Týmto obradom získalo novú identitu. Nebolo ako pohania, ktorí nepoznali Boha. Bolo dieťaťom zmluvy. Už nie si tým, kým si bol. Teraz patríš mne. Z otrokov sa stali slobodní ľudia, vymanení z poroby. Božie posolstvo Hebrejom? Pamätajte, či ste. Božie posolstvo vám? Pamätajte, či ste. V istom zmysle sú obrezaní všetci veriaci. Tento poznatok je pre vás možno nový. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením hriešného tela. Ako je napísané v liste Kološanom v 2. kapitole vo verši 11. Kristus obrezal starý život. Vymanil vás pod vplyvu hriechu a smrti. Staré pokušenia, žiadostivosť a túžby, keď ste odovzdali srdce Kristovi, zbavil vás ich moci. Treba si to čo najčastejšie pripomínať a jasne si to uvedomovať. Nie ste človekom, ktorým ste boli. Vaše staré ja už neexistuje. Starý život stratil nad vami moc. Keď zomrel Kristus, zomreli ste aj vy. Keď pochovali Krista, pochovali aj vás. A keď Kristus vstal z mŕtvych, vstali ste s ním a máte novú identitu.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Milá Danka, veľmi sme sa potešili, keď sa naša sestra Danka rozhodla, že sa dá pokrstiť. Odprevadili sme ju do Komárna, kde bol krst v rieke ponorením, aby sme ju podporili v jej rozhodnutí. Krstili sa viacerí, bola tam úžasná atmosféra. Duch Svätý bol mocne prítomný. Keď sme prišli domov, požiadali ma, aby som jej v mene zboru povedala pár slov. Povedala som jej, čo som mala vo svojom srdci. Milá Danka, sme všetci šťastní, že si sa rozhodla nasledovať Pána Ježiša celým svojim srdcom a poslúchať ho vo všetkom, čo nám odkázal. Ten, kto uverí a pokrstí, sa bude spasený. Ty si uverila a rozhodla si sa aj krstom vyjadriť to, že si skončila so starým životom a chceš začať nový život. Božie slovo hovorí, krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Prajeme ti, aby ťa Duch Svätý sprevádzal životom, vyučil ťa ceste Božej, aby si vždy vedela, čo je vôľa Božia a víťazne dobehla do cieľa. Žehnáme ti a chceme ti pomáhať k víťaznému životu našimi modlitbami a pomáhať ti podľa našich možností.

Obličky. V jednom časopise som čítala, že obličky súvisia s duševnou činnosťou, inteligenciou, ctižiadostivosťou a vôľou človeka. Sú zásobníkom vrodenej životnej energie. Viem, že obličky sú dôležitým orgánom v tele, ale že majú niečo spoločné s duševnou činnosťou, to som nevedela. V zdravovede som sa dočítala, že obličky sú filtračnými orgánmi, ich činnosť kolíše pri strese, emóciách a záťažových reakciách. Zaujalo ma to, lebo viem, že ladviny sa často spomínajú, najmä v žalmoch. Spomínajú sa obyčajne v spojitostiach so srdcom. V biblickom slovníku je napísané, ľadviny sú príbytkom myslenia a svedomia. Teda všetko zlé či dobré pochádza z ľadvín? Určite nie. Náš zdravotný stav môže ovplyvniť našu náladu, ale iste nie našu vieru, naše presvedčenie a naše rozhodovanie. Napríklad dvaja lotri na kríži boli v rovnakom postavení, rovnako trpeli a predsa jeden z nich len provokoval pána Ježiša a ten druhý ho s pokorou prosil, aby sa rozpomenul na ňo, keď príde do svojho kráľovstva. To bolo vyslovené s vierou. On nepochyboval o tom, že Ježiš je kráľ. Pán Ježiš videl do ich srdca a vedel, že obaja vyslovili to, čo sa tam nachádzalo. Job, keď trpel a o trápenia a bolesti všeličo vyčituje Bohu, vtedy sa ho Boh spýtal. Kto vložil do ľadvín múdrosť a kto dal srdcu rozum? Pán Ježiš často hovoril o pokrytectve, lebo on videl do srdc ľudí. On je ten, kto spituje ľadviny i srdcia človeka. On vidí, či to, čo vyslovíme, pochádza z nášho vnútra a aký je motív nášho srdca. Teda aké je naše srdce či ľadviny, závisí od nášho chcenia, od našej slobodnej vôle. Ak sa rozhodneme odovzdať svoje srdce Pánu Ježišovi, on preskúma, či je to úprimné rozhodnutie a otvorí naše srdce pre Božie kráľovstvo. Božie slovo hovorí, že ten, kto skúma srdcia a ľadviny, je spravodlivý Boh, ktorý zachraňuje úprimných srdcom.

orechy. Blížia sa Vianoce a tak som sa rozhodla roztlkať orechy. Na Vianoce každý pečie a mne sa toho roku urodilo dosť, môžem aj rozdávať. Pri roztlkaní som sa zamyslela. Jeden orech je zvonka krásny, nemá chybu a keď som ho rozbila, bol znútra prázdny. Bola tam len akási zoškvarená čierna hmota. Iný orech bol všeliako zdeformovaný, na pohľad biedný, ale vo vnútri bolo zdravé jadro krásnej bledo-orechovej farby plné oleja. Tie orechy sú ako ľudia, pomyslela som si. Mnohí na pohľad vyzerajú dokonali, ako vystrihnutí z módneho časopisu, ale keď prehovoria, odkrývajú svoje vnútro. Aj Biblia hovorí o takých ľuďoch. Zvonku zdajú sa byť krásnymi, ale vnútri sú plné úmrčích kostí a každej nečistoty. Iní sú na pohľad možno nie celkom krásni, ale vnútri majú zdravé jadro, plné oleja Ducha Svätého. Keď prehovoria, sypu zo seba ovocie Ducha Svätého. Lásku, radosť, pokoj a samú dobrotu. Ale našla som aj na pohľad krásny orech s krásnym jadrom. To je milosť Božia, pomyslela som si. Niektoré orechy majú veľmi tvrdú škrupinu a iné sa ľahko rozbíjajú. Niektorí ľudia sú tak zatvrdnutí, že obnova ich vnútra je z nášho pohľadu nemožná, ale Bohu je všetko možné. Iní sa ľahko otvárajú, prijímajú slovo a obnovuje sa ich vnútro. Ale sú aj takí, u ktorých prijaté slovo je neskôr udusené starosťami tohoto sveta a jadro splesnivie. V prísloví 21:29 je napísané: Bezbožný človek je tvrdý vo svojej tvári. Pán Ježiš bol zarmútený nad tvrdosťou srdc ľudí. Keď som bola prvýkrát v zhromaždení pred obrátením, všimla som si, že tí ľudia majú niečo, čo ja nemám. Svietili im oči ako baterky. Pamätám sa, že som vtedy vyšla von a plakala som. Oko je sviecou tela, hovorí Biblia. Áno, oči odkrývajú jadro človeka. Vtedy som bola ako ten orech, znútra prázdna, iba plná úmrčích kostí a každej nečistoty. Ale na rozdiel od orecha, nad ktorým sa pri roztlkaní vyniesie konečný súd, nám dáva Pán Ježiš čas na pokánie, čas na obnovu vnútra. Ja som sa vtedy chytila tej príležitosti. Klopala som a otvorili mi. Hľadala som a našla som. Prosila som a bolo mi dané.

Písané slovo. Dnes som čítala slovo zo žalmu, 78. žalm, 3. a 4. verš. To, čo sme počuli a čo sme poznali a čo nám naši otcovia rozprávali, nezatajíme toho pred ich synmi, rozprávajúc budúcemu pokoleniu chvály Hospodinové, jeho silu a divy, ktoré činil. Aj Peter apoštol hovorí, my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Nuž apoštolovia mohli rozprávať, pretože boli očitými svedkami divov a zázrakov skrze pána Ježiša. Ale keby sa posúvalo slovo len hovorovo z pokolenia na pokolenie, už by z toho boli len bajky. Je jedna hra, volá sa Telefón, hrajú ju piatí ľudia, prvému sa prečíta neznámy text, ostatní majú sluchadlá na ušiach. Ten, ktorý počul text, ústne povie ďalšiemu, ktorý dá dole sluchadlá, až po piatého. Piatý by mal zopakovať pôvodný text, ale tým, že text prešiel cez piatich ľudí, už je tak skomolený, že s pôvodným textom má málo spoločné. Som veľmi šťastná, že očití svedkovia zapísali svoje zážitky, ba čo viac písali pod vplyvom Ducha Svätého. Preto Božie slovo nie je obyčajné slovo. Pavol apoštol hovorí, moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Čítam slovo Božie každý deň už 43 rokov a vždy mi má čo povedať. Pán pomaly odkrýva môj duchovný zrak, takže každý deň sa ma dotkne iné slovo, nad ktorým potom premýšľam a snažím sa slovo Božie posúvať ďalej z pokolenia na pokolenie, z originálu, Biblie, aby som náhodou neskomolila text, lebo v takom texte už nie je moc Božia. Moja rodina býva ďaleko odo mňa, preto keď majú problémy, posielam im SMS správy alebo píšem listy, v ktorých citujem Božie slovo. Pretože Božie slovo má na každé rúcho záplatu, na každý problém odpoveď. Milujem Božie slovo. V žalme 119:130 sa píše, výklad tvojich slov osvecuje. Neskúsených robí rozumnými.

Znamenia. Včera, 20.12.2018, ukazovali v televízii nezvyčajný úkaz na Zamaguri. Nad obzorom sa zjavila veľká svetelná žiara a vôkol nej bola svetožiara ako dúha. Bolo to nádherné. Moderátorka počasia sa snažila vysvetliť, ako taká žiara vzniká, ale mne to pripomenulo jeden verš z Biblie. Na slnku, na mesiaci i na hviezdách budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku, zburácania mora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. To bolo iba znamenie, no aké to bude nádherné, keď príde Pán Ježiš s mocou a veľkou slávou. Znamenia sú čoraz častejšie, sú to znamenia posledných čias. Pán Ježiš nás napomína, aby sme bdeli. Jedným zo znamení sú aj ekologické katastrofy a rôzne nešťastia. V Zjavení 12. kapitole 12. verš sa píše: Beda tým, ktorí bývajú na zemi, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. Neste veľká informovanosť cez médiá, kde vidíme denne veľké nešťastia po celej zemi, ale Biblia hovorí: Ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa a ten zlý sa ho nedotýka. Moja vnučka, keď sa obrátila a dala sa pokrstiť, šla z toho krstu autom po jednom z bratislavských mostov, kde jej z kolesa odpadla puklica. Vrátila sa tam, chcela tú puklicu zobrať. Zastavila auto po okraji mosta, ale šofér, ktorý šiel za ňou, nezareagoval pohotovo a v celej rýchlosti do nej narazil, takže jej auto vrazilo spredu do zvodidiel. Auto bolo zdemolované spredu aj zozadu, súce iba na šrot. Ale vnučka vyšla z auta bez jediného škrabanca. Keď jej otec uvidel to auto, povedal: Ešte šťastie, že si v tom aute nesedela. Ona mu odpovedala: Ale ja som v tom aute sedela, ibaže ma Pán Ježiš ochraňoval. Diabol zrejme zúril, chcel ju zabiť, ale my máme ochrancu Pána Ježiša, ktorý prišiel, aby skazil diela diablové. Sľúbil nám, že bude s nami po všetky dni až do skonania sveta.

Zubatá. Už tretí deň som sa trápila s nejakou chrípkou. Obyčajne, keď dostanem horúčku, zajdem k lekárke, ale teraz som ochorela v piatok a u nás nie je pohotovosť. Pán ma takto učí spoliehať sa iba na ňo, pomyslela som si. V noci na nedeľu mi bolo veľmi zle, nespala som poriadne už tri noci, len som podriemkávala. V izbe bolo prítmie a ja som si zrazu všimla, že niekto stojí pri mojej posteli. Neviem, či to bol sen či videnie, ale vnímala som pri posteli čiernu postavu s kapucňou na hlave, ktorá mala pravú ruku na poli vystretú a držala v nej akoby kosu. Moje telo stuhlo, ani som sa nepohla, iba myseľ mi pracovala. Tak už odchádzam, pomyslela som si. Veď som sa dožila vysokého veku, asi prišiel môj čas. Ale prečo neprišiel pre mňa pán Ježiš? Alebo prečo neposlal nejakého anjela pre mňa? Mám odísť s touto zubatou? Preblislo mi mysľou. V tom som k nej prehovorila. Som Božie dieťa. Pán Ježiš je mojím pánom. Je pánom mojho života i smrti. Choď a spýtaj sa ho, či prišiel môj čas na odchod. Zrazu tá čierna postava zmizla. Rozplynula sa v tme. Moje telo sa uvoľnilo a ja som sa začala modliť. Ráno som sa cítila lepšie a pomaly som sa zotavovala. Uvedomila som si, že Pán Ježiš je víťaz. On zvíťazil nad smrťou. Jemu bola daná každá moc na nebi i na zemi.

Aj také sú cesty pánové. Táto zima v roku 2019 je trochu pridlhá. Napadlo asi pol metra snehu, ktorý sa postupne topí a znovu zamrzne, mrholí a znovu sneží. Pre našu ulicu je to hotová katastrofa. Keď je veľký sneh, urobíme si uličku na šírku lopaty, ale keď mrholí a zamrzne, máme z toho klzisko. Naša ulica je strmá, v zime neudržiavaná, šírku má sotva 3 metre, nie je kde sneh odhrnúť. Začiatkom februára som bola na jednom pohrebe, ledva som sa vyštverela domov. Zo soboty na nedeľu ešte mrholilo a v noci mrzlo. Vyšla som po zľadovatenom chodníku ku bráne a keď som uvidela našu cestu, rozhodla som sa, že nepôjdem dole do mesta do zhromaždenia. Mala som z toho výčitky svedomia. Bývam tu už 25 rokov, ale zriedka, kedy vynechám zhromaždenie. Rada spievam a zo srdca chválim pána. Viem, že len vďaka nemu sa mi nikdy nič nestalo. Vždy som nejako zišla a nejako sa vrátila domov, hoci je to dosť namáhavé vzhľadom k môjmu veku, mám 84 rokov. Pondelok ráno som chcela vyložiť pred dvere vedro na drevo, urobila som iba jeden krok zo schodu na rohošku a v tom som sa šmykla. Nohy mi vyleteli hore a ja som spadla bokom na hranu schodiska pred dvermi. Udrela som si kostrč a polovicu zadnej časti tela. Vrátila som sa a ľahla som si. V tom mi pán pripomenul jeden verš z Biblie. Keď nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca. Prepáč, pane, viem, že keby si ma ty neochraňoval, už by som bola dávno dolámaná. Činila som pokanie z toho, že som mu včera nedôverovala a nešla do zhromaždenia. V tom mi zazvonil telefón a nevesta mojej sestry mi oznámila, že sestra leží v kóme v nemocnici. Ďalší telefonát mi oznamoval, že zomrela sesternica v Maďarsku. Začína to ako u Jóbových, pomyslela som si. Po týždni ležania som sa vybrala do Nových Zámkov navštíviť sestru, ktorá sa medzi tým prebrala z kómy. Mali ju na druhý deň previesť do hospicu v Palárikove. Pomodlila som sa s ňou a vybrala som sa peši cez námestie a hlavnú ulicu smerom na stanicu. V duchu som sa s ňou lúčila aj s Novými Zámkami. Prežila som tu kus detstva. Neuvedomila som si, že som prešla asi 5 kilometrov. Vyčerpaná som odcestovala k dcére do Bratislavy. V noci sa mi ozvali bolesti v zadnej časti tela, nevládala som sa otočiť a spadla som z postele. Udrela som si rameno a palec na nohe. Ostala som ležať u céry. Medzitým sa modlila moja vnučka, ktorá má troch synov. Bože, pomôž mi. Filip 7-ročný vracal a Lukáško 4-ročný mal zvýšenú teplotu a ona musela do práce. Ráno mi zavolala. Stará mama, nepostrážiš mi ich? Prečo nie? Znela moja odpoveď. Moji pravnúci sú pri mne veľmi dobrí, rozjašia sa až pri cére, keď príde domov. Hrali sme spolu človeče, mlyn, dámu a kým som ja varila, hrali sa s korálkami, z ktorých si robili obrazce. Tak prešiel týždeň, v sobotu som sa rozhodla, že odcestujem domov do Banskej Štiavnice. Vlak ako vždy meškal, no sprievodkyňa mi prišla povedať, že prípoj zo Zvolena do Banskej Štiavnice bude čakať. Vo Zvolene mi prišla pomôcť vystúpiť, informovala ma, kde stojí prípoj do Banskej Štiavnice a prišla mi povedať, bez toho, aby som ju poprosila. To je anjel od pána, pomyslela som si. Objala som ju a zašepkala jej do ucha, nech vás pán požehná. Domov som prišla s veršom na perách. Mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale zo všetkého toho ho vytrhuje Hospodin.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Boh otvára srdce. Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Skutky, 16. kapitola, 14. verš. Všade, kde Pavol kázal, niektorí uverili a iní nie. Ako tomu máme rozumieť, že niektorí z tých, ktorí sú mŕtvi v prestúpeniach a hriechoch, uverili a niektorí neuverili? Odpoveďou, prečo niektorí neuverili, je, že slovo odmietli. Skutky 13. kapitola, 46. verš. Posolstvo Evanjelia bolo bláznovstvo pre nich a neboli ho schopní pochopiť. Telesný človek nepríjma veci Božieho ducha. Sú mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. 1. list Korinským, 2. kapitola, 14. verš. Mysel tela je nepriateľská voči Bohu, pretože sa nepodriaduje Božiemu zákonu, v skutočnosti ani nemôže. List Rímanom, 8. kapitola, 7. verš. Každý, kto počúva a odmieta evanjelium, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli odhalené jeho skutky. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 20. verš. Zostávajú so zatemnenou mysľou, odsudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zatvrdnutosť ich srdca. List Efežanom, 4. kapitola, 18. verš. Je to trestuhodná nevšímavosť. Pravda im je ponúkaná, ale oni svojou nespravodlivosťou prekážajú pravde. List Rímanom, 1. kapitola, 18. verš. Prečo však potom niektorí veria, hoci všetci sú v stave zatvrdnutosti srdca a mŕtvi vo svojich previneniach? Kniha Skutkov apoštolov dáva odpoveď najmenej tromi rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je, že sú určení k tomu, aby uverili. Keď Pavol kázal v Antiochii v Pisidii, pohania sa tešili. Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život. Skutky 13. kapitola, 48. verš. Ďalším spôsobom, ako odpovedať, prečo niektorí veria, je, že Boh udeľuje pokánie. Keď svätí v Jeruzaleme počuli, že pohania, nielen Židia, odpovedajú na evanjelium, povedali: Boh teda aj

pohanom daroval pokánie, aby mali život. Skutky 11. kapitola 18. verš. Ale najjasnejšia odpoveď na otázku, prečo človek uverí v evanjelium, je, že Boh otvára srdce. Lídia je najlepším príkladom. Prečo uverila? Skutky 16. kapitola 14. verš hovorí: počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Ak veríte v Ježiša, stalo sa vám všetko toto. Boli ste určení k tomu, aby ste uverili. Bolo vám udelené pokánie a Pán otvoril vaše srdce. Zvyšok života by ste mali prekypovať úžasnou vďačnosťou za zázrak viery.

Pretože neprenecháš ma v ríši smrti a svojmu svätému nedáš vidieť porušenie. Oznámil si mi cesty života a naplníš ma potešením pred svojou tvárou. Skutky svätých apoštolov, 2. kapitola, verše 27 a 28. Na záver jedného evanjelizačného večera, keď bolo zvestované posolstvo o Kristovom kríži, išiel jeden z poslucháčov ku kazateľovi a povedal mu: Chcete ma teda priviesť k tomu, aby som veril, že smrť nejakého človeka pred 2000 rokmi je smerodajná preto, na akom mieste ja strávim večnosť? Evanjelista mu odpovedal: Kto bol ten človek? To je tá rozhodujúca otázka. Na zemi zaobchádzali s pánom Ježišom s opovrhnutím. Chceli ho lapiť do jeho vlastných slov. Robili si z neho žarty. Ľudia požadovali jeho smrť. A hoci Ponský Pilát dosvedčil, že Ježiša považuje za nevinného, postavil sa na stranu tých, ktorí ho nenávideli. Ježišova smrť navonok niesla znaky fiaska. Jeho učeníci ho opustili a nikto sa ho nezastal. Kristus mal moc zostúpiť z kríža a vrátiť sa do neba bez toho, aby musel trpieť smrť a pohanenie. Ale on to nechcel. On, ten spravodlivý, bol pripravený zomrieť za nespravodlivých. A potom Boh skrze Ježišovo vzkriesenie dokázal, že ten ukrižovaný bol skutočne jeho milovaný syn. Boh prijal jeho obeť zmierenia. A odvtedy je zachránený každý, kto sa s vierou odoberie pod ochranu Kristovej krvi. Áno, Kristova smrť je víťazstvo. Satan je porazený. Za hriech je vykonané zmierenie a Boh je oslávený. Každý, kto verí v Krista, je zachránený a Boh mu otvára svoje nebo.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Prečo moja viera nemení môj život? Náš poslucháč nám položil veľmi úprimnú otázku. Prečo moja teológia nemení môj život? Alebo prečo ma nemení tak rýchlo, ako by som chcel?

Úplne súhlasím s tým, že city prevládajú v našom myslení a myseľ je podriadená citom, aby naše city neboli iba emóciami, ale skutočným ovocím poznania. Boh si nectí emócie založené na klamstve. Je oslavovaný iba emóciami, ktoré sú zakorenené v pravde. Je to praktická otázka. Veľa ľudí má dobré poznanie a predsa sa nenechá zmeniť. Poznáte teológiu milosti a predsa ste aj tento rok rovnako mrzutý ako vlani. Čo sa deje? Poznanie vedie k správnym pohnútkam a konaniu, ale nie u každého rovnako rýchlo, alebo nie hneď, alebo niekedy vôbec nie. Diabol pozná Božiu teológiu a nenávidí ju celú. Je možno pravovernejší ako väčšina z nás, ale nemôže to zniesť. Dôvodom je, že ju nepozná ako slávnu. Nepozná ju ako krásnu. Poznať niečo správne neznamená iba ovládať teologické doktríny a poznať správne citáty v Biblii, ale aj vedieť aplikovať text. 2. list Korintianom 3.18. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve, a to všetko mocou Pána, ktorý je duch. Z toho vyplýva, že závoj je odhaľovaný Duchom Svätým. Je to milosť, ktorá dvíha zatemňujúci závoj, takže teraz môžeme vidieť množstvo ohromujúco slávnych a krásnych vecí o Bohu. A práve ich krása nás mení. Hľadiac na Božiu slávu sa meníme. Minule sa ma študenti na seminári spýtali. Sme tu študentami s akademickými znalosťami. Čo môžeme urobiť, aby sa z nás nestali len akademicky sa vyjadrujúci teológovia, ktorí všetkému rozumejú a pritom to nikoho nezmení ani mu to nepomôže? Najpraktickejšia vec, ktorú vám môžem povedať, je, aby ste sa počas štúdia od rána do večera aspoň každých 10 minút modlili, aby to Boh nedopustil a aby sa vám zjavil ako krásny a úžasný v tej časti písma, o ktorej práve premýšľate, alebo v teologickom probléme, na ktorom pracujete. Pros ho o to znova a znova. Otvor mi oči, aby som videl podivuhodné veci z tvojho zákona. Žalm 119, 18. Otvor mi oči. Práve teraz na to hľadím, ale nič sa nedeje. Prosím ho, otvor mi oči, pretože potrebujem vidieť nielen pravdu, ale aj krásnu pravdu, slávnu pravdu, a to je to, čo ma mení. Takže modlitba je kľúčom k tomu. R.C. Sproul povedal, v modlitbe je potrebné, aby sme vnímali Boha. V jednej veci vo svojej službe, kde sa cítim osamelý, je to, že som našiel tak málo ľudí, ktorí majú vášeň pre objavovanie krásy Boha. Boh je základom dobra, pravdy a krásy. Tieto tri veci môžu byť odlišné, ale radšej ich nikdy neoddeľujte. Nestačí len pochopiť pravdu. Musíme vidieť aj jej nádheru. Musíme vidieť jej dobro. Naše uctievanie má byť zamerané na Božiu nádheru a na jeho svetosť. Boh zašiel v starej zmluve do takých extrémov, aby sprostredkoval tento princíp krásy v srdci, ktorého uctieva. To je jeden z nedostatkov nášho kresťanstva, že si zrejme myslíme, že jediná vec, ktorá je cnostná, je šedivosť a od krásy sa musíme odpútať. Ale všetko, čo je krásne, dokonca aj obrazy namaľované pohanmi, upozorňujú na Boží charakter. Pretože všetko krásne svedčí o ňom, pretože on je zdrojom krásy. A táto krása nie je len v oku pozorovateľa. Je v charaktere a byti samotného Boha. Keď o tom hovoríme, rozochvieva to moje srdce, pretože musíme vidieť, aká krásna je pravda a aký krásny je Boh pravdy. Myslím si, že lákadlom ku hriechu je to, že hriech sľubuje potešenie. To je ten zlý druh potešenia.
Nikdy však potešenie neprináša. A práve v tom spočíva jeho veľký podvod. Myslíme si, že nemôžeme byť šťastní, ak nehrešíme. Hriech môže byť príjemný na určitý čas, z istého pohľadu. Ale nikdy nemôže byť radostný, nikdy. Nemôže prinášať radosť, pretože nie je krásny, je škaredý. A nás to napriek tomu láka. Našou základnou vlastnosťou je uprednostňovať tmu pred svetlom. Žijeme vo svete, ktorý bol poznačený vandalsky poškodený. Božia sláva je všade v kráse stvorenia. Celý svet je plný jeho slávy. My sme však túto slávu vandalsky zničili. U Matúša 13:44 Ježiš hovorí: Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole. To je základný princíp toho, ako sa oslobodiť z otroctva sveta, hriechu a diabla. Ak vidíš kráľovstvo a kráľa ako poklad, ktorý je cennejší ako hodinky tvojho starého otca, tvoje auto, tvoj počítač, tvoje knihy, tvoja sláva a čokoľvek iné, potom sa to všetko stáva odpadom a ty si oslobodený. Predtým to malo obrovskú moc, držalo ťa to v rukách, hriech ponúka moc rozkoše. A Biblia túto moc láme mocou nadradeného potešenia. Ničí jeho koreň. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli skaze, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť. 2. list Petra, 1. kapitola, verše 3 a 4. Ako uniknúť pred skazou vo svete? Privlastnením si vzácnych a veľkých zasľúbení o Božej sláve a dokonalosti. Hlavnou myšlienkou v 2. Petrovom liste, 1. kapitola, verše 3 a 4, je táto. Únik pred skazou prichádza prostredníctvom vzácnych Božích zasľúbení. Myslím si, že čím viac prenikáme do hĺbky a krásy svetosti, tým viac nás uspokojuje, naozaj uspokojuje, a tým viac nás oslobodzuje od pornografie, od rozkoše sveta a horkosti, ktorú si chceme udržať, a od strachu z človeka. Kto si sa raz pýtal, ako najľahšie dostať vzduch hriechu z pohára? Niekto by odpovedal, mali by ste naň nasadiť vysávač a vzduch z neho vysať. Nie. Jednoducho do pohára nalejte vodu. Ak chcete dostať vzduch z pohára, jednoducho ho naplňte vodou, ktorá vzduch z pohára vytlačí. Takýmto spôsobom by som chcel do života ľudí vliať svetosť.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: keby nebol so mnou Boh môjho otca, Boh Abrahámov a ten, ktorého sa bál Izák, veru by si ma bol prepustil na prázdno. Ale Boh videl moje trápenie i lopotu mojich rúk, preto ťa minulej noci napomenul. Potom Lábán odvetil Jákobovi: tieto céry sú moje céry a títo synovia sú moji synovia i stádo je moje stádo, moje je všetko, čo tu vidíš. Čo však môžem urobiť dnes s týmito mojimi cérami a so synmi, ktorých oni zrodili? Poď teda, uzavrieme zmluvu, ja i ty. Nech ona bude svedectvom medzi mnou a tebou.
1: Genesis 31. kapitola, 42. až 44. verš. Sme na konci sporu medzi Lábanom a Jakobom. O čo v ňom ide? O to, kto má pravdu. Ale za otázkou, kto má pravdu, sa často skrýva otázka, kto je vinný. Za hľadaním svojej pravdy sa skrýva hľadanie viny toho druhého. Ak mám pravdu ja, potom vinný si ty. Ak máš pravdu ty, potom vinným som ja. Preto tak urputne bránime svoju pravdu, aby sme dokázali svoju nevinu a vinu toho druhého. Každá obhajoba seba je zároveň obžalobou druhého. Má pravdu Lában, keď tvrdí, že Jakob je vinný? Keď sme si vypočuli Lábana, ktorý sa dožadoval vrátenia ukradnutých vecí, musíme dať Lábanovi za pravdu. Lebo krádež sa naozaj stala. Keď sme si vypočuli Jakoba, ktorý opísal svoju dlhoročnú službu u Lábana, musíme dať aj Jakobovi za pravdu. Lebo Lában ho zneužíval a vykorisťoval. Lenže ak má každý svoju pravdu, potom nie je možné spolužitie. Veď ako spolužiť, keď ty máš svoju pravdu a ja mám zase svoju? Keď ty si vinný v mojich očiach a ja som vinný v tvojich. Tak ako mnohé iné spory, ani tento spor medzi Lábanom a Jakobom nemá nádej na riešenie, keby do ich sporu nevstúpil Boh. Lebo na to, aby sa nejaký spor vyriešil, musí byť splnená základná podmienka, ktorou je pokánie. Toho ducha nemá ani Lában, ani Jakob. Jakob nevie o svojej vine, preto sa pýta, čím som sa previnil? A Lában zas nepripustí svoju vinu. Preto si stále hudie svoje. Tie céry sú moje céry. Títo synovia sú moji synovia. A toto stádo je moje stádo. Všetko, čo vidíš, je moje. Jeden aj druhý je presvedčený o svojej nevine a o vine toho druhého. To, že sa ich spor nakoniec vyrieši priateľskou zmluvou o neútočení, za to vďačia jedine Bohu. Najmä Jakob, ktorý stojí proti silnému a pomstichtivému Lábanovi. Ten hovorí, mám dosť sily urobiť vám zle. Ale Boh sa zastane Jakoba. Nie preto, že by Jakob bol nevinný, ale preto, že Boh je verný svojim sľubom, ktoré mu dal. Taká vernosť zahambuje. Ale čo by sme boli bez nej? Pane, ďakujeme, že Tvoja vernosť je vernosťou ľuďom, ktorí jej nie sú hodní.

Pán Ježiš, keď sa už blížilo jeho ukrižovanie, prosil za svojich učeníkov i za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť v neho, aby boli všetci jedno.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Moja ďalšia otázka na teba, Pavel, znie, ako môžeme zistiť, ktoré učenie je falošné?
2: Predpokladám, že ide o falošné učenie vzhľadom na kresťanstvo.
1: Áno.
2: Takže na to v zásade je jednoduchá odpoveď, ak sa niečo nezhoduje s Bibliou, tak to nebude kresťanské učenie. Hneď treba dodať, ako by som povedal jedným dýchom, že k Biblii je množstvo výkladov. Existujú judaistické výklady. Nezhoduje s Bibliou, tak to nebude kresťanské učenie. Hneď treba dodať, ako by som povedal jedným dýchom, že k Biblii je množstvo výkladov. Existujú judaistické výklady písma alebo Biblie. No potom

že Biblia sama o sebe hovorí, teda Božie slovo, že k nej je potrebný výklad vnútorný alebo duchovný, ktorý potvrdzuje Svätý Duch. Takže o tom Ježiš povedal, že ak poprosíme Otca, teda Boha, aby nám poslal Svätého Ducha, takže on to nevyhnutne a určite splní. Takže to je dôležitá odpoveď, že áno, Biblia, človek môže ju čítať s tým, že sa modlí, aby mu Boh poslal výklad, a tým chcem povedať, že nepoužije povedzme nejakú inú knihu, ktorá vykladá Bibliu, prípadne kazateľa alebo priateľa, ktorý ho kresťansky do toho uvedie. Ale v princípe každá takáto pomôcka, hej, človek, kniha alebo nejaká skúsenosť, Boh môže dať skúsenosť, ktorá človeka nasmeruje k správnemu výkladu, musí byť pod mocou Svätého Ducha. Bez Ducha Svätého nie je možné zistiť falošné učenie. Pretože treba povedať ešte k tomu možno jednu nepríjemnú vec. Človek môže mať perfektne ortodoxné, teda pravoverné názory, ale ak mu ich Duch Boží neosvetľuje v jeho vnútri, tak tie ortodoxné názory sú preňho falošným učením, lebo im nerozumie. Takže, aby som zopakoval, poznať falošné učenie je možné jedine podľa Biblie, Božieho slova, a to Božie slovo musí byť vyložené, teda musí byť interpretované pod pôsobením Božieho ducha. S tým samozrejme, že Boží duch používa aj ľudské nástroje, knihy, ľudí, cirkev, možno internet v modernej dobe, takže ja nechcem povedať, že z neba bude znieť nejaký hlas a ja podľa toho zistím, čo je pravda, ale môžem sa pýtať na každú interpretáciu, ktorú počujem niekde, čo na to hovorí Boží duch, a ak to úprimne myslím, že teda chcem to nasledovať, tak Ježiš slúbil, že spoznám, či je to pravda. Dokonca jasne povedal, že ak by niekto chcel plniť vôľu Božiu, spozná, či to učenie je z Boha. A to povedal o sebe.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: K Pánovi bol pripojený veľký počet ľudí. Barnabáš teda odišiel do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii sa po prvý raz pre učeníkov začalo používať meno kresťania.
1: Skutky apoštolov, 11. kapitola, 22. až 26. verš. Pavol. Pôsobením Barnabáša v Antiochii sa k Pánovi pridáva veľké množstvo ľudí. To je ešte dodatočné veľké množstvo ľudí k tomu prvšiemu veľkému množstvu, ktoré sa k zboru pridalo ešte pred jeho príchodom. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Verš 21. Toto dvojnásobne veľké množstvo ľudí v miestnej cirkvi znamená aj veľké množstvo práce. A je tu problém s dodatočnými pracovníkmi v zbore, ktorí by pracovali s ľuďmi z rôznych národov a kultúr, čo sa húfne pridávali k Pánovi. To je pekný problém ranej cirkvi. Jeho riešením je nájsť v rodiacej sa cirkvi schopných pracovníkov. Riešenie, ktoré by nás ihneď napadlo, je požiadať o pomoc materský zbor v Jeruzaleme. Barnabáš veľmi dobre pozná zbor v Jeruzaleme a napriek tomu, ba možno práve preto vie, že najlepšou voľbou pre prácu s pohanmi je Pavol. Verš 25 hovorí, Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. Barnabáš a Pavol sú starí známi a priatelia. Pre Barnabáša nie je zaťažko merať dlhú cestu do Tarzu, aby ho tam našiel a priviedol do Antiochie. Pavol, plným menom Saulos Paulos, alebo Saul z Tarzu, pochádza z prísne židovskej rodiny žijúcej v diaspore. Narodil sa okolo začiatku nášho letopočtu v meste Tarzus na úpetí pohoria Taurus. Mesto Tarzus v čase narodenia Pavla bolo hlavným mestom rímskej provincie Cilícia a ležalo neďaleko Stredozemného mora na dôležitej obchodnej ceste vedúcej zo Sýrie cez priesmyky vysokého pohoria Taurus do centrálnej oblasti Malej Ázie, južnej Galácie. V tom čase to bolo prekvitajúce helénske mesto s veľmi rozvinutou gréckou kultúrou. Vzdelanie získava mladý Pavol v Jeruzaleme v Gamalielovej škole. V každom prípade to znamená, že je veľmi šikovný akademicky a s najväčšou pravdepodobnosťou aj to, že jeho rodičia sú dosť bohatí a že si môžu dovoliť platiť aj finančne náročnú školu spojenú s pobytom v Jeruzaleme. Je tiež veľmi dôležité rozumieť, že Pavlova rodina i miestna židovská komunita patrí k významným obyvateľom Tarzu, pretože ako príslušníci židovskej menšiny majú súčasne aj štatút občanov mesta i občanov Rímskej ríše. Pavol má toto občianstvo od narodenia, teda získali ho už minimálne jeho rodičia. Rímske občianstvo, ktoré zohralo u Pavla veľmi dôležitú úlohu, spolu s jeho občianstvom mesta Tarzus, hovoria o tom, že Pavol sa nenarodil do geta, ale do rodiny s úplne rovnakými občianskými i sociálnymi právami, aké mali ostatní privilegovaní občania Rímskej ríše. Keď je Pavol vyprovokovaný, veľmi hrdo sa vyjadruje o svojom pôvode. Sú Hebreji? Som aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovo potomstvo? Aj ja. Veď ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva, z Benjavinovho kmeňa. Alebo na 8. deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu, z Benjaminovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide o vzťah k zákonu, farizej, horlivý prenasledovateľ cirkvi a bol som bez úhony, čo sa týka spravodlivosti podľa zákona.

0: Pochopenie Pavlovho židovstva v kontexte židovstva v Rímskej ríši je veľmi dôležité pre jeho budúce postavenie misionára pohanov. Židia v Pavlovej dobe tvoria okolo 8% obyvateľov ríše. Počty, ktoré uvádzajú Josefus, Filo a iní, sa blížia k neuveriteľným 4,5 miliónom. Žili v Palestíne a vo veľkých mestách Sýrie, Malej Ázie, Egypta, Severnej Afriky, Grécka i Itálie. Na územia osídlené prevažne Grékmi sa dostávajú už v roku 330 pred Kristom z Babylona, keď Babylon dobíja Alexander Veľký. Ich náraz na 4,5 milióna v dobe Pavla nie je možné vysvetliť len prirodzenou reprodukciou. Kľúčovú úlohu tu zohráva ich misia medzi pohanmi. Okrem židovských historikov máme o tom správu aj od pohanských geografov, poétov či historikov, ako boli Tacitus, Strabo, Suetonius, Senace, Horáce, Dio Cassius. Tí potvrdzujú význam židovskej misie, keď hoci často s odporom a výsmechom hovoria o jej príťažlivosti a priam lákavosti. Viera v jedného Boha, ktorý je pánom všetkého a súčasne je spravodlivý, je veľmi príťažlivá v zmetku panteónu, mnohokrát vzájomne bojujúcich bohov Grékov, Rimanov či ostatných národov. Židia aj takto rastú početne. Špeciálne helenistický judaizmus, tak ako bol praktizovaný v synagógach diaspory, je už dávno pred Pavlom pripravený na misiu pohanov. Hoci teoreticky uznával Jeruzalem ako ústredný bod, priam ako miesto spásy, trvá na nezávislosti na palestínskom judaizme, ktorý je sústredený okolo chrámu, obetí a kňazstva. V každom účele a význame je v helenistickom judaizme chrám nahradený synagógou, obete sú nahradené výkladom Tóry a kňazi sú nahradení rabínmi a zákonníkmi. Dokonca na rozdiel od palestínskeho judaizmu nepožaduje na konvertitoch do židovstva obriezku. Stačí viera v Jahveho, dodržiavanie soboty, 10 božích prikázaní, dodržiavanie etických a stravovacích predpisov Tóry. Apoštol Pavol má úžasnú výhodu, že v meste, kde žije, je vystavený helenistickému judaizmu, ktorý je veľmi otvorený misií pohanov. Súčasne z najväčšej možnej blízkosti spoznáva palestínsky judaizmus a jeho interpretáciu misie, ktorá sa spolieha na to, že každý bude môcť byť zachránený iba príchodom do Jeruzalema. Napokon sa ale Pavol na ceste do Damasku stáva kresťanom a veľmi rýchlo porozumie všeobsiahlemu charakteru Ježišovho posolstva a v tomto zmysle porozumie aj misii. Pavol uveril posolstvu, ktoré zahŕňa chudobných i bohatých, hriešnikov i zbožných, utláčateľov i utláčaných, Židov i Grékov, posolstvu, ktoré odstraňuje odsudzenie, nepriateľstvo a rúca múry nepriateľstva medzi jednotlivcami, skupinami i národmi. Zdá sa, že tento aspekt Ježišovho posolstva v súvislosti s misiou Pavol práve pre jeho poznanie helenistického aj palestínskeho judaizmu uchopí ako nikto pred ním. Všeobecne sa má za to, že Pavol prežil obrátenie na ceste do Damasku okolo roku 33 nášho letopočtu. Trvalo 3 roky, kým sa Pavol dostane naspäť do Jeruzalema, potom, čo trávi čas kázaním v synagógach Damasku a podľa listu Galackým v arabskej púšti. Pavlovo kázanie Židom v Damasku je také účinné, že miestni Židia ho chcú zabiť. Preto je nútený újsť z Damasku. Pavol odchádza do púšte. Písmo nám nehovorí, prečo tam išiel ani čo tam robil. Okolo roku 35 nášho letopočtu sa Pavol objavuje opäť v Jeruzaleme a pokúša sa pripojiť k učeníkom pána Ježiša. Cirkev sa však obáva pustiť ho do svojho spoločenstva, pretože neverili, že aj on je učeníkom. Strach z Pavlovho prenasledovania bol ešte stále živý. Podľa väčšiny biblistov býval vtedy u svojej sestry. Je to Barnabáš, ktorý vstupuje do tohto strachu a preberá na seba zodpovednosť za dôveryhodnosť Pavla ako učeníka pána Ježiša a predstavuje ho apoštolom Petrovi a Jakubovi. Pavol neochvejne hlása evanjelium helénskym Židom, ktorí ho nakoniec tiež chcú zabiť. O tejto časti svojho života Pavol povie: Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia a videl som ho, ako mi hovorí: Ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne. A ja som povedal: Pane, oni vedia, že som zatváral do väzení a bil v synagógach tých, čo v teba veria. A keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, bol som pritom, schvaľoval som to a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali. On mi však povedal: Choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov. Skutky apoštolov, 22. kapitola, 17. verš. Pavol je z Jeruzalema poslaný do Tarzu a tam strávi 10 rokov. O týchto rokoch sa dozvedáme z listu Galackým z 1. kapitoly z 21. verša. Potom som šiel do krajov Sýrie a Cilície. Ale Kristove cirkvi v Júdsku ma osobne nepoznali. Počuli iba: Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz ako dobrú zvesť hlása vieru, ktorú predtým nivočil. A oslavovali za mňa Boha. Z prenasledovateľa cirkvi a neznámeho kazateľa sa práve tu v Tarze horlivým kázaním slova a zvestovaním evanjelia v Tarze a celej Cilícii rodí Pavol tak, ako ho budeme poznať z jeho misijných ciest a jeho listov. Biblisti zastávajú názor, že zjavenie, ktoré popisuje Pavol v 2. liste Korinským v 12. kapitole, sa udialo práve v Tarze.
1: Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, bol uchvátený až do 3. neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.
0: Tiež mnohé z utrpení, ktoré Pavol popisuje v 2. liste Korinským v 11. kapitole od 23. až po 27. verš, sa podľa mnohých znalcov jeho života udiali v Tarze. Pravdepodobne najdôležitejší teologický výsledok Pavlovho pobytu v Tarze je sformovanie toho, čo Pavol v budúcnosti bude nazývať moje evanjelium. Pavol bude zvestovať evanjelium, ktoré určí, zadefinuje nové, dovtedy neexistujúce náboženstvo spôsobom, ktorý je do tej doby neslýchaný. Pavol bude zvestovať evanjelium, ktoré je jednoducho dobrou správou. Táto dobrá správa nie je etickým alebo morálnym kódom. Tá dobrá správa nemá dokonca ani formu vieroučného kréda a nie je to ani systém náboženských príkazov, ktoré treba dodržiavať, dokonca nie je to ani súbor dobrých rád, čo pomáhajú. Evanjelium je dobrá správa o osobe. Je to správa o Božej milosti, zjavenej v tej osobe, čo preklenie Božiu spravodlivosť a našu vinu. Je to dobrá správa. Keď sa Žid Pavol z diaspóry, vychovaný v helenistickom Tarze, stane v Jeruzaleme farizejom, tak je pripravený stať sa aj misionárom pre helenistických Židov a tiež pre Židov riadiacich sa najprísnejšou ortodoxnou interpretáciou zákona. Keď však prežije obrátenie na ceste do Damasku, strávi 3 roky v púšti a následne 10 rokov v helenistickom Tarze v Božej škole, je to už Boží nástroj predurčený na efektívnu misiu v helenistických či ortodoxných synagógach diaspory, ako aj na efektívne nesenie evanjelia pohanom. 14 rokov od obrátenia Pavla a pozvania do misie do doby, kým je Pavol použiteľný v misii, je veľmi dlhý čas. Nie je to ale stratený čas pre Boha, lebo Boh celú tú dobu Pavla trpezlivo pripravoval na úlohy, ktoré má pre neho. Až teraz, po toľkých rokoch, je Pavol pripravený, hotový ísť. Práve v tejto duchovnej situácii ho nachádza Barnabáš v Tarze a privedie do Antiochie, aby ako vyučený tentoraz v Božej škole spolu s Barnabášom učili zástupy. V Antiochii sa objavuje niekedy v roku 45 a slúži tomuto zboru rok, kým je poslaný Svätým duchom a cirkvou na prvú misijnú cestu.

prečo sme na zemi a prečo sú ľudia nešťastní a kde nájsť to pravé šťastie.

odplata za trpezlivosť. Vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Prvá Mojžišova kniha 50:20. Príbeh Jozefa v Genesis 37:50 je poučením, prečo by sme mali veriť vo výsostnú budúcu Božiu milosť. Jozef a jeho bratia predajú do otroctva, čo muselo preveriť jeho trpezlivosť. Získa dobré postavenie v Potifarovom dome v Egypte. Napriek jeho bezúhonnosti a poslušnosti sa dostane do neočakávanej situácie. Potifarová manželka klame o jeho čestnosti a nechá ho uvrhnúť do väzenia v Potifarovom dome v Egypte. Napriek jeho bezúhonnosti a poslušnosti sa dostane do neočakávanej situácie. Potifarová manželka klame o jeho čestnosti a nechá ho uvrhnúť do väzenia. Je to veľká skúška jeho trpezlivosti.

To však na Jozefa zabudne a spomenie si na neho až za 2 roky. Ďalšia bolestivá skúška jeho trpezlivosti. Nakoniec sa objasní, prečo došlo ku všetkým týmto skúškam v Jozefovom živote. Z Jozefa sa stal vodca Egypta, druhý po faraónovi. V krajine jeho bratov, ktorí ho predali do otroctva, nastal hlad. Bratia prídu za ním pre obilie a Jozef sa s nimi rozpráva. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a aby ste sa dožili veľkej záchrany. Vy ste proti mne oslovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Čo bolo motívom pre Jozefovú trpezlivosť počas všetkých tých dlhých rokov exilu a skúšok? Odpoveď znie: viera v Božiu zvrchovanú budúcu milosť. Zvrchovaná Božia milosť zmenila všetky nechcené udalosti a nechcený Jozefov pobyt v cudzine na najšťastnejší koniec, aký si mohol predstaviť. To je kľúč aj k našej trpezlivosti. Veríme, že Boh koná aj pri nás počas neočakávaných zvratov a bolestivých situácií nášho života.

keď Boh koná proti vlastnej vôli. Keď sa niekto prehreší proti človeku, súdiť ho bude Boh. Ale ak niekto zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? Oni však neposlúchali svojho otca, preto sa Hospodin rozhodol, že ich usmrtí. 1. Samuelova kniha 2.25. Synovia kniaza Éliho neposlúchli svojho otca, keď im vyčítali ich hriech. Tento text má pre náš život tri poučenia. To prvé. Je možné hrešiť tak dlho a tak ťažko, až Boh neumožní činiť pokánie. Preto Pavol povedal, že aj po našich prosbách možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu. Nepovedal, dá im možnosť pokánia. 2. list Timoteovi 2.25. Pre život v hriechu príde čas, keď je už príliš neskoro. Podobne ako sa hovorí o Ezaovi v liste Hebrejom 12.17. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť pokánia, hoci ho so slzami hľadal. Bol stratený, nemohol činiť pokánie. To neznamená, že tí, ktorí skutočne celý život činia pokánie zo svojho hriechu, nemôžu byť spasení. Určite môžu byť a budú. Boh je milosrdný. Pamätajte na zlodeja na kríži. Ježiš mu povedal, dnes budeš so mnou v raji. Lukáš 23.43. To druhé. Boh niekedy nedovolí hriešnemu človeku konať to, čo je správne. Ale nepočúvali hlas svojho otca, pretože vôľa Pánova bola, že ich usmrtí. Počúvať hlas ich otca bolo správne, ale nepočúvali. Prečo? Lebo Pánova vôľa bola usmrtiť ich. Dôvod, prečo neposlúchli svojho otca, bol ten, že Boh mal pre nich iné úmysly a vydal ich na smrť pre ich hriech. Sú situácie, keď sa vôľa Božieho rozhodnutia líši od zjavenej Božej vôle. To tretie. Niekedy naše modlitby za zjavenú Božiu vôľu nebudú vypočuté, pretože Boh sa rozhodol pre niečo iné z jemu známych, svätých a múdrych dôvodov. Predpokladám, že Éli sa modlil za zmenu svojich synov. Mal sa modliť. Ale Boh sa rozhodol, aby Chofni a Pinchas neposlúchali, ale boli zabití. Keď sa stane niečo také, čo zvyčajne vopred nepoznáme, a voláme k Bohu o zmenu, Božia odpoveď nie je, nemilujem ťa. Odpoveď skôr znie, mám svoje múdre a sväté dôvody, aby som nezahladil tento hriech a neprijal pokánie. Teraz tieto dôvody nevidíš. Dôveruj mi však. Ja viem, čo robím. Ľúbim ťa.

Vítajte! Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Stratil Judáš svoje spasenie? Verím, že keď je raz človek skutočne vykúpený, teda je skutočne ukrytý v Kristovi, že takýto človek nikdy nebude stratený a oddelený od Krista. Takýto človek má to, čo nazývame zabezpečená večnosť. Nie preto, že by bol tento človek schopný vytrvať, ale verím, že Boh zasľubuje, že zachová svojich vlastných a že máme pomoc nášho veľkňaza, ktorý sa za nás každý deň prihovára. Ale zároveň sú kresťania schopní veľkých a ohavných hriechov. Sú schopní naozaj odpadnúť od Krista. Sú schopní tým najhorším spôsobom poprieť a zradiť Krista. Príklad číslo 1. Uvažujme o apoštolovi Petrovi, ktorý zaprel pána Ježiša prísahou. Robil to tak odhodlane, že doslova použil prísahu, aby zdôraznil skutočnosť, že nikdy pána Ježiša nepoznal. Ak hovoríte o niekom, kto sa zdá, že nechce robiť pokánie, a kto sa odvrátil od pána Ježiša, apoštol Peter je toho klasickým príkladom. Jeho spoluúčeník Judáš tiež zradil pána Ježiša a odvrátil sa od neho. Samozrejme, oba tieto prípady zrady pán Ježiš počas poslednej večere predpovedal. Keď pán Ježiš hovoril o Judášovi, povedal: čo robíš, urob rýchlo. Jan 13. kapitola 27. verš. A prepustil ho, aby ho zradil. V písme čítame, že pán Ježiš povedal, že Judáš bol od počiatku synom zatratenia. Myslím si, že na základe veľkňazskej modlitby je jasné, že pán Ježiš vedel, že Judáš nikdy nebol kresťanom. Takže Judášova zrada nie je príkladom toho, keď sa kresťan odvráti od Krista. Keď povedal pán Ježiš Petrovi, že ho tiež zradí, povedal mu: Šimon, Šimon, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Lukáš 22. kapitola 31. a 32. verš. A potom Peter povedal: o nie, pane, ja nie, ja ťa nikdy nezradím. Potom ho samozrejme zradil. Ale všimnime si, že keď to pán Ježiš predpovedal, povedal: keď sa obrátiš. Nie, ak sa obrátiš. Ale keď sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Pretože pán Ježiš sa modlil tak, ako sa modlil vo svojej veľkňazskej modlitbe. Nikto nebude môcť vytrhnúť jeho ľudí z jeho ruky. Nový zákon zasľubuje, že ten, ktorý započal dobré dielo vo vás, ho aj dokoná do konca. Filipským 1. kapitola 6. verš. Viem, že je veľa kresťanov, ktorí veria, že skutočný kresťan môže stratiť svoje spasenie. Ja tomu neverím. Hovorím s apoštolom Jánom. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami, ale odpadli, aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. Prvý list Jána, 2. kapitola, 19. verš. Myslím si, že kresťan môže veľmi a vážne padnúť, ale nie plne a konečne odpadnúť. Verím, že skôr alebo neskôr bude takýto človek obnovený rovnako, ako si Dávid uvedomil svoj hriech, ako marnotratný syn uvidel svoj stav a ako Peter činil nakoniec pokánie.

0: Posledný veľký deň sviatkov stál Ježiš a zvolal: Ak niekto trpí s medom, nech príde ku mne a napije sa. Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.
1: Ján 7. kapitola od 37. po 39. verš. Čo sa stane s človekom, ktorý posluchne Ježišovu výzvu? S tým, čo príde k nemu a napije sa z neho ako z prameňa živej vody? Tej životodarnej vody? Čo vlastne uhasí smet jeho duše? Evanjelista Ján v súvislosti s prúdmi živej vody vysvetľuje, že Ježiš to povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Uveriť v Ježiša znamená i prijať ducha. Viera v Ježiša je tak kľúčom, podmienkou prijatia ducha. Ale čo znamená prijať ducha? Keď je v Evanjeliu Jána reč o dare ducha, tak je reč o dare nového života. Prijať ducha tak znamená prijať nový život. Čo sa teda stane s človekom, ktorý príde so svojím smedom duše ku Kristovi? Dôjde k hlbokej, vnútornej premene jeho života, ktorú spôsobí Svätý Duch. Človek sa narodí z Boha, aby mohol začať žiť nový život s Kristom a skrze Krista. Nič iné nemôže uhasiť smednú dušu ako radikálna premena života, pri ktorej nám Boh dáva účasť na svojom živote. A dáva nám ho tým, že nám dáva účasť na svojom duchu. Ján však dodáva, že Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslavený. Ježišovým oslavením je u Jána Ježišovo ukrižovanie, lebo kríž je vrcholným zjavením Otcovej slávy i Synovej slávy. Ján 17. kapitola, 1. verš. To znamená, že najprv musela prísť Golgota, až potom mohli prísť Turíce. Najprv oslávenie Syna na kríži, až potom vyliatie ducha na ľudí. Bez obete Božieho Syna by pre nás nebolo nového života z Božieho ducha. Evanjelista Ján sa teda na Turíce pozerá cez Golgotu, na vyliatie ducha cez oslávenie Syna. Na dar nového života sa pozerá cez Kristovu smrť. Vďaka tejto smrti sme sa mohli znova narodiť. Ako sa k Turíciam ide len cez Golgotu, tak sa i k daru ducha ide len cez obeť Syna. Inak povedané, k životodarným vodám ducha sa dostaneme len cez životodarný prameň, ktorým je Kristus. Lebo cesta k duchu vedie cez Krista. Pane, ďakujeme, že keď sme uverili v Teba, prijali sme aj dar ducha.

0: Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku. Na to sa sluhovia vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali: prečo ste ho nepriviedli? Sluhovia odpovedali: človek takto nikdy nehovoril.
1: Ján 7. kapitola, 32. verš a od 45. po 46. verš. Aké pozoruhodné spojenectvo. Veľkňazi, presnejšie Ján 7. kapitola, 32. verš a od 45. po 46. verš. Aké pozoruhodné spojenectvo. Veľkňazi, presnejšie veľkňaz a vplyvná skupina kňazskej

hnutie. Teologicky boli konzervatívni a politicky stáli proti Rímu. Keď však ide o Ježiša, tieto odlišné skupiny sa spoja. Ježiš totiž predstavuje pre nich spoločnú hrozbu, i keď z odlišných dôvodov. Je ľahšie spojiť sa proti Ježišovi, ako sa postaviť za neho. Snaha Židov zatknúť Ježiša je však v tomto prípade neúspešná. Chrámová polícia sa vráti s prázdnymi rukami. Jej vysvetlenie, prečo ho nepriviedla, je pozoruhodné. Sluhovia odpovedali: človek takto nikdy nehovoril. Akú hlbokú pravdu tu vyslovia? Ich svedectvo je pritom svedectvom ľudí zvonku, ktorí možno prvýkrát počuli Ježiša. A čo počuli, ich úplne odzbrojilo. Až natoľko, že neposluchli rozkaz svojich nadriadených. Z oči v oči Ježišovi a jeho slovám stáli totiž úplne bezmocne. Človek takto nikdy nehovoril. Žiaden náboženský učiteľ či filozof v dejinách nehovoril tak, ako Ježiš. Jeho prehlásenia o sebe sú priam šokujúce. Nikto si nenárokoval také osobné, dôverné poznanie Boha ako Ježiš. Ja ho poznám. Ján 7. kapitola, 29. verš. Nikto si nenárokoval božský pôvod svojho učenia i svojej osoby ako Ježiš. Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ján 7. kapitola, 16. verš. Lebo som od neho a on ma poslal. Ján 7. kapitola, 29. verš. Nikto nepodrobil duchovný stav človeka a sveta takému zdrvujúcemu hodnoteniu ako Ježiš. Mňa svet nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. Ján 7. kapitola, 7. verš. Človek takto nikdy nehovoril. Prečo nie? Pretože Ježiš je viac ako len človek. On je Boží syn. Preto nestačí len počúvať, čo hovorí. Musíme pred ním padnúť na kolena a uctievať ho ako Boha. To je jediný dôkaz, že sme Ježiša pochopili. Pane, klaniame sa ti ako tomu, ktorého osoba i učenie majú božský pôvod.

0: Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku. Na to sa sluhovia vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali: prečo ste ho nepriviedli? Sluhovia odpovedali: človek takto nikdy nehovoril. Tu im farizeji vyčítali: hádam, ste sa nedali aj vyzviesť. Uveril azda mne ho niekto z popredných mužov alebo z farizejov? Ale tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty. Tu im povedal Nikodém, jeden z nich, ktorý bol predtým za Ježišom: či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? Odvetili mu: nie si aj ty z Galilei? Skúmaj písma a uvidíš, že z Galilei prorok nepovstane. A každý odišiel do svojho domu.
1: Ján 7. kapitola od 45. po 52. verš. Hádam, ste sa nedali aj vyzviesť? Táto vyčítka z úst farizeov na adresu sluhov prezrádza, prečo ich poslali, aby Ježiša zatkli. Farizeji ho považujú za falošného proroka, ktorý zvádza ľudí. V prospech svojho odmietavého postoja k Ježišovi uvádzajú viaceré argumenty. Uveril v neho azda niekto z popredných mužov alebo z farizeov? Toto podľa farizeov svedčí proti Ježišovi. Nikto z verejne známych a vplyvných ľudí, ktorí niečo znamenajú, v neho neveria. Keď neveria oni, prečo by sme mali v neho veriť my? I dnes rozmýšľajú niektorí podobne. To, že v Ježiša predsa len niektorí veria, farizeji vysvetlia veľmi jednoducho. Ale tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty. Sú to obyčajní, nevzdelaní ľudia, ktorí navyše nepoznajú Mojžišov zákon, teda písmo. Nimi farizeji zvysoka pohrdajú. Čiže tí, ktorí niečo znamenajú, v Ježiša neveria. Veria v neho len tí, ktorí nič neznamenajú. Ako si len ľudia dokážu obhájiť svoju neveru? Ale argumenty farizeov nevydržia ani chvíľu. Nikodém, jeden z nich, jeden z popredných mužov medzi Židmi. Ján 3. kapitola, 1. verš, sa postaví na Ježišovu obhajobu. Na rozdiel od zástupu, ktorý nepozná zákon, Nikodém je dobrým znalcom zákona, na ktorý sa odvolá. Či azda náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? Odsúdiť niekoho bez vypočutia znamená odsúdiť ho na základe svojich predsudkov. Toho sa dopúšťajú farizeji. Nikodém tu urobí dôležitý krok. Prvý krok urobil vtedy, keď bol predtým za Ježišom. Druhý krok urobí teraz, keď vystúpi z radu tých, ktorí nenávidia Ježiša. Koľko pritom riskuje? Tretí krok urobí, keď sa prizná k ukrižovanému Ježišovi a spolu s Jozefom z Arimatie ho pochová. Niekomu cesta k viere trvá dlhšie, inému kratšie. Na tom až tak nezáleží. Dôležité je, aby nezostal stáť na polceste. Pane, chráň nás pred tým, aby sme sa nechali ovládať predsudkami.

Dnes sa spoločne s autorom dnešnej úvahy Pavlom Kondačom zamyslíme nad listom apoštola Pavla Židom, nad 5. kapitolou 11. veršom až 6. kapitolou 3. veršom. Relácia má názov Nebezpečná nevyspelosť.

0: O tom by sa dalo veľa hovoriť. Ale je to ťažké vysvetliť, lebo nie ste ochotní počúvať. Po takom dlhom čase už by ste sami mohli byť učiteľmi, no opäť potrebujete, aby vás niekto učil duchovnej abecede. Potrebujete ešte mlieko a nie výdatný pokrm. A ten, čo znesie iba mlieko, je ako dieťa a nechápe teda slovo o spravodlivosti. Výdatný pokrm je pre vyspelých, pre tých, čo si cvičením vypestovali zmysly tak, že rozoznajú dobré od zlého. Preto už nezostávame len pri základoch Kristovho učenia, ako je pokánie z hriechov, viera v Boha, učenie o krste, vkladaní rúk, vzkriesení z mŕtvych a večnom súde, ale smerujeme k dospelosti. Ak Boh dovolí, budeme duchovne rásť.
1: Apoštol tu používa tvrdé a nelichotivé výrazy na adresu svojich poslucháčov. Ako dobrý učiteľ vytýka žiakom mentálnu lenivosť, neochotu púšťať sa do náročnejších partií učiva, pohodlné zotrvávanie na starom a spokojnosť s minimum. V našom prípade charakterizuje tu druh kresťanov, ktorí sa spokojujú s počiatkami, so základmi biblickej náuky a dosť. Teda niekoľko vied z prvátskeho učiva, niekoľko fráz základných úkonov a neochotu ba odpor púšťať sa do učiva vyšších tried, ktoré si vyžadujú od človeka hlbšie ponory, serióznejšiu úvahu, hľadanie hlbších súvislostí a pochopenie celkového, rámcového Božieho zámeru a z toho vyplývajúcich dôsledkov pre nášho ducha a pre praktický život. Typ ľudí, ktorí sa spokoja s minimálnym alebo podminimálnym učivom, by sme mohli nazvať duchovne nevyspelí, infantilní. Z takých kresťanov vyrastú duchovní nedoukovia a to je nielen žalostné, ale môže byť aj nebezpečné. Ilustrovať to môžeme na príklade učňov elektromontérov, ktorí sa zaseknú na určitom stupni a povedia: už ďalej sa neučím, už toho viem dosť a dosť. Pritom sú ešte ďaleko od žiadúceho objemu vedomostí. Potom urobia také chyby na elektrickej inštalácii, že zavinia buď svoj koniec pri nejakom úraze, alebo, čo môže byť ešte horšie, zavinia požiar celého obytného domu či fabriky. Kde je vina? Či viník? Ľahko uhádneme. V človeku, ktorý sa nechcel dôkladne učiť a poučiť, lebo zlenivel, alebo v domýšľavosti si povedal, že už toho vie až. Učivo epištoly Židom patrí k náročnejšiemu stupňu, do látky vyšších tried. Každý, kto číta alebo študuje tento apoštolský list, mal by prečítať partie 2. a 3. knihy Mojžišovej zo starozmluvnej časti Biblie. Ani to nestačí. Dobre urobí, ak si nájde kvalitný biblický slovník, teda lexikon, a tam si prečíta, nie, preštuduje časti o izraelskom kňazstve, o veľkňazoch, o izraelskej chrámovej bohoslužbe, o slávnostiach a obetiach a všeličo ešte. Dobre poučí kvalitný úvod do Starého zákona, jeho dejinného a nábožensko-kultúrneho pozadia, aby sme pochopili celý fenomén v dobovom zarámovaní. Pritom nesmieme pohodlne zostať pri základných reáliách. Treba pochopiť, že látka a jej zámer je nanajvýš teologický, že tu koná a hovorí Boh, ktorý nežiada iba mechanické vykonávanie náboženských obradov a zvyklostí, ale mu ide o mnoho dôležitejší cieľ s človekom. Ale to už je z látky vyšších tried či ročníkov. To všetko vyžaduje od nás poriadnu výdrž v učení a nie iba začať a na polceste prestať, lenivo sa zdať duchovného úsilia. Skúsme tu aj podľa apoštola Pavla určiť, čo sú začiatky, základy kresťanstva a čo je látka pre pokročilejších. Veď sme o tom práve čítali. Nemusíme pridaleko zachádzať vo svojej fantázii. Nuž kresťanský život začína pokáním. V hebrejskej predlohe je to termín, ktorý označuje obrátenie, životný obrat, návrat k Bohu. Grécky termín metanoia by sme mohli preložiť ako zmena mysle či zmýšľania. Je nevýslovne dôležité, aby človek zmenil svoju myšlienkovú a morálnu orientáciu od sebeckosti či až bezohľadnosti smerom k Bohu. K úcte voči nemu a k poslušnosti jeho slovu. Ale to je začiatok začiatkov. Dalo by sa iba tejto kapitole venovať celý seriál prednášok, ale poďme ďalej. Má nasledovať neformálna rídza viera v Boha. To nie je iba teoretické pripúšťanie existencie božskej bytosti, ale osobný vzťah k živému Bohu, celoživotný kontakt, ba duchovná symbióza. Zasa je to látka náročná a rozsiahla, ako tá predošla. Po spomínanom pokání a uverení obyčajne má nasledovať kresťanský krst. Nemožno obísť túto dôležitú fázu, ktorú prikázal a absolvoval sám náš spasiteľ Ježiš Kristus. Forma a spôsob krstu v dnešnej svetovej kresťanskej rodine sa rozrôznila, podstata však zostáva. Spečatenie nového vzťahu Boha k človeku či naopak. A to sme stále ešte iba na začiatku. Bolo by škodou a osudným omylom, keby sme tu všetko skončili. To mi varí dáte za pravdu, milí poslucháči. Naozaj, čítame o ďalších krokoch, o kladení rúk. Dodnes prežíva táto prax a aplikuje sa pri osobách, ktoré začínajú svoju špeciálnu duchovnú službu ako pastori a iní vedúci, ordinovaní, teda poverení pracovníci v cirkvi. A opäť vidíme, že sa to deje na začiatku a nie na konci služby a života. O zmŕtvych staní a o večnom živote sme čítali ďalej v druhom verši druhej kapitoly. To by som označil ako učivo vyššej triedy. Avšak celá táto kapitola, či nazvíme to obrazne učebná látka, patrí k základom kresťanstva, hoci sa týkajú cieľa našej cesty a viery, nášho životného smerovania. Apoštol inde píše, že ak Kristus nestal z mŕtvych a s ním aj my, je márna, nezmyselná naša viera, celé naše kresťanstvo. Keby chýbala nádej v našom živote, chýbalo by v ňom niečo podstatné. Svoj život viery ani ja si neviem predstaviť bez očakávania na slávne vzkriesenie a život vo večnosti. Táto nádej teší, posilňuje, ale aj očisťuje človeka. Lebo Písmo sväté nás jasne poučuje, že iba čistí a svätí uvedia tú nádhernú večnú vlasť. Náuka o večnosti, kresťanská eschatológia nám osvetľuje cieľ, koniec našej cesty. Lenže niekedy je dlhý a náročný úsek cesty medzi začiatkom a koncom. Dobre zvládnuť svoj život, správne sa orientovať, nezablúdiť je veľmi dôležité. Mohli by sme to označiť za látku vyšších ročníkov kresťanskej náuky. Orientovať sa v zložitostiach a záludnostiach života a ešte k tomu iných správne usmerniť a vzdelať, to všetko je krásne, ale aj náročné. S istou mierou tolerancie by sme mohli tvrdiť, že z látkou tých spomínaných vyšších ročníkov kresťanstva nás oboznámi 6. kapitola nášho listu, ktorú začíname práve čítať. Ale aj ďalšie kapitoly nás uvedú hlbšie do pochopenia úlohy, diela, osobnej veľkosti a slávneho postavenia Ježiša Krista ako jedinečného veľkňaza. Koniec listu, najmä dve posledné kapitoly, nás opäť uvádzajú do praktických polôh života. Sú populárnejšie, ľahšie zrozumiteľné. To však neznamená, že by povolili z principiálnej náročnosti čo do duchovného obsahu a mravného dosahu kresťanskej zvesti či náuky. Nuž, ale to je pohľad dopredu. Zostaňme pri našej dnešnej téme. Najmä preto, že hovorí veľmi jasnou rečou o modernej chorobe mnohých kresťanov, o plitkosti a duchovnej povrchnosti. Skúmajme samých seba, či nepodliehame tejto slabosti či slabôstke. Zostať na povrchu, nezamýšľať sa hlbšie o obsahu Svätého písma, nevyvodiť náležité dôsledky, nedoťahovať začaté až do konca. Možno sa vyhovárame sami pred sebou, aj pred ľuďmi a hádam aj pred Bohom. Sme preťažení starostiami a robotou, povinnosťami na mnohé strany a preto nemáme čas. Pravda? Dosiahnuť dôkladný, obsažný či zmysluplný kresťanský život si vyžaduje aj nemálo času. Veľké veci musia vyzrieť. Ani Pán Boh nám nedáva svoje dary len tak nalacno, bez nášho pričinenia a zasvetenia sa. Tak ako pri dosahovaní výsledkov, povedzme na poli vedeckom či umeleckom, sa musíme veľa učiť a vynakladať nemálo úsilia v záujme vznešeného cieľa, tak a nie menej na poli ducha. Máme na to aj výstižné podobenstvo Kristovo. Keď sa istý človek dozvedel, že kdesi na poli je zakopaný poklad, išiel, predal všetko, čo mal, aby získal skrytý poklad. Nevzdal sa, kým nedosiahol svoj cieľ. Duchovná vyspelosť či zrelosť tiež prináša nemalé bohatstvo, hodnoty. Potom je prameňom radosti a potešenia nielen pre človeka samotného, ale aj pre jeho okolie, rodinu, priateľov a spoločenstvo, kde žije a pôsobí. Stojí za to, aby sme sa nevzdávali pri prvej prekážke, ale vytrvali a tak dozreli a vyspeli v osobnosť bohatú a iných obohacujúcu. Teda vytrvale vpred.
2: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž menom Lazar, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psi prichádzali a lízali mu vredy.
1: Lukáš, 16. kapitola, od 19. po 21. verš. Lepšie je byť bohatý a zdravý, ako chudobný a chorý. Tak hlása názov jedného filmu. To vyjadruje presvedčenie mnohých ľudí o tom, čo je lepšie. Ale my vždy nemáme na výber. Nemôžeme si vybrať svoj údel, aspoň nie ten časný. Aj keby sme chceli svoj pozemský život prežiť ako bohatí a zdraví ľudia, môžeme to ovplyvniť len do určitej miery. Čo však môžeme ovplyvniť, je náš večný údel. A Ježiš v podobenstve o bohatom a chudobnom ukazuje, ako súvisí náš časný údel s našim večným údelom. V prípade hlavných postav podobenstva nám najprv udrie do očí sociálny kontrast. Jeden je bohatý, druhý chudobný, jeden je milionár, druhý je žobrák. Životný štýl bohatého je z pohľadu druhých závidenia hodný. Život žobráka je zas poľutovania hodný. Čo chce povedať tento kontrastný údel? Že byť bohatým je zlé, odsúdenia hodné a byť chudobným je dobré, chválihodné? Nie. Týmto sociálnym kontrastom nás chce Ježiš pripraviť na duchovný kontrast. Vina bohatého nie je v tom, že je bohatý, ale že je bezbožný. Pri jeho dverách leží žobrák, ktorého necháva bez pomoci. Boh hovorí k boháčovi cez žobráka, ale boháčovi to nič nehovorí. Má pre neho zatvorený dom, lebo má pre neho zatvorené srdce. Ešte i psi sa chovajú k žobrákovi milosrdnejšie ako on. A tak jediné, čo Ježiš môže o ňom povedať, je to, že je bohatý. Keď sa o človeku nedá nič viac povedať, tým je vyjadrená celá jeho úbohosť. Úbohý boháč. Na druhej strane žobrák nemá nič z toho, čo má bohatý. Ale má niečo, čo bohatý nemá. Má meno. Je to jediný krát, čo Ježiš dáva niektorej postave vo svojich podobenstvách meno. Niekto pozná žobráka podľa mena. Kto je to? To prezrádza meno žobráka. Lazar znamená Boh je pomoc. V Bohu je moja pomoc. Zdanlivo je žobrák bez pomoci, lebo nemá človeka, ktorý by mu pomohol. Ale v skutočnosti bez pomoci je ten, kto nemá ani človeka, ani Boha. A to žobrák nie je. Boh ho pozná podľa mena a on pozná Boha ako svoju pomoc. Lazar je síce žobrák, ale Boží. Patrí Bohu, má vzťah s Bohom, je vzácny pre Boha. Pane, odpusť nám, keď my, bohatí, prehliadame Lazarov pri našich dverách.

0: Ten chudák umrel a anjeli zaniesli ho do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazara v jeho lone.
1: Lukáš, 16. kapitola, od 22. po 23. verš. Pri pohľade na nespravodlivosť, ktorá je na svete, sa niektorí ľudia utešujú tým, že predsa len existuje jedna, tá jediná spravodlivosť, ktorou je smrť. Lebo každý musí zomrieť, aj bohatý, aj chudobný. Smrť nerobí rozdiely, zrovná všetkých. Na cintoríne vedľa seba ležia jedný aj druhý. Aj v Ježišovom podobenstve rovnako zomiera boháč ako aj žobrák. Ale Ježiš nehovorí o smrti ako o tej, ktorá zrovná údel všetkých. Práve naopak, ona mení údel človeka. Lebo Lazára vidíme v nebi, pre ktoré Ježiš používa židovský obraz Abrahámovho lona. A boháča vidíme v pekle, v pekelnom ohni. Tu na zemi obaja žili blízko seba, jeden vedľa druhého. Po smrti sa ich cesty definitívne rozišli. A bariéra, ktorá ich delí, je neprekonateľná. Žiadna nádej na zmenu údelu za hrobom vo večnosti neexistuje. Ten stav je spečatený, konečný, nemenný. Ak pre Lazára smrť znamená koniec trápenia a začiatok radosti, pre boháča znamená koniec radosti a začiatok trápenia. Prečo šiel boháč do pekla? Nie preto, že bol bohatý, ale že bol bezbožný. Jeho bohatstvo ho vzdialilo od Lazára aj od Boha. Nie Boh, ale majetok bol jeho Bohom. Preto jeho srdce stvrdlo. Lazár pred dvermi mu bol ľahostajný. Prečo šiel Lazár do neba? Nie preto, že bol chudobný, ale preto, že bol Boží. Lazár mal vzťah s Bohom. Preto ho Boh poznal podľa mena. Ani jeho chudoba ho nevzdialila od Boha. Naopak, v jeho chudobe Boh sa stal jeho bohatstvom, jeho pomocou. Smrť neprinesie zrovnanie ľudských údelov, ale ich zmenu. Karta sa obráti. Údely sa vymenia. Pre niekoho k lepšiemu, pre iného k horšiemu. Pane, pomôž nám pamätať, že život má aj druhé dejstvo, to za oponou smrti.

0: Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
1: Volám sa Alexander Barkoci. Pochádzam z roľníckej rodiny, poľnohospodárskej. Pochádzam z Nesvad, okresu Komárno. Niektorí tomu hovoria Dolňaky. A v tejto rodine, roľníckej rodine, čakali prírastok, ďalší prírastok. A moja matka, pretože vedela, že jej manžel si veľmi praje syna, tak sa vrúcne modlila k Bohu a povedala: Pane, keď daruješ mi syna, ja ho dám tebe, aby bol tvojim služobníkom, aby teba nasledoval. No a ona si neuvedomila, že to počul aj diabol. A chcel urobiť všetko preto, aby proste ten sľub, ktorý dala moja matka Bohu, aby sa nenaplnil. Všetko urobil preto. A tak, keď som sa narodil, bola veľká radosť v dome. Otec chytil môj noštek a hovorí: to je môj nos. Potom chytil moje ruky a hovorí: to sú moje dlane, to bude kováč, to bude chlapec, ktorý bude pracovať so železom. Otec si hneď povedal všetky svoje plány, ktoré mal so mnou, a predstavy, ale moja matka mu neprezradila, že ona ma slúbila Pánu Ježišovi. No a niečo sa udialo a ja som nespával už ako malé dieťa v perinke. Plakával som niekedy celé noci. Matka chodila so mnou k lekárovi. Lekár nič nevedel zistiť. A jak jedného dňa išla moja matka k lekárovi, tak zo susedstva vyšla jedna stará žena, bola to známa pre moju matku, a hovorí: počúvaj, kde chodíš s tým chlapcom? Všimla som si, že často ideš proste do dediny. Kde to chodíš s tým dieckom? A ona hovorí: chodím k lekárovi, pretože nespokojne spí a tak ďalej. A hovorí: poď ku mne, proste ja ti s tým pomôžem. No ale moja matka nerozumela, nevedela, o čo sa jedná, ani čo má táto žena za ľubom. Táto žena roztopila olovo, proste vyliala to nad mojou hlavou do nejakej nádoby s vodou, ak sa to olovo rozlialo. Ukázal sa tam pes, tvar psa, a hovorí: no, tento chlapec sa zľakol od psa, ja to teraz urobím nejaké proste zariekánky a už ten chlapec nebude, nebudeš musieť chodiť s ním k lekárovi. No, celé moje detstvo bolo zvláštne tým, že som cítil, že som poviazaný. Bol som veľmi neslobodné dieťa. Proste otvorený pre zlé a proste túžia si po dobrom, ale otvorený pre zlé. Moja matka si až potom uvedomila, že na zlom mieste chodila, ale nevedela to, ako riešiť. A jedného dňa som stál pred bránou nášho domu a plakal som. A išiel okolo jeden brat z cirkvi a pýta sa: Šanko, čo plačeš? Prečo plačeš? A ja mu hovorím: preto plačem, lebo mi nedovolia, aby som bol kazateľom. Mal som tedy asi 3 roky. Tento brat hovorí: neboj sa, Pán Boh má svoj čas. A tak ma potešil. A on si to zachoval vo svojom srdci, tento človek. Nikdy nehovoril o tom ani so mnou, ani s nikým. Ale bolo veľmi zaujímavé, že už od raného detstva ma deti posmievali kazateľ, kazateľ, kazateľ. A ja som nevedel, že prečo. Ja som to nechápal. Nechápal som, že prečo hovorí, že kazateľ, kazateľ. No a Pán Boh proste použil všetky možnosti na to, aby mi pripomínal, že kto vlastne mám byť. Prečo ma on predurčil, prečo ma on vyvolil. A potom, ale všetky tie moje životné, ten rozvoj mojho života aj detstva, ukazovalo sa, že to ja kazateľom nebudem môcť byť, lebo som sa ťažko zajakával. Cítil som vo vnútri určitú duševnú neslobodu, určité duševné zviazanie, ktoré mi viazalo jazyk a nevedel som sa dobre vyjadriť, zajakával som sa. Bol som chlapec ťažkého jazyka. Samozrejme, že toto už nasvedčovalo tomu, že ja kazateľom nebudem môcť byť.

Ale keď prišiel čas, proste tak ja som cítil ťarchu svojich vín. Už ako taký 10-ročný chlapec, proste keď som sa presvedčil o tom, že všetci naši odišli z domu a že som ostal sám a videl som, že okrem domácich zvierat doma neostal nikto, tak som sa zavrel v izbe, kľakol som na kolená a kričal som k Bohu. Myslel som, že k Bohu treba veľmi kričať, lebo je veľmi ďaleko. Nevedel som však, že on bol vtedy veľmi blízko. Kričal som k Bohu a hovoril som mu: Bože, vysloboď ma, zachráň ma. Som poviazaný, nerozumiem tomu, neviem, čo to je, ale cítim sa neslobodný, neviem sa sústrediť ani do školy, ani na nič. Proste som taký roztrúsený, nestabilný, nestály. Zmiluj sa nado mnou, zachráň ma. Volal som na Boha. A toto bolo vlastne také zápas mojho detstva. Samozrejme, nepočul som žiadnu ozvenu, ale upokojilo sa moje vnútro. No ale v tých mojich detských hriechoch, riečikoch, až potom tých puberťáckých, som sa naraz úplne zanoril v tom proste tom nepokoji svojej duše. Naraz s priateľom, ktorým sme chodili za dievčatami a robili sme všelijaké nezbedy, tak on prišiel k nám a už som mal predstavu, mal som tedy 15 rokov, už som mal predstavu, že vyrazíme spolu a začneme robiť nejaké loptošiny. A on hovorí: no, dneska nebudú žiadne loptošiny, dnes ideme do modlitebne. A hovorím: a čo, si sa dal na pokánie? A on hovorí: nepýtaj sa nič, ideme, a hotovo. No tak som išiel s ním. Aj inde som bez slova išiel s ním, aj na zlé miesta. No a tak som išiel aj sem. Slúžil Boží muž, ktorý bol plný Ducha Svätého. Viete, keď som ja počul to živé slovo Božie, tak ja som mal dojem, že všetci čerti diabli zo mňa povyskakovali. Že to tú Božiu prítomnosť neznieslo to zlo, k tým, ktorým som bol poviazaný. A on keď dal výzvu, kto chce oddať svoj život Pánu Ježišovi, tak ja som bol tak poviazaný, že som nevedel sa pohnúť v tej lavici. Mnohí vychádzali, mnohí oddávali svoje životy, ale ja tam, ako som sedel na mieste, som povedal: Pane, ty vieš, že som zbabelec a keď ti aj teraz niečo slúbim, ja to už zajtra zabudnem. Lebo som roztrúsený, nestály, nestabilný a ja sa ti bojím niečo slúbiť, proste také, čo viem, že zajtra bude ináč. A on, Boh to počul. A ja som povedal: ale tu, ako sedím, ťa prosím, vstúp do mojho života.

Neboli žiadne zvony, žiadne fanfáry, žiadne nejaké čudesné veci sa nediali. Prišli sme domov a skutočne ja som už na druhý deň aj zabudol. A tak som, pretože som už začal chodiť do školy v Bratislave, tak som išiel na prechádzku, na vychádzku von a vonku som stretol jedného brata zo zboru, z toho nesvátskeho zboru. A hovorí mi, chceš, ukážem ti, kde ja bývam. Hovorím, dobre, pôjdem s tebou. A cestou sme stretli ďalšieho brata a hovorí tomu, vieš, Šanko teraz v nedeľu odovzdal svoj život pánu Ježišovi. A ja som si vtedy spomenul, že ja som to skutočne uvedomil, ale nechápal som, že odkiaľ to tento človek vie. Zrejme sa pomýlil, alebo Boh to tak usmernil, že povedal pravdu a ja som, keď som sa vrátil na izbu, ja som padol na kolená, plakal som a hovorím, vidíš Bože, to je to, čo som ti hovoril. Včera som ti slúbil a dnes som to zabudol. Zmeň môj život.

No a pán Boh do toho vstúpil. Vstúpil veľmi predivne, lebo zobral vážne moju túžbu. Začal som sa modlievať na kolenách, tam na internáte. Chlapci prišli, dvíhali ma za vlasy, že čo máš krč, prečo tu kľačíš, čo sa dostal si do nôh krč, že hovorím, nie, ja som nedostal krč, ja sa tu modlím. A to bolo veľmi zvláštne, že tí chlapci potom sledovali môj život. Ja som sa učil hrať na gitare, spieval som si pieseň My čakáme Ježiša, keď príde. Oni trvali na tom, aby som ich naučil tie pesničky. Plietli sa mi ešte len prsty na tej gitare, ale som nadšene spieval. A potom aj oni mi hovorili, nauč nás túto pieseň. Tak som ich naučil. A keď sa vrátili po víkende, tak sa mi chválili. Zaspievali sme babky tú svatú pesničku tvoju. A vieš čo? Dala mi 100. Takže to bola moja prvá misia. Úspešná, síce proste na iný spôsob, ako som si to ja predstavoval, ale títo moji priatelia žali z toho úspech. No a potom žiadali odo mňa svedectvo, žiadali spolužiaci, proste prijímali, nikto sa so mnou nepriečil, nedohadoval, proste tí, ktorí neverili, tí sa vzdialili, tí sa nezapájali, ale tých, ktorých Duch Svätý sa dotýkal, tí veľmi hľadali Pána. Nakoniec títo ľudia proste s veľkou úctou niektorí povolali Pána Ježiša do svojho života. A bol to ešte v čase hlbokého komunizmu, medzi 70. a 80. rokom minulého storočia.

Takže potom ja som vyznal Pána Ježiša Krista aj v cirkvi a keď som žiadal proste krst v zbore, tak povstal ten brat, ktorý sa ma opýtal ako trojročného, že prečo plačem. Ja som mu odpovedal, že mi nedovolia byť kazateľom. On mi to všetko pripomenul a povedal, pamätaj, bratčanko, že teraz je už ten čas, keď Boh ťa volá. Nezabudni na to, lebo to si ty nemohol vedieť, to nebolo z teba. To bolo prorocké slovo z detských úst a ja som sa celé roky za toto modlil. A teraz ti to pripomínam, aby si na to nezabudol. No tak ja som sa chcel ženiť. Pýtal som od pána manželku. A ja som vedel, ktoré sú pekné dievčatá. Boli niektoré, ktoré tak silno na mňa vlívali, že až mi klobúk na hlave sa dvíhal. Ale proste ja som nešiel podľa žiadosti svojich očí ani žiadosti svojho tela, pretože som si uvedomil, že ja raz budem kazateľom, raz budem služobníkom Božím a ja som prosil pána, aby mi Boh vybral tú správnu manželku. No a pri jednej príležitosti, už keď som mal 20 rokov, tak som sa navštívil som staršieho brata a ten mal okolo do 90 rokov, presne neviem koľko. A jemu som povedal, že aby mi pomohol modliť sa za to, že aby som si vybral tú správnu manželku. A on hovorí, no to je veľmi jednoduché, Žanko. Proste, ak máš vieru, tak je to jednoduché. Hovorím, no tak ako brat? A to bol skúsený skutočne taký harcovník viery. A on hovorí, kedy budeš mať nejakú príležitosť? Hovorím, práve dnes mám 20 rokov a príde ku mne celá mládež. No, hovorí, fantasticky, hovorí, to Boh ti to takto pripravil. A prídu k tebe do vášho domu? Prídu, áno. A hovorí, no, zložíme to takto pred pánom Ježišom, že dievča, ktoré prvé prekročí, ktorá prvá otvorí bránu do vášho domu, to bude tvoja manželka. My sa za to budeme modliť a Boh to tak učiní. Ja som sa tak proste zarazil aj prekvapil. Na takúto odpoveď som nečakal. A on hneď zložil ruky a hovorí, Pane Ježišu, vidíš, že sme sa s bratom Šankom dohodli. Pritom ešte ja som, vo mne to ešte ani sa neustálilo. Ale on už, sme sa dohodli, že dievča, ktoré prvé otvorí dvere do dvora nášho brata, tak to bude jeho manželka. A ja v duchu, páne, len aby mala aspoň všetky zuby, nie že bude bez zuba nejaká. No a pán Boh je verný. Išli tri dievčatá naraz ku nám a pred bránou zastali a váhali vojsť, otvoriť dvere. A dve povedali jednej, vieš čo, my sme sa rozhodli, že my tam nepôjdeme. A táto jedna hovorí, no ale teraz čo, teraz ste ma sem doviedli a teraz ja čo mám robiť? Teraz ma tu necháte. A oni sa otočili na opätkoch a odišli preč od brány. A ona sa modlila, otvorila dvere a to bola tá moja milá Zuzanka.

No, žijeme 47 rokov v manželstve a včera, keď sme išli sem na toto miesto, kupovali sme jablka, zastavili sme sa v jednom sade, kupovali sme jablka a tá pani, ktorá nám to predávala, naraz nám dala zvláštnu otázku. Počúvajte, ako dlho ste vy manželmi? A ja som jej odpovedal 47 rokov. A ona hovorí, že ja som ešte takto nevidela v živote nikoho medzi sebou, ani dvojtýždňových manželov, takto jednať, ako vy jednáte. S láskou, trpezlivosťou, manželka manželovi, srdiečko, manžel manželke, láska moja a tak ďalej. A hovorí, no toto je niečo pre mňa obohacujúce, toto mi dáva veľké svetlo do života, hovorila tá osoba. Takže ten život, ktorý sme prežili s mojou milovanou Zuzkou, nebol neplodný. Pán Boh nám daroval 6 detí, 2 dcérky, 4 chlapcov a tieto deti som od malička žehnal a zvolával som od Pána Ježiša Krista milosť na nich a požehnanie. Boh ich veľmi požehnal a všetky naše deti sú požehnané a máme momentálne 10 vnúčat.

Keď už sme boli manželmi, tak ja som dal žiadosť na úrady, proste na teológiu, tam na patričné miesto na teológiu, a prišla odpoveď od vtedajšej vládnucej triedy, že Barkovci Alexander v žiadnom prípade nemôže na túto dráhu ísť. A ja som bol z toho veľmi sklamaný, pretože ja som si myslel, že to je už ten čas. A keď jeden z bratov z cirkvi videl, že aký som zronený z toho, hovorí: Šanko, teraz si ty chcel ísť, ale príde čas, keď ťa Pán Ježiš bude volať, vtedy mu povedz svoje áno. Nuž, dostal som sa do Banskej Bystrici. Vďaka Pánu Ježišovi Pán Boh mi dal aj takých duchovných tútorov, ktorí sa o mňa starali. Mal som vzácnych a blízkych bratov, ktorí sa starali aj o môj duchovný život. Mal som veľmi blízke priateľstva. No a proste už tiež ako manžel ja sme hľadali, čo máme ďalej robiť. Keď nemôžem ísť na tú teológiu, no tak som sa pustil do stavby domu. No ale mal som v hodnote asi 150 eur hotovosť. Vtedy boli koruny. Keď si to prepočítate, to je zhruba 5000 slovenských korun. To bolo. Mal som v hotovosti. No a s tým sa pustiť do stavby, to je ako hurvínek do války. Ale Boh mi povedal, že neboj sa, ja budem s tebou. Skutočne do 6 rokoch som postavil kompletný dom, krásne zariadený. Boh mi ho staval. To by bola iná téma, iná príležitosť, aby som porozprával ako. Po 6 rokoch sme sa sťahovali do toho nového domu aj s mojou manželkou, aj s mojou dcérkou, aj s mojim synkom. Bol to zázračný čas. Vlastne moja teológia bola vlastne cesta viery, kde skrze vieru som staval tento dom. Neučil sa na tejto stavbe nejaké biblické texty proste a súvislosti a tak ďalej. Čítal som si písmo, čítal som si Božie slovo, ale vlastne som mal praktickú teológiu. A to, že za 6 rokov som z tej maličkej sumy sa rozhojnil s Božím požehnaním natoľko, že som postavil dom, tak každý by mohol uznať, že to je Boží zázrak a že to je škola, ktorej Boh ma vyučoval veriť a dôverovať mu. Nesklamal ma Boh ani v jednej situácii.

potom, keď už sme mali tento dom postavený, proste tak prišiel Duch Svätý s takou otázkou do mojho srdca, cez hlas mojho svedomia: Alexander, bol by si ochotný tento pekný nový dom, ktorý si postavil, opustiť preto, pre moje dielo, preto, aby si išiel do služby Evanjelia? A ja som povedal: drahý Pane Ježišu, ty si pre mňa, pre nás hriešnikov, opustil ten nádherný palác tam v nebi, tie zlaté ulice, tie perlové brány, to všetko si opustil, prišiel si, a ja by som nemal toto z blata pozliepané a zo zemi proste pozliepaný, stehal, vypálených, postavených dom. Však to nemá hodnotu, to je len pozliepaná smeti. A ty si čo pre mňa? S láskou a s radosťou, Pane, keď ty zavoláš, ja pôjdem. Po 10 rokoch manželstva zastavilo auto pred našim domom a pýtali sa tí ľudia, že kde býva Barkovci. A tých, ktorí sa ich pýtali, tak odpovedajú: však stojíte pred jeho domom. Vošli dnu a povedali: Pán Boh nám zjavil, že ty máš byť kazateľom nášho zboru a že či ty si pripravený toto Božie pozvanie prijať. A ja som im povedal: celý svoj život som na túto chvíľu čakal. A teraz vám hovorím áno, ale musím ešte s Pánom hovoriť o tom, či je to presne to miesto, kde ma chce vidieť. A hovorím: ale Pánovi hovorím svoje áno.

Trnave sa naplnilo 10. výročie môjho manželstva. Zastal kamión pred domom. Naklady, dali sme nábytky. Môj nový dom som opúšťal a už nikdy viac som v tom dome nebýval. Pán Boh sa vždycky staral o to, že mal som kde bývať. Proste opustil som svoj dom a Pán Boh mi dal 100 domov, 100 príbytkov. Kdekoľvek na svete som išiel, všade som mal bratov, sestry, ktorí otvárali svoje domy. Nikdy som nemusel spať na ulici. Vždycky som slúžil Pánovi s radosťou a s láskou a Boh bol verný ku mne a ja som zápasil o tú vernosť a čistotu srdca každý deň vo svojom živote. Vďaka Pánu Ježišovi, že ma vychovával. Stále som v jeho škole. Neskôr som si urobil síce teológiu v Budapešti, ale to je tiež na dlhšiu reč. Teraz to nebudem rozvíjať. Viem len toľko povedať, že na tej teológii to najvzácnejšie, čo mi Pán Ježiš dal, bol jazyk toho národa, v ktorom som študoval. A ten jazyk mi dal preto, aby som raz mohol aj tomuto národu, susednému národu, byť užitočný a aby rozumeli reči evanjelia. Mojou túžbou je a môjim cieľom, aby som mu bol verný až do smrti, aby som nenapĺňal svoje vlastné túžby ani svoju vlastnú vôľu, aby som nehľadal svoju vlastnú slávu, ale aby som hľadal slávu toho, ktorý si ma zamiloval, ktorý ma zo tmy previedol do svojho predivného svetla, ktorý ma rozviazal z mojich poviazaní, uzdravil z mojich nemocí, požehnal ma, zasvetil a zapečatil ku dňu vykúpenia a k tomu dňu, keď Pán Ježiš príde pre svoj ľud. Tak všetkých chcem povzbudiť k tomu, aby ste aj vy milovali Pána Ježiša, nikdy v Neho nepochybovali, lebo On bol tá najvernejšia osoba v mojom živote. Nikto takú veľkú vernosť a lásku a takú stálosť a pevnosť nikdy neprejavil voči môjmu životu ako sám Pán Ježiš Kristus. Buďte požehnaní. Ďakujem vám, že ste ma vypočuli.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: A dnešnú kázeň som nazval Chvála spravodlivosti. A na úvod budem čítať dva verše z listu Rimanom z 1. kapitoly 16. a 17. verš. Lebo ja sa za evanjelium nehanbím. Veď je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi a potom Grékovi. V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, spravodlivý bude žiť z viery. Neviem, aký máte prvý dojem, keď sa povie slovo spravodlivosť. Ja som túto kázeň, tento príhovor zamýšľal, alebo zamýšľam pre mladých ľudí hlavne, aj keď si myslím, že občas k spravodlivosti je dobre povzbudiť aj starých alebo stredovekých. Ale prv, ako budem chváliť spravodlivosť v biblickom zmysle, by bolo dobre si tak preskúmať, že čo asi nám napadne pri slove spravodlivosť. Predpokladám, toto by chcelo zase nejakú anketu, ale predpokladám, že bežne človeka napadne, tak spravodlivosť je tam, kde nie je korupcia. Povedzme, politická korupcia, alebo ekonomická korupcia. Spravodlivosť je rovnosť pred zákonom. Spravodlivosť je tam, kde každého prijímate rovnako v tom zmysle, že nedávate nejakú protekciu alebo nezhadzujete ľudí len preto, že nie sú príbuzní alebo že sú z inej rasy a tak ďalej. Takže toto je asi taký ten bežný pohľad na spravodlivosť. Ja by som si tu pomohol s takým anglickým rozlišovaním, ktoré nemá celkom v Biblii obdobu, ale Angličania majú dve slova pre spravodlivosť. Justice, čo je asi tak, ako keď my povieme justícia, a righteousness, čo hovorí o správnosti, skôr o správnosti srdca. A keď ja dnes chcem hovoriť o chvále spravodlivosti, tak práve chcem hovoriť o tomto druhu spravodlivosti, ktorý hovorí o správnosti srdca, o našom morálnom stave, alebo o tom, aký sme vo svojom vnútri. Myslím, že by nebolo ťažké ukázať, že tá spravodlivosť vo zmysle nejakom justičnom alebo právnom aj tak vychádza z vnútorného postoja. Neviem, či vás niekedy neprovokuje v správach, keď sa vyskytne taký komentár, že no ale toto, čo ste pán politik alebo pani politička urobili, to nebolo správne, to nebolo morálne. A veľmi často je odpovedem, či ste si všimli, je to podľa zákona. Je to podľa paragrafov. A niekedy, keď vám záleží na niečom, tak vás možno ide rozhodiť, ako sa hovorí. Ako toto môže byť podľa paragrafov, podľa zákona, keď je to tak na vidomoči nemorálne, zlé, neférové, sebecké alebo nejaké. Myslím si, že to je znamením toho, že paragrafy spravodlivosť nemôžu dosiahnuť a už dávno mali Rimania také príslovie, ktoré hovorilo, že čím je horšia spoločnosť, tým má viac zákonov. Lebo keď je spoločnosť veľmi zlá, tak musíte veľa paragrafov vymyslieť, aby ste ostrihali to, ako ľudia vymýšľajú zlé. Tam, kde sú ľudia by som povedal, normálny v srdci. V úvodzovkách dobrý, aj keď Biblia nám hovorí, že nikto nie je dobrý. Ale teraz hovoríme o takej, by som povedal, normálnej spoločenskej dobrote alebo slušnosti, tak tam nemusíte príliš vymýšľať, že čo nesmie sa robiť, lebo ani nikomu to nenapadne. Nemusíte zakázať strieľať, ak nikto nechce zabíjať. Nemusíte zakázať, no teraz nebudem menovať. Takže keď hovoríme o spravodlivosti, tak prvá vec, začneme biblicky správnosťou srdca, našim nastavením. Ja mám dojem, preto som to pre mladých tak zamýšľal, ale isté, že aj pre mňa. Som si človek, keď sa pripravuje na kázeň, tak káže najskôr sebe, tak aby bolo jasné, že to nie je, že ja sa snažím vás učiť a mne to netreba. Ale myslím si, že mladý človek, ktorý sa rozhoduje pre životný štýl alebo pre to, že prečo bude žiť, na čo bude žiť a čím sa bude zaoberať, často mení názor na spravodlivosť alebo vnútorné nastavenie a lásku k dobru, preto, lebo sa mu prezentuje svet, akože spravodlivosť, táto vnútorná morálna správosť, no to je totálny nezmysel. To nebude mať úspech, to nepovedia ani k popularite, ani k originalite, ani k nejakému dobrodružnému k životu. To bude celé nezaujímavé. Všetci sa mi vysmejú. Ak chcem mať v živote úspech, tak jednoducho je nevyhnutné opustiť cestu spravodlivosti a musím sa dať na cestu nejakej kreativity morálnej, v úvodzovkách kreativity, kde budem podvádzať, alebo kradnúť, alebo klamať, alebo využívať protekciu. Jednoducho nechám sa korumpovať. Možno menej, možno viac, ale toto sa prezentuje v literatúre, vo filmoch, často máte hrdinov, ktorí sú preto zaujímaví, že sú nespravodliví. A niekedy sledujem svoju reakciu na dobrodružné alebo proste filmy, ktoré sú thrillery, napínavé filmy. Ako mňa zaujíma osud nejakého filmového hrdinu, ktorý je preto zaujímavý, že je nespravodlivý. Jednoducho pestuje nejaký hriech, ale vo filme alebo možno v literatúre je postavený tak, akože preto je zaujímavý, lebo jeho originalita, alebo jej originalita je v tom, že neposlúcha Božie normy a často ľudské normy. A to je zaujímavé. A ak toto sa nám stane zaujímavým, a zvlášť v mladom veku, keď sa mladý človek rozhoduje, ako bude žiť, a toto je zaujímavé, tak môže sa stať, že sa stane kresťanom alebo kresťankou a vlastne sa dostane do akéhosi schizofrenického stavu, že na jednej strane chce mať odpustené hriechy, chce mať istotu večného života, chce byť pred Bohom spravodlivý, spravodlivá, ale niekde vnútri, na základe literatúry a všelijakých reklám, obdivuje a v skutočnosti niekde v hĺbke si myslí, že no tak tí, ktorí ignorujú morálku, sú úspešnejší. Tí zlí, nakoniec Malachiáš aj cituje takých, blahoslavíme pyšných. To sú šťastní ľudia, ktorí na všetko kašľú. Ktorí sú dosť odvážni na to, aby boli drzí, aby boli zlí, aby krádli, vraždili a tak ďalej, lebo tí majú úspech, občas ich prichytia, ale niektoré tresty sa dajú obísť, niektoré sa dajú vydržať. Tak ako budeme žiť? Spravodlivosť, ale ako vidíme v tom, čo som čítal, je súčasťou spásy. Evanjelium, dobrá zvesť, je Božia moc. Preto sa Pavol nehambí, lebo evanjelium to nie je rozprávka, to nie sú pekné reči, to je moc. Inak to by sme sa mali dobre spýtať, nakoľko v našom evanjeliu sa prejavuje moc. Či to len nie len rozprávame, ale či naozaj sa prejavuje moc. Ale to je len poznámka na margu. A v ňom, v tom evanjeliu o spáse, sa zjavuje Božia spravodlivosť. Božia spravodlivosť. Aká je to spravodlivosť? Je to spravodlivosť o tom, že ja mám odpustené a nič sa nezmenilo. Je to spravodlivosť o tom, že ako tu zvykneme hovoriť, Boh sa na mňa díva cez Ježiša a nepýta sa, čo v skutočnosti v živote robím. A tu je niekoľko nedorozumení, ktoré skôr ako začneme chváliť spravodlivosť, je asi treba pomenovať. Ak spravodlivosť je horká pilulka, nepríjemná nevyhnutnosť, alebo trápna požiadavka kvôli životu po smrti, tak určite budeme mať celý život so spravodlivosťou, myslím, touto morálnou spravodlivosťou problém. To niečo, čo musíme zhltnúť, musíme byť iní, ale je to celé veľmi nepríjemné. Pre niektorých je to teologický problém, pretože sa stavia spravodlivosť ako nedosiahnutelná méta. No, je jediný spravodlivý človek, ktorý žil v dejinách, a to bol Pán Ježiš Kristus. Máme my nádej, že budeme ako on? No, to asi ťažko. Aj keď budete akokoľvek poslúchať Boha, tak spravodlivosť, dokonalosť Ježiša Krista, myslím si, že nám je jasné, že to je bol jeden a je jeden a my máme od neho spásu. No dobre, ale ak toto postavíme, dobre, tak spravodlivosť je nedosiahnutelná, tak my už len padáme, klesáme a s tým sme nakoniec spokojní a tajne nám to veľmi vyhovuje, pretože spravodlivosť je namáhavá. Byť neustále v konflikte s okolím, konflikte so svojimi vlastnými túžbami, pretože či ste kresťan alebo nekresťan, telesnosť má rovnaké túžby. V neustálom zápase to je namáhavé. No a my si chceme odpočinúť. Možno, že aspoň cez dovolenku si chceme odpočinúť toho kresťanstva, ktoré od nás žiada tento boj. Tak ak tá meta je nedosiahnutelná a nám to veľmi sedí, tam sa aj tak nedá ísť. Hurá, môžeme si žiť ako chceme. Je toto spravodlivosť, ktorú nám Evanjelium predstavuje? Že teda nemožnosť dokonalosti je výhovorka, aby sme sa na to vykašľali a žili ako sa dá? No mne sa zdá, že ak nemilujeme spravodlivosť, tak nemilujeme Evanjelium. Pretože pokánie znamená, že si znenávidel zlé a nie, že si to zlé chcel ako odpustenie, ako keď ti prepáčia basu, ale ďalej robíš to isté. Si nepôjdeš do basy, do väzenia, ale môžeš ďalej zostať taký, aký si bol. Evanjelium spása predpokladá, že môj postoj k zlu, k hriechu sa zásadne zmenil a že s Bohom nenávidím v sebe to, čo som robil, aj vo svete, aj všade. A že mi je to tak odporné, ako keď vám otvoria, neviem, trošku to zhyperbolizujem, otvoria vám žumpu a povedia, chod sa okúpať. Príjemná predstava. No ja viem, že dnes už v nejakých tých show dostanete sa aj k tomu, že ľudia skáču do všelijakých špín, aby urobili svet zaujímavým. Ale preto je to zaujímavé, že všetkým je to odporné a čudujú sa, že to niekto dokáže urobiť. Ak nemáme takýto postoj k hriechu, že to je žumpa, do ktorej ja mám skočiť a že kedykoľvek sa toho dotknem, tak sa umývam. Mali ste nejakú takú skúsenosť, že si sa dotkli toho, čo ide do žumpy a nevedeli ste to ani ubiť, stále to smrdelo? Poznáte to? Srandovná skúsenosť, nie? A nejde to umyť. Ak nemáme takýto postoj k hriechu, že nejde to umyť, ale musím to dostať zo seba, tak niečo nie je v poriadku. To nie je otázka, či budeš dokonalý ako Ježiš. To teológia hovorí, že to nebudeš. Ale to, že nebudeš dokonale bez procesu, ktorý vyrába tieto, ako to mám nazvať pozakazateľne, aby to neznelo zle. V každom z nás je proces, ktorý vyrába to, čo ide do stoky. Však, no, vy si to preložte do ľudskej reči. Ale to neznamená, že si to budeme klásť na tanier a pozerať na to, hurá, toto je vo mne. Tak ide to do stoky. V nás je vždy proces, ktorý vyrába zlo, lebo sme ešte v tele. Ale aký máme k tomu postoj? Chceme sa toho zbaviť, za každú cenu to umyť a proste skryť to, predať preč, proste Boh nás toho zbavuje. Alebo, hurá, to je nakoniec príjemné, keď sa s týmto môžeme zabávať. Ak nás v mladosti presvedčí svet, že žiť v spravodlivosti je blbosť, že morálka je nezmysel, že originálny je ten, kto sa vzbúri proti Bohu, že dobrodružstvo je tam, kde prestupujem Božie aj ľudské zákony, tak budem mať s týmto večný problém. Môžem sa modliť, môžem, ja neviem, čo vyrábať zo sebou ako kresťan, ak v hĺbke mojej duše je obdiv k bezbožnosti, tak to nebudem zvládať s duchovným rastom. Spravodlivosť teda je niečo, čo potrebujeme veľmi jasne biblicky vidieť a nemýliť si to s nejakou paragrafovou spravodlivosťou alebo možno s potrestaním, lebo keď hovoríte v cirkvi o spravodlivosti, tak často si ľudia predstavujú, no spravodlivosť je to, že Boh všetkých potrestá. Tak radšej mi o tom nehovorte, ja si chcem užiť a ja o tom nechcem ani rozmýšľať. Spravodlivosť je teda niečo, čo je namáhavé. A keď chcem hovoriť o chvále spravodlivosti, tak chcem ukázať, že Biblia nám hovorí o tom, že spravodlivosť je aj dobrodružná, je aj originálna, je aj príjemná, len predpokladá správny začiatok a predpokladá biblické pokračovanie. To, že je ťažká, alebo že to chce nejakú námahu, ja tu zacitujem nejakých autorov, ak dovolíte. Tozer, známy autor, sa sťažuje na evangelikálnu cirkev takto. Napodobňujeme svet, hľadáme popularitu, vyrábame pôžitky ako náhradné radosti, ako náhradu radosti z Hospodina, produkujeme lacnú syntetickú moc, ktorá nahrádza moc Svätého Ducha. Teda kresťanstvo ako zábava. Chambers, ktorého rád citujem, ukazuje, že často kresťania žijú, chcú mať stereotyp, chcú to mať rovnako, nechcú mať nejaké náročné prekvapenia. Kiež nás Boh zbaví neustáleho smrkania duchovných detí. Stále znovu nám hovor to isté. To isté nás uč. Nedávaj nám Božie zjavenia, ktoré bolia. Dávaj nám jednoduché evanjelium. Už ste to niekedy počuli? Jednoduché evanjelium. To, čo už dávno veríme, nehovor nám o veciach, o ktorých sme ešte nerozmýšľali, lebo to pôsobí bolesť. Samozrejme, že áno. Vďaka Bohu, že k spáse patrí bolesť. Bolesť rastu, kým nedospejeme, aby sme mohli konať dielo syna alebo céry Božej. Ako to vyzeralo v živote Jonathana Edwardsa, asi počuli ste to meno, Jonathan Edwards, americký prebudenecký teológ, ale nemusíte vedieť, on si napísal ako mladý človek, ešte nemal 20, a pretože je to pre mladých, tak zacitujem z jeho 70 rozhodnutí. Napísal si 70 rozhodnutí, o ktorých chcel každý deň, teda každý týždeň si ich prečítať a kontrolovať sa, či v nich žije. A začína týmto. Uvedomujúc si, že nie som schopný čokoľvek robiť bez Božej pomoci, pokorne ho prosím, aby svojou milosťou ma uschopnil dodržať tieto predsavzatia, pokiaľ sú v súhlase s jeho vôľou pre Krista. Pamätaj, to si tam napísal, že tieto predsavzatia treba čítať každý týždeň. Tak z tých 70. číslo 1. Predsavzal som si, že budem robiť to, čo považujem za najlepšie pre Božiu slávu a moje vlastné dobro, prospech a radosť po celý čas svojho trvania bez ohľadu na čas, teraz alebo 10 000 vekov neskôr. Som rozhodnutý robiť to, čo považujem za svoju povinnosť, za najlepšie pre dobro a pokrok ľudstva všeobecne. Veľmi zaujímavé, že tam hovorí nielen o sláve Božej, ale aj svojom šťastí a svojom dobre. Rozhodol som sa takto konať, nech sa stretnem s akýmikoľvek ťažkosťami, nech je koľko chce a nech sú akokoľvek veľké. Tak to bolo prvé. Teraz číslo 4. Predsavzal som si nikdy nič nerobiť ani v duši, ani v tele, ani menej, ani viac ako to, čo smeruje k Božej sláve. Ničím iným nebyť, ani nič iné nestrpieť, ak sa len dá tomu vyhnúť. Číslo 5. Predstavzal som si, že nikdy nepremárnim ani okamih času, ale využijem ho najlepším možným spôsobom, akého som schopný. 6. Predstavzal som si, kým som nažive, žiť z celej svojej sily. Veľmi zaujímavé. Žiť z celej sily. To dnes je veľmi nábožne, to ma veľmi zaujíma. 43. Predstavzal som si nikdy odteraz, až kým nezomriem, nekonať tak, ako by som patril sám sebe, ale tak, že úplne a dokonale patrím Bohu v súhlase s tým, čo sa nachádza, a teraz si tam odkazuje na denník 12. januára 1723. Takže vidíte, že to je z dosť dávneho času. 45. Predstavzal som si nikdy sa neotvoriť ani pôžitku, ani bolesti, ani radosti, ani smutku, ani žiadnej inej emócii, ani žiadnej intenzite nejakého citu, ani žiadnym súvisiacim okolnostiam, pokiaľ nenapomáhajú nábožnosti. To je čosi neuveriteľné. Neotvoriť sa žiadnemu citu, ak to nevedie k nábožnosti. Ja neviem, či by som kedy zapol televízor, alebo otvoril nejakú knihu. Všetky umelecké diela v podstate vás chcú prehnať nejakými citmi. Keby ste vždy dali kontrolu, nakoľko vám to pomáha k viere a k tomu, ako žijete. Úprimne, príliš radikálne. A čo to Ježiš povedal, keď povedal, že ak ťa pohoršuje pravé oko, tak ho vylúp? Myslel to vážne? No, pravé oko vám nepomôže, lebo dvomi očami sa pozeráte a nakoniec to je v srdci, takže treba vysekať srdce a ste po smrti. Takže je jasné, že Ježiš chcel povedať niečo iné, ako že máme si odsekávať ruky, nohy alebo oči si vylupovať, ale chcel povedať, že to je tak vážne. Ak spravodlivosť, o ktorej hovorí Biblia, nechceme brať takto vážne a Jonathan Edwards nám pripadá out of date, proste zastaralý a čudný, a kto vie, to sa aj tak nedá, tak sa musíme spýtať, čo vlastne chceme. Je spása o spravodlivosti, alebo o tom, že máme licenciu, aby sme si mohli žiť, ako chceme. Teda, keď chceme hovoriť o spravodlivosti a o živote spravodlivosti, rozhodne to nie je ľahké, ani to nie je niečo, čo je lacné. Ale myslím si, že je hanba na nás, kresťanov, a chceme pre Krista, ktorý za nás zomrel na kríži a príšerné mučenie podstúpil preto, aby som ja tu mohol sedieť a volať sa kresťanom, a ja chcem pre neho žiť lacno. Ak ho milujeme, tak takéto rozhodnutia, ja neviem, že Jonathan Edwards má biblické rozhodnutia, že sa to nedá kritizovať. A môžete tam uvažovať, že či to je správne, ja, nie je to Biblia. Ale ukazuje tam nám to niekoho, kto bol mladý človek a rozhodol sa pre spravodlivosť, dokonalý nikdy nebol, ale rozhodol sa pre niečo, za každú cenu žiť tak, aby to bolo hodné Boha, aby to bolo vyjadrením toho, komu patrím a ako ho chcem osláviť. Ak nám je toto ťažké, alebo čudné, alebo zvláštne, mali by sme jasne prehodnotiť, alebo vážne prehodnotiť, či teda spása nám stojí za to. Či spása je niečo, čo sú zadné dvierka, keď si tu užijeme, aby sme to aj v nebi mali zabezpečené. Alebo je spása niečo, o čom hovoril Ježiš, že teda chceme totálne patriť. Ešte jeden citát z Baňana. Baňana poznáte, Cesta kresťana. Dneska sa to príliš nečíta, alegória. Tiež staroveká pre nás. Prosím? Čítate Baňana? Výborne. Cesta pútnika, výborne. Tak ja prečítam z Cesty pútnika, Labyrint sveta, Raj srdca. On tam ukazuje, ako si ľudia predstavujú kresťanskú spravodlivosť. Jeden, ako kresťan ide aj s tým svojim spoločníkom na cestou, na ktorú vošiel tesnou bránou. Tesná brána je čo? Čo je tesná brána, deti? Na tej ceste pútnika. Nepamätáte? Tesná brána je pokánie. Musíte zhodiť veci, ktoré vám svet nabalil, a idete úzkou cestou, na ktorú sa prichádza tesnou bránou. No ale na tú cestu kresťanovú, teda kresťanskú, prišiel človek, ktorého Baňan nazval, že nevedomý. A on tam prišiel nie tesnou bránou, ale chodníkom. A nevedomý hovorí, narodil som sa v kraji tu nedaleko, tam trochu vľavo, a idem do nebeského mesta. Kresťan. A ako si predstavuješ, že ťa pustia cez bránu? lebo tam sa môže stretnúť s ťažkosťami. Teda do tej nebeskej brány, ako ťa pustia. No ako sa tam dostanú iní dobrí ľudia, tak aj ja. Ešte ste to nepočuli? Iní dobrí ľudia, tak aj ja. No ale čo ukážeš pri bráne, aby ti otvorili? No poznám svoju vôľu svojho pána a dobre som žil. Dávam každému, čo mu patrí, modlím sa, postím sa, dávam desiatky, dávam malomužný a svoj kraj som opustil kvôli tomu, kam idem. Kresťan, ale ty si nevošiel cez tesnú bránu, ktorá je na začiatku tejto cesty, ale si sem prišiel tamtým kľukatým chodníkom a preto sa bojím, že napriek tomu, čo si o sebe myslíš, keď príde neď účtovania, povedia ti, že si zlodej a zbojník, namiesto toho, aby ťa pustili do mesta. Nevedomí. Páni, ste pre mňa cudzí. Nepoznám vás. Vy len si teda žite podľa náboženstva vášho kraja a ja budem žiť podľa náboženstva svojho kraja a dúfam, že bude všetko v poriadku. Pokiaľ ide o bránu, o ktorej hovoríte, o tom vie celý svet, že je to od nášho kraja obrovský kus cesty a podľa môjho názoru nikto u nás nevie, ako sa k nej dostať. Ale však, či vie alebo nie, o to sa mu ani netreba starať, keďže máme, ako vidíte, pekný, príjemný, zelený chodník, ktorým máme z nášho kraja na túto cestu najbližšie. Tak to je nádherná alegória o tom, ako si ľudia predstavujú kresťanstvo a kresťanskú spravodlivosť, pretože všetci dobrí ľudia, nejak bude, tam, kde budú iní, tam budem aj ja. Ak je v pekle, ja neviem, nejaký zaujímavý autor, tak ja tam budem s ním. Asi ste to už počuli. Že kým človeka neprebudí Boží duch, že teda keby všetci si mysleli niečo iné a Boh niečo hovorí, tak má pravdu jeden Boh a nie všetci ľudia. V tomto je desivá demokracia, že nás učí merať pravdu množstvom. Väčšina má pravdu. No ak väčšina dohodne, že toto bude na zeleno, tak prosím. Ale ak väčšina sa dohodne, že zákon gravitácie nefunguje, tak ja mám s tým problém. A my sme preniesli zákon väčšiny do otázky spravodlivosti, do otázky spásy, dobre, že nie do otázky matematiky. Takže spravodlivosť je neodmysliteľná predstava, neodmysliteľná súčasť spásy. Ježiš nás preto spasil, aby sme milovali spravodlivosť, v tomto zmysle správnosti, čistého srdca, čistého svedomia. A niekoľko slov na chválu spravodlivosti, k čomu povedie. Ak mladý človek zápasí s tým, dobre, ja budem spravodlivý, stratím kamarátov. Ja budem spravodlivý, nebudem mať úspech. Ja budem spravodlivý, stratím rodinu. Čo namiesto toho mám? Biblia nám ukazuje v prvom rade, že spravodlivosť ti dáva prístup k Bohu. To stojí za všetko. Ja viem, že našiel som v jednej básni amerického básnika, ktorý napísal báseň Opustený. Neviem, ako to lepšie preložiť. Bereft. Opustený. Proste som sám. Tá báseň hovorí o tom, aký je sám a na konci konštatuje, už mi nikto neostal, len Boh. Pre kresťana by toto mal byť tón obrovskej radosti. Boh je tu a ja ho mám. Lenže autor Robert Frost tým chce povedať, keď mám Boha, to je ako keby som nemal nikoho. To je totálne nepraktické, to je totálne stratené, už mi zostáva len Boh. Ja to asi tak, ako keď vám lekár povie, ktorý je neveriaci, vám už zostáva len modliť sa. Tým chce povedať, vy ste dobrý do hrobu, lebo už len modliť sa môžete. Keď hovoríme o tom, že máme prístup k Bohu, tak hovoríme o tom, čo Rimanom 5. kapitola 1. verš hovorí. Ospravedlení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze Pána Ježiša Krista. Spravodlivosť začína tesnou bránou, pokáním a vierou v Pána Ježiša Krista. A keď toto máš, máš prístup najdôležitejšej, najlepšej, najkrajšej, najveľkolepejšej bytosti, akú si vieš predstaviť. Boh je ten, nad ktorého sa nedá nič lepšie, väčšie, mocnejšie, slávnejšie, dobrodružnejšie predstaviť. Všetko šťastie, všetká predstava pôžitku, všetko, čo si vieš predstaviť, či je to bezbožné alebo zbožné, všetko, čo má niečo s dobrým spoločné a so zaujímavým, je od Boha. Satan nič nevymyslel, len zneužíva Božie dary. Nemyslíte si, že sex vymyslel Satan. Sex vymyslel Boh. A Satan ho dal do stoky, aby sme sa v ňom zašpinili. Ale pôžitok sexuálny, pôžitok, ja neviem, jedenia, alebo čohokoľvek si môžete vymyslieť, to je Božia idea. A je strašný nezmysel a diabolský výsmech, keď sa kresťania boja, alebo ľudia sa boja byť kresťanmi, lebo spravodlivosť ich všetkého zaujímavého zbaví. Tak sa dvakrát pozri na spravodlivosť a dobre sa spýtaj, čo hovorí Biblia o spravodlivosti. Jonathan Edwards hovoril, budem tak žiť, aby som bol šťastný. Nepovedal, že tam v tom rozhodnutí, on bol teológ, niektorí ho označujú za najlepšieho filozofa Ameriky, ale to ja neviem. A on hovorí, to, čo bude dobré pre Boha, to bude dobré aj pre mňa, aj pre moje šťastie. Ak ťa Satan presvedčil, že byť spravodlivý znamená tvoje nešťastie, tak si oklamaný, si podvedený. To neznamená, že tam, že nie sú tam ťažkosti, o tom celý čas hovorím. A že tie ťažkosti nie sú na to, aby si bol nešťastný, ale aby si niečo väčšie získal. Prístup k Bohu na chválu spravodlivosti treba povedať, že k Bohu nie je možné bez spravodlivosti. Dokonca 1. list Timoteovi 1.19 hovorí, že ak niekto opustil dobré svedomie, tam je, že niektorí odvrhli dobré svedomie, teda vykašľali sa na spravodlivosť, na morálku, stroskotali vo viere. Nemôžeš trvale mať vieru v Pána Ježiša, v jeho kríža spásu, ak nezabezpečuješ dobré svedomie. Ak si nedáš pozor na to, aby si neustále činil pokánie, ak robíš hriech, pretože padáme, klesáme, to je pravda. A ak nepracuješ na tom, aby si zmenil život smerom k spravodlivosti. Ak na tom nepracuješ, stratíš vieru. Prístup k Bohu, samozrejme, je cez vieru a spravodlivosť Pána Ježiša Krista. To nemôžeme vziať. Ale ak chceš mať len spravodlivosť Kristovu a na tebe on nebude nič robiť, tak tvoja viera stroskota. 1. list Timoteovi 1.19. Pán Ježiš to povedal takto a myslím, že tento verš by sme si mali dobre zapamätať aj pre apologetické účely, keď diskutujete s ľuďmi, ktorí neveria v Boha. Ján 7.17. Ak niekto chce činiť vôľu Božiu, ten bude vedieť o učení, či je z Boha a či ja hovorím sám od seba. Podľa mňa toto je centrálny verš apologetiky. Dnes prvé asi, čo počujete, tých cirkví a tých náboženstiev a tých filozofií, a kto môže vedieť, čo je pravda? Ak chceš činiť vôľu Božiu a robíš všetko preto, aby si poslúchal Boha vo všetkom, čo vieš, že je Božia vôľa, budeš vedieť, čo je z Boha. Budeš vedieť, čo Ježiš učí a budeš vedieť, aká je cesta kresťana Baňanova do nebeského mesta. Nie je to nemožné, nie je to také ťažké. Ak to nevieš, spýtaj sa, či si celou silou rozhodnutý alebo rozhodnutá plniť Božiu vôľu, alebo máš v živote oblasti, ktoré nechávaš, no toto, do tohto nech sa mi Pán Boh nestará. Hej? Lebo tu je môj pôžitok, tu sú moji príbuzní, tu je môj úspech. Ja neviem, čím si chránime. Toto by ma príliš veľa stálo, toto nechcem, toto si nepriznám, toto by som sa zhodil, keby som sa priznal k tomuto hriechu, čo by si o mne pomysleli. Milión jedna výhovoriek máme, aby sme Boha neposlúchali. A potom sa strašne čudujeme, že nevieme, čo je pravda. Ak niekto chce činiť jeho vôľu, bude vedieť. Ak nevieš, nechceš činiť vôľu Božiu. Ježiš to jasne hovorí. To neznamená, že to budeš vedieť hneď a všetko vysvetlíš na svete, ale to, čo ty máš robiť a čo Boh od teba chce, to ti bude celkom jasné. To je na Ježišových slovách. To nie, že ja sa tuto vzrušujem. Ježiš to povedal. Spurgeon mal takú skúsenosť. Ja som ju už asi párkrát citoval, ale dovolte to zopakovať. Chodil za ním nejaký mladík, ktorý sa stále sťažoval. Ja neviem veriť. Pán kazateľ, ja nedokážem veriť v Boha. No a Spurgeon údajne s ním viackrát hovoril, diskutoval, vysvetľoval všetko možné. A nešlo to, nešlo, stále nemôže veriť. pamätáte si pokračovanie? Tak Spurgeon potom zmenil prístup a povedal, viete čo, začníme od desatora. Čo tak prikázanie nezosmilníš? Mladík sa otočil a zmizol. Pretože on chcel veriť v Boha, ale chcel si podržať nejaký nelegálny vzťah. No tak to nejde. Buď poslúchaš Boha a Duch Boží na tebe pracuje, alebo s konečnou platnosťou mu povieš nie, neposlúcham, a potom môžeš vedieť, že tvoj mozog, tvoja myseľ sa zatemní a Boh s tebou nebude hovoriť. Vymyslíš si nejaké iné náboženstvo, alebo pôjdeš niekde úplne inde a každý okolo teba sa bude čudovať, ako je možné, že tento človek neposlúcham, a potom môžeš vedieť, že tvoj mozog, tvoja myseľ sa zatemní a Boh s tebou nebude hovoriť. Vymyslíš si nejaké iné náboženstvo, alebo pôjdeš niekde úplne inde a každý okolo teba sa bude čudovať, ako je možné, že tento človek má takéto názory. To v Biblii

z kontaktu s Bohom nemôžeš sa nerozhodnúť, prepáčte dva negatívy, nemôžeš sa nerozhodnúť pre absolútne dosiahnuteľnú spravodlivosť. Pre Božiu spravodlivosť. Napriek tomu, že teológia hovorí, že to nedosiahneš, lebo len Ježiš bol dokonalý, ale musíš to milovať. A musíš nenávidieť hriech, ako nenávidíš slovo na H, to, čo je v stoke, keď to máš na rukách. Ďalšia vynikajúca vec, ku ktorej vedie spravodlivosť, a chcem ju chváliť, je odvaha žiť. Príslovie 28. kapitola má nádherný text, 28.1. Bezbožní utekajú bez toho, aby ich niekto naháňal. Majú nečisté svedomie a všade vidia prenasledovanie, možno paranoja. Ale spravodliví sú smelí ako mladý lev. Keby ste sa pýtali psychológov, tak by vám povedali, že koľko ľudí má problémy psychické, pretože majú pocit viny. A psychológia sa zameriava často na to, aby tento pocit viny zmizol. Lenže problém je, že ak ten pocit viny voči Bohu je skutočný, tak čo dosiahnete, aby zmizol? Taká rekonštrukcia duše stojí strašne veľa. Ten človek sa stane nenormálnym a nikdy neuverí v Ježiša. Pretože to, že on má pocit viny, tak netvrdím, že každý pocit viny je reálny a Satan sa snaží vyrobiť pocitov viny čím viac, aby vás zničil. On vás najskôr naláka na to, aby ste urobili zlé a potom vás bude obviňovať, ako keby bol spravodlivý. To je jeho taktika. Ale nemôžeme sa zbaviť pocitu viny, ak sa nerozhodneme pre Božiu spravodlivosť cez krv Pána Ježiša Krista, cez očistenie svedomia. A potom môžeme mať pokoj. Filipským 4, 4 až 7 verš, tam hovorí, ustavične sa radujte v Pánovi. Radosť to nie je len šťastie. Radosť znamená, že môžem v každej situácii mať radosť z spásy. Radujte sa, vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení, vo všetkom s modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdce a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. To je program, a by som povedal, nádherný opis kresťanského života, ktorý má pokoj, pretože Ježiš nie len za mňa zomrel a za mňa niečo urobil, aby som sa mohol dostať k Bohu, čo urobil predtým, ako som žil, ale vo mne niečo robí. A spravodlivosť je nielen o tom, že za teba Ježiš niečo urobil, ale že v tebe niečo robí. Príslovie, zase sa vrátim k tomu, príslovie hovorí o tom, že spravodlivosť je zdravím tvojmu životu. Príslovie 3.7. To neznamená, že každý, kto múdro a spravodlivo žije, že bude vždy zdravý. Ale lekári by vám rýchlo povedali, že životný štýl veriacich, ktorí poslúchajú Boha, je zdravší a je normálne. To robili anketu niekde v Amerike, veľký prieskum, kde sa ukázalo, že životný štýl veriacich, ktorí žijú v pokoji Božom, vedie k zdravšiemu a dlhšiemu životu ako ľudí, ktorí majú neustály stres z toho, že prekračujú zákony a ja neviem, čo robia. Takže zdravie, emocionálna inteligencia, to je v tom, čo príslovie 28.1 som citoval, bezbožní utekajú bez toho, aby ich niekto naháňal. A spravodlivosť vedie k tomu, že dokážeš múdro žiť, pretože ťa Duch Svätý vedie. Takže chvála spravodlivosti zatiaľ dve veci. Viera, prístup k Bohu a pokoj, schopnosť žiť, odvaha žiť, pokoj v každodennom živote. Nech sa deje čokoľvek, ak máš spravodlivosť Bohu a kontakt s ním, tak máš hlboký pokoj. To neznamená, že nikdy nemáš nervy, alebo nikdy nevybuchneš. Ale je rozdiel, či si trvale stresovaný, alebo sa vieš vždy vrátiť k pokoju, pretože Boh všetko ovláda. Boh všetko riadi. Boh má v rukách, tu nám spievali, Boh má v rukách celý svet. Boh má v rukách tvojho zamestnávateľa, Boh má v rukách politikov, ktorých nemáš rád, Boh má v rukách aj mňa, aj moje zdravie, aj všetko, čo je so mnou. A toto nahliadnúť chce viac, ako len, že sa to povie. Pretože keď sa to len povie, tak sa spýtam, ak má Boh v rukách politikov, tak čo, a prečo bol Hitler? A prečo bol Stalin? A prečo, a teraz
môžeme pokračovať.

0: Ja, no, to je dobrá debata a ja nechcem ju zastaviť. Ale ak máš pokoj v Bohu, tak tieto otázky ťa nevyrušia, pretože vieš, že Boh bol aj nad týmito ľuďmi a že Boh nebol nervózny na svojom tróne, ani neposkakoval, čo si teraz, ako si s tým poradím. A ten Boží pokoj, ktorý on má, keď sa pozerá na svet, môžeš ty zdieľať. Keď žiješ pre spravodlivosť. Nezabudnime, že spravodlivosť nezačína tým, že ja sa dostanem na cestu kresťana nejakým podvodom, ale tým, že som urobil pokánie. Že ma očistila krv Pána Ježiša Krista. To je na začiatku. Ale musí to pokračovať tým, že mám ten istý vzťah k spravodlivosti, ako má Ježiš. Pretože Ježiš nie len za mňa chcel niečo urobiť, ale chce vo mne urobiť a chce dať tú istú myseľ do mňa, akú on mal. Ako on nenávidel hriech, tak aj ja mám nenávidieť hriech. Ako on neznášal pokrytectvo, aj ja mám neznášať pokrytectvo. On sa príliš netrápil s tým, keď ľudia navonok niečo veľmi zle robili. On nemal taký problém s prostitútkami a ožranmi. On mal hlavný problém s farizejmi. Všimli ste si to v Novom zákone? A kde sa vyrábajú farizeji? Farizei sa na ulici veľmi nevyrábajú. Tí sa vyrábajú tam, kde ľudia sa snažia byť spravodliví bez zmeny srdca. Bez toho, aby dovolili Bohu pracovať na hlbokých postojoch. Farizei sa vyrábajú tam, kde ja pracujem, na teológii. Kde sa veľa rozmýšľa a málo robí. Spravodlivosť, ktorá je naozaj od Boha, vedie k dobrodružstvu služby. Toto by bola úžasná téma, ale ja to veľmi krátko vám predložím, dúfam, že si to všimnete niekde doma. Marek 10, 29, 30. Ježiš povedal, amen, hovorím vám, nie nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom, bratov, sestry, matku, otca, deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac teraz v tomto čase domy, bratov, sestry, matky, deti, polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Wow. Chcete dobrodružstvo? Najskôr schopnosť obetovať, ak ide o Ježiša, nepoznám matku, nepoznám deti, nepoznám manželku. Ak ide o Ježiša, nepoznám nikoho. To je ten Ježiš, ktorý zomrel za tých všetkých. A ak to urobíš, máš dobrodružný život, máš stonásobne viac. Samozrejme, že sa to dá zneužiť, že teraz si povieš z nejakého sebeckého dôvodu, ako tí farizei, ktorí povedali, toto, čo by malo byť pre rodičov, to je pre Boha. Korban, pamätáte si? Takže Ježiš povedal aj toto, že rodičia sú na prvom mieste a potom nejaké obetovanie Bohu. Ale pokiaľ ide o vzťah k Ježišovi, tak máme Marek 10, 29, 30 a je to vo všetkých troch evanjeliách synoptických. Pán Ježiš na to, aby mohol mať dobrodružný život spravodlivosti, musel prejsť pokušeniami a ja teraz veľmi rýchlo to tak ako ukážem, aby mohol nasýtiť 4000 a 5000 mužov, kto vie, koľko tam bolo tisíc žien a detí, tak musel odmietnúť vyrábať chlieb sám pre seba. Keby Ježiš v pokušení, keď mu Satan povedal, však tu sú kamene. Ty to dokážeš. Dokázal by to? To bol stvoriteľ. Ježiš bol stvoriteľ. On mal povedať, tak tento kameň je teraz chlieb. A už by bol jedol. Nikdy by nebol nasytil teba, mňa a tých ľudí, ktorí nasytil vtedy. Na to, aby mohol nasycovať iných, potreboval poslúchať Boha a vzdať sa seba nasytenia z vlastnej vôle. Potom sa tam hovorí, zoskoč z chrámu. No tak chrám, okolo bolo plno ľudí, tam je množstvo všelijakých pokušení skrytých za týmto jedným. Ale vyberme si jedno. Viete si predstaviť, čo by to bolo za popularita, keby boli videli, že niekto skáče z chrámu a ani by to nebol bungee jumping, či ak sa to volá bungee jumping, nie? Proste, že vás niečo chytí a teraz... No keď vidíte, že má na sebe tie gumy či popruhy, čiže ono tam je, no tak si poviete, aha, no tak má odvahu, no ale niečo ho bude držať. No ale anielov vidieť? Anieli by ho chytili, no úžasný. Wow, popularita. No dobre, popularita, pretože urobil nejaký športový výkon. No ale zachraňovanie, keď zachraňoval iných, keď Peter sa topil a potreboval záchranu, tak tam by už Ježiš nebol. Pamätajte si, Peter chodí po vode a začína pochybovať, pozerať sa na vodu a hej, už sa topil a Ježiš chytil a držal. Hej. A chceš iných zachraňovať a mať dobrodružstvo služby, potrebuješ sa zdať popularity. Vzdať sa potlesku. Vzdať sa toho, že všetci okolo teba budú, to si dobre vykonal, to bol úspech. To si oklamal a nikto o tom nevie. To si podviedol, to si dobre, tom si sa dokázal. No a rýchlo budú tlieskať, keď urobíte niečo zlé. Lebo ľuďom to potvrdzuje, že aj oni môžu byť zlí. Ak sa vzdáme takýchto zoskokov popularity, tak potom môžeme nájsť dobrodružstvo služby. Keď môžete zachraňovať iných. Potom tretie pokušenie, ktoré tam bolo, ukázal mu kráľovstva sveta, samozrejme ukázal mu to krásne, tie nádherné domy, nie tie pajzle, kde bývajú ľudia. Ukázal mu slávnych, čo sedia na trónoch, nie tých, čo sú niekde chorí v nemocniciach. Proste Satan mu to rýchlo ukázal a viete, aký má očný vnem úžasnú silu na nás, proste preto čumíme do tých televízorov alebo všelijakých počítačov, lebo oči to žerie furt. A ukázal mu to, ale Ježiš sa nedal vyrušiť. Povedal mu, toto všetko, čo tu vidíš, tú nádheru, to ti dám, lebo to je moje. To je pravda, že Satan to dostal dočasne. A Ježiš mu to mal vziať. Ale keby to bol dostal od Satana, nie od Boha, to, čo Ježiš mal mať, mu ponúkol Satan. A to je problém spravodlivosti. Niekedy ten cieľ, ktorý chceš urobiť, je naozaj Boží cieľ, ale dostávaš to nesprávnym spôsobom. Spýtaj sa, či je to Božia cesta. Či ti to Boh dal. Tú moc, ktorú mu Satan chcel dať, on dostal potom, stal sa hlavou cirkvi, dal učeníkom autoritu nad mocou temna, šliapať po škorpiónoch a hadoch. A to všetko mohol len preto, že zvládol pokušenie, že obetoval. Dobrodružstvo spravodlivosti, ktoré ti Ježiš ponúka v živote nasledovania, sa začína tým, že niečo obetuješ, že niečoho sa vzdáš. Ak nechceme obetovať, lebo Ježiš obetoval a my už nič neobetujeme, my už len si šunky váľame, tak nemôžeme žiť život spravodlivosti. Ja teraz neriešim otázku, či stratíme spásu. To nemusíme stratiť spásu, lenže písmo nám aj niečo hovorí o hanbe tých, ktorí budú spasení, ale život prehajdákali. Dobrodružstvo služby, tu ste videli nejaké video a nejaké obrázky. Myslím si, že by sestra potvrdila, že to je dobrodružné, ale chce to vstúpiť do toho s nejakou obetavosťou. Pretože ak nejdete riskovať, ak všetko chcete mať zabezpečené a vždy v pohode, no tak k tomu nedôjde. Ježiš nebol v pohode, keď išiel na púšť, ale z púšte, Lukáš hovorí, sa vracal v moci Svätého Ducha. Z púšte išiel v moci Svätého Ducha. Ducho vyhnal na púšť a odtiaľ išiel v moci. Na záver tu zhrniem. Daj pozor, ako zmýšľaš o Božej spravodlivosti. Ak po nej zo srdca netúžiš, sotva v nej budeš rásť. Toto som chcel dnes, preto som to nazval chvála spravodlivosti, aby sme si preskúmali, či Božia spravodlivosť, tak ako je Bohom definovaná, nie ako ju ľudia si predstavujú, či je pre nás niečo, čo je méta, čo je obdivuhodné, čo za každú cenu chceme. Opak, čo ho nenávidíme zo srdca. Ak to tak nie je, tak musíme robiť pokánie. Možno nie prvé, možno že 21. alebo 221. Luther hovoril, že každý deň máme robiť pokánie. A ja ho potrebujem, aby som miloval spravodlivosť za každú cenu. Lebo Ježiš je spravodlivý a chcem byť ako on, aj keď viem, že taký ako on v tomto živote, to sa nedá dosiahnuť. Svedomie očistenia Kristovou krvou a životom vo svetle je podmienkou funkčnej viery a schopnosti rozumieť vedeniu Ducha Svätého. Ak si dovolíme trvalú nespravodlivosť ako kresťania v živote, stratíme kontakt, stratíme vedenie Ducha Svätého. A často v cirkvi je preto zmetok, že kopa ľudí si dovoluje žiť mimo spravodlivosti. Teraz nehovorím o farizejskej spravodlivosti. Máme kopu farizejských rozhodnutí, ktoré nástoja na tom, ako to vyzerá. Skutočná spravodlivosť sa nepýta, ako to vyzerá. Či tu sedíš, alebo nesedíš. Ale ako miluješ Boha. Možno tu nesedíš, ale miluješ Boha. A všetko mu dávaš. Takže pozor, ja keď hovorím o tom, že spravodlivosť, tak aby sa nám tam nevkradlo nejaká predstava, že ako to vyzerá. A nakoniec, spravodlivosť v Kristovi umožňuje originalitu, kreativitu a pôžitky, ktoré sú božské, reálne a večné. Toto nech znie v našej mysli, aby sme sa nedali oklamať, lebo dnes, ako som hovoril, od kníh, cez filmy, reklamu, všetko do nás hučí, že nespravodlivosť je šťastie. Bezbožnosť je originalita. A pôžitok môže byť len tam, kde máš partnera, ktorý ti nepatrí. Spravodlivosť v Kristovi umožňuje originalitu, kreativitu a pôžitky, ktoré sú božské, reálne a večné. Nemyslím si, že sa mi podarilo vás presvedčiť, ale Duch Boží to, čo je pravda, môže podporiť a za to sa môžeme modliť. Pane, ďakujeme ti, že si žil medzi nami a ukázal si, že život spravodlivého nie je nevyhnutne v chráme, v kostole, v synagóge alebo niekde, ale že je to život, ktorý je dobrodružný, schopnosť pomáhať ľuďom a milovať Boha z celej duše, z celej mysle a z celého srdca. Prosíme, aby slovo, ktoré je od teba, nás nadchlo, aby sme za každú cenu ťa nasledovali. Amen.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

0: Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom, ako veľký poklad a s ním nepokoj. Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou, ako vykrmený vôľ s nenávisťou. Prchký človek vyvoláva svár, trpezlivý však utišuje škriepku. Chodník lenivca je ako plod strnia, cesta statočných je ako hradská. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý človek pohrda matkou. Bláznovstvo je radosťou pre nerozumného, avšak rozumný kráča priamo. Kde nie je to rady, plány sa rušia, daria sa však, kde je dosť poradcov. Človek má radosť z odpovede svojich úst, aké dobré je slovo v pravý čas. Chodník života rozumného vedie nahor, aby sa vyhol ríši mŕtvych dolu. Hospodin zbúra dom pyšných, ale medzu vdovy upevní. Úmysly zlého sú Hospodinovi ohavnosťou, ale príjemné reči sú mu čistými.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola.

0: Myseľ spravodlivého uváži, čo povedať, ale ústa zlostníkov chrlia zlé veci. Ďaleko je Hospodin od bezbožných, vyslýcha však modlitbu spravodlivých. Svetlo očí potešuje srdce, dobrá zvesť občerstvuje kosti. Ucho, čo počúva životodarné karhanie, pobudne medzi múdrymi. Kto zavrhuje napomenutia, pohrda vlastným životom, kto si všíma karhanie, zmúdrie. Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola.

0: Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina. Všetky cesty sa človeku zdajú čistými, ale Hospodin skúša duchov. Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. Hospodin učinil všetko cieľu primerane, aj bezbožného na deň pohromy. Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi, ruku na to, že nezostane bez trestu. Láskou a vernosťou zmieruje sa vina a bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému.
1: Kniha Prísloví, 16. kapitola.

0: Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, on naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. Lepšie je málo so spravodlivosťou, ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. Boží výrok je na perách kráľa, jeho ústa sa nepomýlia pri rozsudku. Váha a pravé misky sú Hospodinové. Jeho dielom sú všetky závažia v mešci. Je nehanebnosťou, keď sa kráľ dopúšťa bezbožnosti, lebo trón stojí pevne spravodlivosťou. Spravodlivé pery sa páčia kráľovi, miluje toho, kto úprimne hovorí. Hnev kráľa je posol smrti, ale múdry človek ho uzmieri. Jasná tvár kráľova znamená život a jeho priazenie ako oblak jarného dažďa.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola.

0: Mám 15 rokov a som kresťan. Ako mám byť kresťanom v škole a čo môžem robiť, aby som viac ukazoval spolužiakom na Krista?
1: Myslím, že tá otázka je, alebo odpoveď na tú otázku je podobná, ako keby namiesto toho, že chcem ukázať spolužiakom na Krista, bolo hocičo iné. Ako mám ukázať spolužiakom, že dajme tomu, že som milovník filmu, umenia alebo športu. Že tá odpoveď bude veľmi podobná. A to, čo je v tom kľúčové z môjho pohľadu, je, že tí ľudia okolo mňa, spolužiaci, potrebujú vidieť, že keby to bol prípad športu, že chcem ukázať na šport, tak že ja ten šport milujem, že mi na ňom záleží. A z toho úplne logicky, prirodzene vyplýva to, že jednak, že športujem, že rozprávam o tom športe, že ho nejakým spôsobom propagujem. Že to nadšenie pre nejakú vec nakoniec nás vedie k tomu svedectvu o tej veci. Že to nadšenie a ten postoj k tej veci je o mnoho kľúčovejšie ako ten spôsob, že ako. Keď existuje to nadšenie, ten vnútorný motor, tak to ako sa nájde. Väčšinou jednoduchšie, ako to vyzerá. Takže veľmi zjednodušené, keď chcem viac ukazovať spolužiakom na Krista, potrebujem robiť niečo, aby som ja sám bol nadšený z Krista viacej. Byť s ním, tráviť s ním čas a skutočne, aby horela láska k nemu a to nadšenie. A toto nadšenie sa nedá skryť, aj keď o ňom nejakým spôsobom nemusím hovoriť ani robiť prednášky. To je proste vidno. A samozrejme, ruka s rukou v tomto je to, že sa modlím za tých ľudí a že prosím, Pane, otvor mi dvere, daj mi múdrosť, ako hovorí, daj mi milosť a múdrosť sa im priblížiť. A treba rátať s tým, že pre časť tých spolužiakov bude toto niečím príťažlivé, že ich to osloví. A treba rátať s tým, že časť tých spolužiakov, alebo časť tých spolužiakov to narazí na odpor. Čiže to je všade, kde sa nejakým spôsobom nesie evanjelium, že to nájde ľudí, ktorých to osloví a vyvolá to odpor. A tým odporom sa netreba nechať zneistiť, zastaviť. A mne sa zdá, že toto je na tom ťažšie. Že keď nesieme svedectvo, tak tá ťažšia časť nie je, že ako ho niesť, ale že čo urobím, keď narazím na odpor. V akékoľvek podobe, väčšinou na výsmech. To si predpokladám, že medzi tínedžami toto bude, že je číslo jedna. Možno by som ešte povedal na záver taký parafrázovaný citát Davida Brainerda. To bol misionár medzi americkými indiánmi, ktorý po x rokoch misie povedal tak výrok v takomto duchu, že žiadne množstvo znalostí, intelektuálnej rozhľadenosti, schopnosti rozprávať nevyváži vášnivú lásku k Bohu a k ľuďom v misii. To je skúsenosť človeka, ktorý napísal veľa kníh, bol to intelektuál, bol to mimoriadne nadaný človek, ale bolo mu jasné, že keď chce osloviť ľudí, tak to má dve priority, že milujem Boha a milujem tých ľudí. Takže milovať Boha, byť ním nadšený a milovať ľudí je spôsob, ako môžem ukazovať iným na Krista.
0: Ďakujem.

Hospodinov aniel ešte dodal: Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení. Hagar nazvala Hospodina, ktorý ju oslovil, El Roi. Povedala totiž: Či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí? Genesis 16. kapitola, 7. až 11. verš a 13. Kto je Hagar? Je to pohanka, egyptianka. Asi jedna z otrokyň, ktoré v minulosti dal faraón Abrámovi. Roky žije v domácnosti Abráma a Sáraj, domácnosti ľudí, ktorí veria v Boha. Vidí svojho pána stavať oltáre a vzývať Boha. Vidí aj svoju paniu, ktorá sa pripája k svojmu mužovi. Vidí ich ako veriacich ľudí, ktorí slúžia Bohu. Ale títo zbožní ľudia sa k nej zachovali veľmi bezbožne, kruto a nemilosrdne. Ak by si mala utvoriť obraz o Bohu na základe Božích uctievačov, aký obraz Boha by to bol? Keby ľudia mali hodnotiť Boha podľa nás, ktorí v Neho veríme, aké hodnotenie by Boh dostal? Ale Hagar na svoje veľké prekvapenie spoznáva, že Boh Abrama a Sáraj je iný, než si myslela. Spoznáva, že tí, ktorí ho uctievajú, nieraz svojim životom vykresľujú úplne skreslený obraz Boha. Aký je teda Boh, ktorého Hagar spoznáva? Je to hľadajúci Boh. Prežije to na púšti, kam utiekla od svojej panej. Ale práve tu ju Boh nachádza. Nachádzajú tehotnú, v stave núdze. Lebo Boh vie, kedy má prísť. Keď On príde, je to vždy vtedy, keď to najviac potrebujeme. On je i Bohom, ktorý počuje. Hospodin ťa počul v tvojom pokorení, hovorí anjel. Boh počul jej vzdychanie. To jej až do smrti bude pripomínať meno jej syna, Izmaela. Izmael znamená Boh počul. On je i Bohom, ktorý ma vidí. Mňa osobne, konkrétne ako jednotlivca. Neprehliadne ma v dave ľudí, ani sa mu nemôžem stratiť z očí v mojej samote na púšti. Je to Boh, ktorý dáva silu k životu svojimi sľubmi. Boh svojim sľubom ohľadne jej potomstva dal zmysel jej utrpeniu. Neznesiteľnosť utrpenia totiž nie je v samotnom utrpení, ale v jeho nezmyselnosti. Ak utrpenie má zmysel, stáva sa znesiteľným. Preto je Hagar schopná vrátiť sa a opäť zaujať miesto otrokyne. Okolnosti sa nezmenili, ale zmenila sa ona. A o to práve ide. Pane, ďakujeme, že stretnutia s Tebou nás premieňajú a opäť stávajú na nohy.

Uprostred raja dal výraz stromu života a stromu poznania dobra a zla. Hospodin, Boh, prikázal človekovi: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla. Lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Genesis, 2. kapitola, 9., 16. a 17. verš. Nielen prvý človek stál pred rozhodnutím medzi stromom života a stromom poznania dobra a zla. Stojíme pred ním aj my. Nielen prvý človek stál pred voľbou medzi poslušnosťou lásky a svoj voľou. Stojíme pred ňou aj my. Tak ako prvý človek v tejto voľbe neobstál, neobstali sme ani my. Boh aj nám povedal: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla. Môžeš, ale jedno nesmieš. Nesmieš sa vo svojom živote hrať na Boha. My sme však Bohu povedali: žiadne ale, žiadne nesmieš. My nechceme robiť len to, čo je správne v Božích očiach. My chceme robiť aj to, čo je správne v našich očiach. My nechceme vládnuť len nad stvoreným svetom. My chceme vládnuť i sami nad sebou. My chceme sami rozhodovať o tom, čo smieme a čo nie, čo je dobré a čo zlé, čo je dovolené a čo je zakázané. Všetko je dovolené a nič nie je zakázané. Toto je pravidlo, ktoré sme si určili pre svoj život. Boh nás stvoril so slobodnou vôľou, s možnosťou slobodne sa rozhodnúť. A my sme túto možnosť využili. Žiaľ, že na svoje zlé. Preto slova "určite zomrieš" nás sprevádzajú od prvej chvíle nášho života až po tú poslednú. Túžime po večnosti, ale od začiatku vieme o svojom konci. Celý život na nás dopadá tieň smrti. Ale tam, kde sme všetci zlyhali, jeden predsa nezlyhal. Ten, ktorý prišiel na svet so slovami: hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. Hebrejom 10:7. A ktorý bol poslušný až po smrť na kríži, Ježiš Kristus, zmenil rozsudok smrti "určite zomrieš" na rozsudok milosti. A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, ktorí sú v Ježišovi Kristovi. Rimanom 8:1. Vďaka Kristovi máme opäť prístup k stromu života, aby sme tak žili v spoločenstve s Bohom a učili sa milovať Ho poslušnou láskou. Ďakovali za Jeho "môžeš jesť" a poslúchali Jeho "nejedz". Pane, ďakujeme za Tvoju poslušnosť Otcovi, ktorá nám priniesla spásu.

Hagar porodila Abrámovi syna. Abrám dal svojmu synovi, ktorého porodila Hagar, meno Izmael. Abrám mal 86 rokov, keď mu Hagar porodila Izmaela. Genesis 16. kapitola, 15. a 16. verš. Hagarin útek sa zmenil na jej návrat. Pokorí sa a opäť zaujme miesto Sarajinej otrokyne. Vďaka tomu sa vzťahy všetkých troch mohli opäť znormalizovať. Toto bolo Božie riešenie inak ľudsky neriešiteľnej situácie v Abrámovej rodine. Nebolo to lacné ani jednoduché riešenie. To riešenie spočívalo v tom, že Boh jedného z nich viedol k pokore. Na naše prekvapenie neviedol k tomu Abrama zo Sáraj, ktorí sa najviac previnili, ale tú, ktorá si najviac vytrpela. Božie riešenia zamotaných klpiek ľudských životov nikdy nie sú okamžité a lacné. Nepôjde to bez návratu, bez pokory, bez pokánia. Ale práve vtedy prežijeme, že kde my končíme, tam Boh začína. On i z trosiek našich rozbitých životov môže postaviť chrám na svoju slávu. Hagar sa narodí dieťa a Abram mu dá meno Izmael. Odkiaľ berie to meno? Je to predsa meno, ktoré dieťaťu dal Boh a oznámil ho budúcej matke. Abram sa tak meno syna dozvedá od Hagar. Ona mu vyrozpráva svoju skúsenosť na púšti, o svojom stretnutí sa s Bohom. Abram jej uverí, o čom svedčí meno, ktoré dá dieťaťu. Ako je možné, že jej uveril? Čím sa Hagarino svedectvo stalo hodnoverným, dôveryhodným? Tým, že sa vrátila späť a pokorila sa. Ona, hrdá Egypťanka, ktorá sa vzbúrila proti svojej panej, ktorá ju trápila, sa vráti späť a opäť dobrovoľne zaujme miesto otrokyne. A to i napriek tomu, že má s mužom svojej panej dieťa. Jej návrat a pokora robí jej svedectvo hodnoverným, lebo jediným vysvetlením jej pokorného návratu je Boh. Stretnutie s ním. Pokora je bez Boha nevysvetliteľná. Lebo my všetci sme pyšní, pyšní ľudia. Pokornými sa stávame vtedy, keď sme premožení Bohom a jeho milosťou. Aj naše svedectvo sa stane hodnoverným vtedy, keď za ním bude stáť zmenený život. Pane, prosíme o pokorné srdce, aby iní videli, že sme sa stretli s Tebou.

0: Potom Hospodin Boh povedal: nie je dobre človekovi byť samému. Genesis 2. kapitola 18. verš. Pri stvorení Boh opakovane prehlásil o všetkom, čo stvoril, že je to dobre, ba veľmi dobre. Ale tu sám hovorí, že niečo predsa nie je dobre. Nie je dobre človekovi byť samému. Prečo nie? Preto, lebo človek je stvorený na Boží obraz. A Boh tiež nie je sám. Boh žije v spoločenstve. Odkiaľ to vieme? Je napísané, že Boh je láska. 1. Jana, 4. kapitola, 8. verš. On bola láska od večnosti. I vtedy, keď tu ešte nebolo človeka, ktorého by miloval. Ale koho potom miloval? Ak by nemal koho milovať, potom by miloval seba. A to by už nebola láska, ale seba láska. Kristus vo svojej modlitbe hovorí: Otče, miloval si ma ešte pred stvorením sveta. Ján 17:24. Otec miluje syna. Syn miluje otca. A otec a syn milujú skrze ducha, ktorý je duch lásky. Božia Trojica je vysvetlením, ako Boh mohol byť láska aj vtedy, keď tu ešte nikoho okrem Boha nebolo. Teda ani Boh nie je sám. Hoci je jeden, žije v spoločenstve lásky, lebo je trojjediný. Preto byť stvorený na Boží obraz znamená byť stvorený pre spoločenstvo, nie pre samotu. Sme stvorení ako spoločenské bytosti. Preto platí: nie je dobre človekovi byť samému. Samota nie je dobrá. Veď najťažší trest po väzení je pobyt na samotke. Najhlbšie naplnenie potreby spoločenstva je manželstvo. Ale čo slobodný? Vari sa má každý oženiť a každá žena vydať? Sú takí, ktorí sa nemôžu, lebo si nenajdu partnera. A sú i takí, ktorí sa nechcú. Ale Boh nehovorí: nie je dobre byť slobodnému. Lebo slobodný stav je podľa písma rovnako dobrý ako stav manželský. Sú to dva rovnocenné stavy. Boh hovorí: nie je dobre byť samému. To je všeobecne platný princíp, ktorý platí o každom bez rozdielu. Preto ten, kto si nevyrieši potrebu spoločenstva manželstvom, má si ju vyriešiť vytváraním vzťahov, či už na rovine duchovnej alebo priateľskej. A práve spoločenstvo veriacich, zbor, cirkev, má vytvárať priestor, v ktorom aj slobodní nájdu a spoznajú bohatstvo ľudského priateľstva. Veľkú službu slobodným môžu preukázať aj manželstvá, ktoré si adoptujú slobodných za svojich rodinných priateľov. Lebo byť sám nie je dobré. To hovorí Boh. Pane, otvor naše srdcia pre slobodných, aby sme pre nich otvorili svoje rodiny.
1: Rukami tlieskajte rieky, plesajte vrchy vo spolok pred Hospodinom.

Keď mal Abrám 99 rokov, zjavil sa mu Hospodin a povedal: Ja som El Shaddai. Choď stále predo mnou, buď bezúhonný. Uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou a veľmi ťa rozmnožím. Genesis 17. kapitola 1. a 2. verš. V staroveku sa zmluvy najčastejšie uzatvárali v dvoch prípadoch. Buď to bolo medzi dvoma rovnocennými partnermi, ktorí sa dohodli na vzájomne výhodných podmienkach, alebo sa zmluva uzatvárala medzi víťazom a porazeným, ktorej víťaz diktoval svoje podmienky porazenému. Ale v prípade zmluvy Boha s Abrahamom nejde ani o jeden z týchto prípadov. Táto zmluva nie je vzájomnou dohodou dvoch rovnocenných partnerov. Veď nikdy nebola uzavretá dohoda medzi takýmito nerovnocennými partnermi, ako v tomto prípade. Na jednej strane stal všemohúci Boh, stvoriteľ neba i zeme. Na druhej strane stal malý, slabý, porušený človek. Tento malý človek nie je rovnocenným partnerom pre veľkého Boha, lebo nemá nič, čo by Bohu ponúkol. Táto zmluva nie je ani nedobrovoľnou dohodou víťaza s porazeným, ktorej by silný Boh diktoval svoje podmienky slabému človeku. Je to slobodný Boží dar človeku, ktorej veľký a mocný obdarúva malého a slabého a berie ho pod svoju ochranu. V zmluve Boh hovorí: Ja dám, ja rozmnožím, ja požehnám. Nie je to Abram, ktorý dáva svoje sľuby Bohu, ale je to Boh, ktorý dáva svoje sľuby Abrahamovi. Veď Boh nepotrebuje naše sľuby. To my potrebujeme jeho sľuby. Lebo náš vzťah s Bohom nie je založený na našich sľuboch daných Bohu, ale na Božích sľuboch daných nám. Ale prečo nám Boh dáva svoje sľuby v podobe zmluvy? Zmluvou sa uzatvára záväzný, nezrušiteľný vzťah, ako v prípade uzavretia manželstva. Boh takýto vzťah s človekom nepotrebuje. On však takýto vzťah človeku darúva, aby sa človek mal o čo oprieť. My sa nemôžeme oprieť o svoj vzťah k Bohu, lebo ten je nespoľahlivý. Ale môžeme sa oprieť o Boží vzťah k nám. Ten je spoľahlivý, verný, nemenný tak, ako je jeho zmluva spoľahlivá, nezrušiteľná a platná na veky. Pane, ďakujeme, že sa môžeme oprieť o zmluvu, ktorú si uzavrel s nami.

Potom Hospodin Boh povedal: nie je dobré človekovi byť samému. Urobíme mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Genesis 2. kapitola 18 až 20. Boh prehlási: nie je dobre človekovi byť samému. To platí aj o človekovi v raji. Ako Boh naplnil túto potrebu človeka? Urobí mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Ale skôr, ako sa tak stane, Boh človeku túto potrebu najprv odhalí. K Adamovi privedie všetky zvieratá, ktorým potom Adam dáva mená. Ak v prvej kapitole Boh pomenúva stvorené veci, teraz človek, stvorený na Boží obraz, pomenúva zvieratá. Leva nazve levom, psa psom, tigra tigrom, papagaja papagajom. To je úžasná schopnosť človeka tvoriť pojmy, pomenúvať veci, či javy, alebo zvieratá. Tu je zárodok toho, čo dnes voláme vedou. Adam je prvý zoológ. Aký je však výsledok Adamovej úlohy? Ten, že v celej ríši zvierat rovnocennú pomoc nenašiel. Je smutné, keď dnes niektorí ľudia uprednostia spoločnosť nemých zvierat pred spoločnosťou ľudí. Človek síce dostal vo zvieratách pomoc, ale nie rovnocennú pomoc. Zvieratá asi prichádzali k Adamovi v pároch, samec a samica. Ale Adam je sám. A tak na človeka v raji padol tieň samoty. Mal Boha, ktorý bol nad ním, mal zvieratá, ktoré boli pod ním, ale nemal nikoho vedľa seba, ktorý by bol jemu rovný. Keď nad niečím prežíval obdiv, nemal ho s kým zdieľať. Keď prežíval radosť, nemal sa s kým o ňu podeliť. Nemal partnera na rozhovor. Mohol viesť monológ sám so sebou, ale už nie dialóg s bytosťou sebe rovnou. A tak to, čo marne hľadal v ríši zvierat, nájde v žene, ktorú mu Boh daruje. Lebo Boh, ktorý nás stvoril, vie, čo potrebujeme. Aj o Adamovej potrebe vedel skôr, než samotný Adam. A on nielen vie o našich potrebách, ale ich aj naplňa. Lebo je dobrý a prajný Boh. Veď aj manželstvo nie je ľudský vynález, ale stvoriteľský dar dobrého Boha. Pane, Ty vieš, čo potrebujeme. Ty aj máš, čo potrebujeme. A veríme, že aj dáš, čo potrebujeme.

Špina sa zmenila na raj. Keď som vyšiel von z misionárskej stanice, v plnej miere ma zasiahla typická atmosféra Argentíny. Zápach z otvorených kanálov bol taký odporný, že som si musel rukou pridržiavať nos. Voda v plitkých žľaboch vyzerala čierna a znečistená. Na jej špinavom povrchu plávala a hojdala sa vrstva odpadkov ako mydlová pena pri praní. V uliciach bolo horúco a dusno, vzduch bol nehybný ako tesne pred búrkou. Ľudia a zvieratá sa namáhavo vliekli a pri chôdzi vytvárali kúdoly prachu, ktorý sa víril a potom usádzal na moju vlhkú, lepkavú pokožku. Premožený návalmi horúčavy, špiny a hluku, som sa otočil a vrátil do pomerne chladného a čistého misijného domu. V noci sa mestom skutočne prehnala predpovedaná búrka. Pršalo až do skorých ranných hodín. Cez deň vyšlo slnko a čerstvý vietor rozháňal mraky po modrej oblohe, ktoré pritom vyzerali ako loďky plávajúce na nádhernom jazere. Pookriatý dobrým nočným spánkom som sa rozhodol pre krátku prechádzku. Avšak tento raz som nechcel veriť vlastným očiam. Aká zmena! Dážď zalial škaredé odpadové žľaby pozdĺž cesty a odplavil najhoršie nečistoty. Miestami som videl čisté malé mláky, v ktorých sa odrážala modrá obloha a snehobiele oblaky. Dokonca aj stromy, ktoré deň predtým boli až nápadne suché, teraz týčili svoje zelené koruny k nebu a korene mali ponorené vo vode. Škaredý kanál sa teraz hemžil životom. Množstvo šantiacich žiab vytváralo na hladine početné kruhy. Toľko žiab som ešte nikdy nevidel. Vyzerali nadmieru spokojné vo svojom novom prostredí. Skákali a skúšali jedna druhú predbehnúť v hlučnom koncerte kvákania. Dážď im premenil toto úbohé obydlie na raj. Steblá trávy cez noc vyrástli a hmyz sa hemžil všetkými smermi. Celé miesto sa zmenilo na obrovskú koncertnú sálu, ktorá jasala na slávu Boha Stvoriteľa. Bol som očarený rozsahom tejto premeny a zároveň som v tom videl duchovnú súvislosť. My ľudia často urobíme veľký neporiadok vo svojom živote a vo svojom okolí, ale Boží zásah to zmení na niečo krásne. Či Boh nepovedal vo svojom slove, že aj z popola vytvorí krásu? Že On vyvedie vodu na suchom mieste? On môže zmeniť ten najšpinavší kanál na prekrásnu záhradu, ktorá bude odrážať Jeho slávu, aby to všetci videli. Vyzerá tvoja situácia dnes veľmi smutná? Pamätaj, že pod Božím vedením sa môže premeniť na prekrásnu záhradu, hemžiacu sa životom Jeho kráľovstva. Nech ti On ukáže, ako chce tvoj život premeniť. Očami viery to môžeš vidieť už teraz. Bože, Stvoriteľu, verím v Tvoju premieňajúcu moc. Prosím ťa, daj mi trpezlivosť čakať, pokiaľ prejde búrka a mraky odídu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 9. kapitola.
1: Prorok Elízeus si zavolal jedného z prorockých učeníkov a povedal mu: opáš si bedrá, vezmi si do ruky tento krčach s olejom a choď do Rámot Gileádu. Keď tam prídeš, vyhľadaj dom Jehúa, syna Nimšího, syna Jošáfáta. Keď vojdeš, vyvolaj ho spomezi jeho bratov a odveď ho do najodľahlejšej izby. Potom vezmi krčach, vylej mu olej na hlavu a povedz: takto vraví Hospodin, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Potom otvor dvere a bezodkladne uteč. A tak ten prorocký sluha šiel do Rámot Gileádu. Keď došiel, velitelia vojsk práve zasadali. Ohlásil sa: mám ti niečo povedať, veliteľ. Jehú sa opýtal: ktorému z nás? Odvetil: tebe, veliteľ. Vstal teda a keď vošiel do domu, vylial mu na hlavu olej a povedal: takto vraví Hospodin, Boh Izraela, pomazal som ťa za kráľa nad ľudom Hospodinovým, nad Izraelom. Vyhladíš dom Achába, svojho pána. Tak pomstím na Ízebele krv svojich služobníkov, prorokov i krv všetkých služobníkov Hospodinových. Zahynie celý dom Achábov. U Achába vyhladím všetko, čo je mužské, zajatého i slobodného v Izraeli. S domom Achábovým naložím ako s domom Járobeáma, syna Nebatovho, alebo ako s domom Bašu, syna Achíjovho. A Ízebelu budú žrať psi na poli Jezreelskom a nebude ju mať kto pochovať. Na to otvoril dvere a ušiel. Keď Jehú prišiel k služobníkom svojho pána, opýtali sa ho: či je všetko v poriadku? Prečo prišiel tento pometenec k tebe? Povedal im: poznáte toho človeka i jeho reč. Oni na to: to je lož, len nám to povedz. Vtedy povedal: toto a toto mi vravel. Takto vraví Hospodin, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Na to sa každý rýchle chopil svojich šiat, kládli ich pod neho na holé schody, zatrúbili na trúbe a rozhlasovali: Jehú sa stal kráľom. Tak urobil Jehú, syn Nimšího, syna Jošáfáta, sprisahanie proti Jórámovi. Jórám aj s celým Izraelom držal stráž vtedy v Rámot Gileáde proti sýrskému kráľovi Hazáelovi. Potom sa kráľ Jórám vrátil do Jezreelu, liečil sa z rán, ktoré mu spôsobili Sýrčania, keď bojoval so sýrským kráľom Hazáelom. Jehú vtedy povedal: ak je to vašim želaním, nech nevýjde z mesta zbeh oznámiť to v Jezreeli. Potom Jehú nasadol na voz a odišiel do Jezreelu, lebo Jórám ležal tam. Aj judský kráľ Achazia zišiel navštíviť Jóráma. Keď strážny, čo stál na veži v Jezreeli, spozoroval blížiaci sa Jehúov sprievod, hlásil: vidím sprievod. Jórám rozkázal: vezmi jazdca a pošli im ho v ústrety. Nech sa opýta, či prichádzajú v pokoji. Jazdec im šiel v ústrety a vravel: kráľ sa pýta, či prichádzate v pokoji. Jehú ho zahriakol: čo teba po pokoji? Obráť sa a poď za mnou. A strážny hlásil: posol došiel až k ním, ale sa nevracia. Na to poslal druhého jazdca. Keď ten došiel k ním, vravel: kráľ sa pýta, či prichádzate v pokoji. Jehú povedal: čo teba po pokoji? Obráť sa a poď za mnou. Opäť hlásil strážny. Došiel až k ním, ale sa nevracia. Uháňajú tak, ako uháňa Jehú, syn Nimšího, lebo sa ženú bláznivo. Vtedy Jóram rozkázal: zapriahni. Keď zapriahli do jeho voza, vytiahol izraelský kráľ Jóram s judským kráľom Achaziom, každý vo svojom voze. Šli v ústrety Jehúdovi. Stretli sa na poli jezreelského Nábota. Keď Jóram videl Jehúa, opýtal sa: prichádzaš v pokoji? Odvetil: čo za pokoj môže byť dovtedy, kým trvajú smilstvá tvojej matky Ízebel a jej mnohé bosoráctva? Na to sa Jóram obrátil, dal sa na útek a zavolal Achaziovi: zrada, Achazia. Ale Jehú natiahol luk a zasiahol Jóráma medzi ramená, takže mu šíp prešiel srdcom a on klesol do voza. Potom povedal svojmu dôstojníkovi Bitkarovi: zdvihni ho a hoď na pole jezreelského Nábota. Lebo pamätaj, že Hospodin nad ním vyniesol takýto výrok, keď sme spolu jazdili za jeho otcom Achábom: zaiste som videl včera krv Nábotovu a krv jeho synov, znie výrok Hospodinov, a odplatím ti na tej istej roli, znie výrok Hospodinov. Teraz ho vezmi a hoď na tú roľu podľa Hospodinovho slova. Keď to videl judský kráľ Achazia, dal sa na útek smerom k Bét Haggánu. Jehú ho prenasledoval a rozkázal: aj jeho zabite. Zasiahli ho vo voze na svahu Gúr, ktorý je pri Jibleáme. Utiekol síce do Megidda, ale tam zomrel. Jeho služobníci ho zaviezli do Jeruzalema. Pochovali ho v meste Dávidovom, v jeho hrobke k jeho otcom. Achazia sa stal judským kráľom v 11. roku Jóráma, zomrel. Jeho služobníci ho zaviezli do Jeruzalema. Pochovali ho v meste Dávidovom, v jeho hrobke k jeho otcom. Achazia sa stal judským kráľom v 11. roku Jóráma, syna Achábovho.

Kto je so mnou? Kto? Na to pozreli na ňo dvaja traja dvorania. Povedal im, zhoďte ju. Tí ju zhodili. Jej krv postriekala stenu i kone a tie ju pošliapali. Potom šiel a keď si zajedol a vypil, povedal, pozrite sa za tou prekliatou a pochovajte ju, veď bola kráľovskou dcérou. Keď ju však šli pochovať, nenašli z nej nič, len lebku, nohy a dlane. Vrátili sa a oznámili mu to. Na to prehlásil. Je to slovo Hospodinovo, ktoré prehovoril prostredníctvom svojho služobníka tišbejského Eliáša. Na Jezreelskom poli budú žrať psi telo Ízebelino. Mŕtvola Ízebelina bude ako hnoj na poli na území Jezreela, takže nik nebude môcť povedať, toto je Ízebelino.

Vyvolil si nás, aby sme prinášali ovocie. V Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole v 16. verši Pán Ježiš hovorí: Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste šli a prinášali ovocie. Veľa úprimných kresťanov si myslí, že prinášať ovocie znamená privádzať duše ku Kristovi. No prinášanie ovocia znamená dokonca ešte niečo oveľa väčšie než získavanie duší. Ovocie, o ktorom hovorí Ježiš, je pripodobňovanie sa Kristovi. Prinášanie ovocia teda znamená vyžarovanie Kristovej podoby. Rovnako aj fráza veľa ovocia znamená stále sa zväčšujúca podobnosť Kristom. Podobať sa stále viac Kristovi je zmyslom nášho života. To má byť stredobodom všetkých našich činností, nášho životného štýlu aj našich vzťahov. Vlastne všetky naše dary a povolania, práca, služba a svedectvo musia vyplývať z tohto základného cieľa. Ak nie som vo svojom srdci podobný Kristovi, ak mu nie som očividne stále viac podobný, z môjho života sa vytratil Boží zámer. Vidíš, Boží zámer sa u mňa nemôže naplniť tým, čo pre Krista robím. Nedá sa odmerať niečím, čo

dokážem, aj keď uzdravím chorého človeka či vyženiem démona. Nie, Boží zámer sa vo mne naplní len tým, že sa mu stále viac a viac podobám. Zajdi do obchodu s kresťanskou literatúrou a nájdeš tam väčšinou knihy o tom, ako si sám pomôcť, ako prekonať osamelosť, prežiť depresiu, nájsť naplnenie života. Ale to je celé zlé. Nie sme predsa povolaní, aby sme boli úspešní, oslobodení od všetkých problémov, dôležití, schopní dokázať čokoľvek. Mnohým uniká jeden základný cieľ, ktorý má byť stredobodom ich života. Stávať sa stále viac podobnými Kristovi. Ježiš sa celý odovzdal Otcovi a to bolo pre neho všetkým. Preto povedal, že nerobí ani nehovorí nič, len to, čo mu povie Otec. Chceš prinášať hojnú úrodu v pripodobňovaní sa Kristovi? Zdokonaľuj sa teda v láske k druhým, tak to budeš vždy viac podobným Kristovi. Bohatosť našej úrody spočíva v našom správaní sa k druhým. Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 34. kapitola.
1: Keď sa Dína, Jákobova dcéra od Leji, išla zoznámiť s tamojšími dievčatmi, uzrel ju Síchem, syn Chivíca Chamóra, kniežaťa krajiny. Chytil ju, ležal s ňou a zneúctil ju. Ale potom k Jákobovej dcére Dýne prilnul dušou, zalúbil sa do dievčaťa a nežne sa mu prihováral. Potom Síchem povedal svojmu otcovi Chamórovi: vezmi mi to dievča za ženu. Jákob sa síce dopočul, že poškvrnil jeho dcéru Dýnu, ale keďže jeho synovia boli práve na poli so stádom, Jákob mlčal, kým sa nevrátili. Vtedy Síchemov otec Chamór zašiel k Jákobovi, aby sa s ním pozhováral. Synovia Jákobovi došli z poľa a keď sa o tom dopočuli, trápilo ich to. Veľmi sa rozhnevali, lebo sa dopustil nehanebnosti v Izraeli tým, že ležal s Jákobovou dcérou, čo sa nemalo stať. Chamór hovoril s nimi takto: môj syn Síchem prilnul celou dušou k vašej dcére, dajte mu ju teda za ženu a utvorte s nami príbuzenstvo. Dávajte nám svoje céry a berte si naše céry. Ostaňte bývať s nami a krajina vám bude otvorená. Ostaňte, voľne sa v nej pohybujte a usaďte sa v nej. Potom Síchem hovoril jej otcovi a jej bratom: nech nájdeme milosť vo vašich očiach a dám vám, čo poviete. Určte si akúkoľvek cenu za nevestu i dar a dám vám, čo si poviete, len mi dajte dievča za ženu. Jákobovi synovia však odpovedali Síchemovi a jeho otcovi Chamórovi lstivo. Hovorili tak preto, lebo poškvrnil ich sestru Dínu. Povedali im totiž: nemôžeme urobiť niečo také, že by sme neobrezanému mužovi dali svoju sestru, lebo by to bola hanba pre nás. Iba vtedy vám na to pristaneme, ak budete ako my, keď sa všetci mužovia medzi vami dajú obrezať. Potom budeme svoje céry vydávať za vás a budeme si brať vaše céry. Tak budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, céru si vezmeme a odídeme. Tieto slová sa páčili Chamórovi aj Chamórovmu synovi Síchemovi. A mladík nemeškal urobiť tak, lebo si obľúbil Jákobovu céru. On bol totiž najváženejší v celom dome svojho otca. Vtedy odišiel Chamór a jeho syn Síchem k bráne svojho mesta a takto hovoril mužom svojho mesta: tamtí mužovia chcú žiť s nami v pokoji, nech teda bývajú v krajine a voľne sa v nej pohybujú, zem, hľa, je pre nich dosť široká na všetky strany. Ich céry si budeme brať za ženy a svoje céry budeme vydávať za nich. Títo mužovia však iba vtedy pristanú bývať s nami, aby z nás bol jeden ľud, ak dáme obrezať medzi sebou všetkých mužov, ako sú oni obrezaní. Ich stáda, ich imanie a ich dobytok budú naozaj naše. Len im pristaňme na to a budú bývať s nami. Chamóra a jeho syna Síchema poslúchli všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta, a dali sa obrezať všetci muži, totiž všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta. Avšak na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja synovia Jákobovi, Šimeón a Lévi, bratia Dýny, chopili sa každý svojho meča, vnikli do mesta, ktoré sa cítilo v bezpečí, a pobili všetkých mužov. Aj Chamóra a jeho syna Síchema zabili ostrým meča, potom vzali z domu Síchemovho aj Dýnu a odišli. Jákobovi synovia sa vrhli na pobitých a vyplienili mesto, lebo im poškvrnili sestru. Ich ovce, a hovädzí dobytok, ich osly a čo bolo v meste i na poli pobrali, všetko imanie, všetky deti a ženy im odviedli a všetko, čo bolo po domoch, vyplienili. Vtedy Jákob povedal Šimeónovi a Lévimu: Do nešťastia ste ma doviedli tým, že ste ma zošklivili obyvateľom krajiny, Kanáncom a Perizejcom. Ja mám len málo ľudí. Ak sa zjednotia proti mne, porazia ma a odstránia aj s mojim domom. Oni však odpovedali: Vari mal s našou sestrou zaobchodiť ako s neviestkou,

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Prvý argument pre Božiu existenciu je argument z dizajnu. Tento argument začína základnou premisou, že tam, kde je dizajn, musí byť dizajner. Druhá premisa je, že vo vesmíre je dizajn. Záver teda je, že musí existovať akýsi vesmírny dizajner. Prečo musíme veriť základnej premise, že každý dizajn potrebuje dizajnera? Každý pripúšťa tento princíp v praxi. Napríklad, predstavte si, že by ste sa prechádzali po opustenej pláži, kde by bolo v piesku napísané SOS. Nemysleli by ste si, že vietor alebo vlny to náhodou vytvorili, ale že tam niekto bol. Niekto dostatočne inteligentný na to, aby tam zanechal správu. Alebo keby ste videli kamenný bunker so strechou niekde na pláži, tak by ste si nemysleli, že to bol výsledkom výchrice alebo iného pôsobenia prírody. Okamžite by ste povedali, že to bol nejaký dizajner. Keby ste videli hodinky, tak by ste si nemysleli, že sú výsledkom chaotického usporiadania častíc, pretože všetko na nich naznačuje, že musia mať hodinára. Vo vesmíre je však oveľa viac dizajnu ako v budove alebo v hodinkách. Argument dizajnu je z jednej strany veľmi jednoduchý a z druhej veľmi komplikovaný. Existuje príbeh o jednom lekárovi, ktorý pracoval v Afrike, kde si získal dôveru jedného kmeňa, ktorý neveril nikomu a vymieral pre zlé stravovanie. Tento doktor bol dietológ a zachránil im život. Keď si to uvedomili, začali mu absolútne dôverovať a kladli mu otázky o živote v Európe a pýtali sa ho: máte tam aj múdrych ľudí? On povedal: áno, volajú sa filozofi. O, naozaj, a čomu veria o Bohu? No veľa z nich sú ateistami. Ateistami? Čo to je? Spýtali sa ho načelníci kmeňa. No to znamená, že neveria v žiadnych bohov. V žiadnych bohov? Nie v jedného ani vo viacerých? V žiadneho muža ani žiadna žena? Nikde na zemi, ani na nebi, ani nikto dobrý, ani nikto zlý? Vôbec žiadni bohovia? Existujú ľudia, ktorí tomu veria? A oni spojili hlavy a pýtali sa, ako to môže byť. A nakoniec prišli s týmto vysvetlením. Títo ľudia sú slepí, hluchí a hlúpi a nikdy nevideli západ slnka, ani list zo stromu a nikdy nepočuli vodopád. Raz prišli dvaja astronauti v rakete na mesiac. Jeden ateista, druhý teista. Teista sa ho spýtal: nie je to zaujímavé, že táto raketa vznikla len tak, náhodou? Ateista povedal: ako to myslíš náhodou? Trvali roky, kým sme to zdizajnovali. O, povedal teista, ty si nemyslíš, že náhoda je dobrým vysvetlením pre raketu? Tak prečo si myslíš, že je to dobré vysvetlenie pre vesmír? Vo vesmíre je oveľa viac dizajnu ako v rakete. My dokážeme zdizajnovať raketu, ale nedokážeme zdizajnovať vesmír. Premýšľam, kto by mohol. Neskôr sa tí istí dvaja astronauti prechádzali na ulici okolo výtvarnej sály. Ateista hovorí: rád by som vedel, kto namaľoval tento pekný obraz. Ateista povedal: nikto, to sa stalo iba náhodou. Ale je možné, že by sa dizajn stal náhodne? Áno, je to možné. Existuje šanca jednak milión, že by SOS bolo na pláži napísané pôsobením vetra alebo vln. Ale kto by použil vysvetlenie jednak milión? Niektorý raz vypočítal, že keby sme posadili milión opíc k milión počítačom na milión rokov, tak jedna z nich by náhodne napísala celého Hamleta. Ale keď čítame Hamleta, nepremýšľame o tom, či ho napísala opica. Prečo potom ateisti používajú túto neuveriteľne nepravdepodobnú metódu pre vysvetlenie vesmíru? Existuje jedna zaujímavá verzia design argumentu, pretože je to argument dizajnu toho, čo používame na to, aby sme pochopili dizajn. Naše mozgy. Ľudský mozog je najzložitejší kilogram v celom poznateľnom vesmíre. V mnohých veciach je ako počítač. Ešte nikdy sa nám nepodarilo vytvoriť niečo podobné, ako je ľudský mozog. Iba predpokladajme, že by existoval počítač, ktorý by bol programovaný náhodne. Napríklad si predstavte, že ste v lietadle a zrazu letuška oznámi, že lietadlo neriadi pilot, ale že je riadené počítačom, ktorý bol naprogramovaný náhodným pádom ľadových krupov na klávesnicu. Alebo futbalovým hráčom s klincovými kopačkami, ktorý tancoval na klávesnici. Akú dôveru by ste mali v to lietadlo? Lenže keď naše mozgy neboli programované kozmickou inteligenciou, prečo by sme im mali veriť, keď nám budú hovoriť o čomkoľvek, hoci aj o našich mozgoch? J.B. Haldan to povedal takto: keď sú moje mentálne procesy riadené atómami v mojom mozgu, nemám najmenší dôvod myslieť si, že to, čomu verím, je pravda. A tak nemám dôvod veriť ani tomu, že sa môj mozog skladá z atómov. Ďalšie hľadisko design argumentu je tzv. Antropický princíp, podľa ktorého vesmír vyzerá byť mimoriadne zdizajnovaný pre vyvinutie života na Zemi. keby bola teplota prvotnej ohnivej gule, ktorá je výsledkom Big Bangu spred niekoľkých miliárd rokov, čo bol začiatok nášho vesmíru, len o triliontinu chladnejšia alebo teplejšia, uhlíková molekula, ktorá je základom pre celý organický život, by sa nikdy nevyvinula. Počet všetkých možných vesmírov je trilión krát trilión. Iba jeden z nich môže podporiť ľudský život. Tento. Toto podozrivo vyzerá ako plán. Keby kozmické žiarenie zničilo prvotné bahno v trochu odlišnom uhle, alebo čase, alebo intenzite, hemoglobinová molekula, nevyhnutná pre všetky zvieratá, by sa nikdy nemohla vyvinúť. Šanca vývinu tejto molekuly je niečo okolo 1 k triliónu. Spojte dokopy všetky tieto šance a máte niečo oveľa neuveriteľnejšie ako milión opíc, ktoré napísali Hamleta. Okrem toho, mohol by byť dizajn, ktorý očividne teraz existuje v človeku alebo v ľudskom mozgu, prísť z niečoho menej ako je dizajn alebo zo žiadneho dizajnu? Takéto vysvetlenie protirečí princípu kauzality, ktorý hovorí, že nemôžeme dostať viac v následku, ako sme mali v príčine. Keď je inteligencia v následku, človek, musí byť aj inteligencia v príčine. Ale vesmír riadený slepou náhodou nemá žiadnu inteligenciu. Preto musí existovať príčina pre ľudskú inteligenciu, ktorá presahuje fyzický vesmír. Väčšina velikánov na vedeckej pôde, mimochodom, verila v takúto myseľ. Aj tí, ktorí neakceptovali žiadne náboženstvo. Koľko dokazuje tento argument? Nie všetko, čo kresťania myslia Bohom. Samozrejme, žiaden argument toto nedokáže urobiť. Ale dokazuje to dosť veľkú časť Boha. Nejakú tvoriacu inteligenciu, potrebnú na vysvetlenie všetkého dizajnu vo vesmíre a v ľudskom mozgu. Keď to nie je Boh, kto to potom je?

107. žalm. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Obete vďaky prinášajte a rozprávajte o ňom s radosťou. Tí, ktorí na lodiach plavia sa v mori, na šírych vodách obchody vedú, videli diela Pánove a jeho divy v morahlbinách. Riekol a výchrica bola, do výšky vlny zdvihol. Stúpali s loďou k nebu, klesali a odvaha ich opúšťala v tiesni, kymácali sa ako opilec a bola bezmocná všetka ich múdrosť. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. Výchricu premenil na tichý vánok, umlkli vody zvírené. A oni tešili sa radosťou, že do prístavu doviedol ich Pán. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Zvelebujte ho v zhromaždení a v rade starších chváľte ho. On rieky na púšť premení, pramene vodné na vyschnutú zem. Úrodnú hrudu zmení v slanú púšť pre zlobu tých, čo na nej bývajú. Premení na púšť jazera a vyschnutú zem na pramene vodné. Tam dookola hladných usadil a stavali si mestá na bývanie, kopali vinice a zasievali polia a vzišli z toho plody úrodné. Požehnal im a rozmnožili sa a dobytok ich nikdy neumenšil. Oni však klesali a ubúdalo ich pod ťarchou nešťastia a bolestí. Opovrhnutie vylial na kniežatá a dal im blúdiť púšťou neschodnou. No úbohého z biedy pozdvihol, stádočkom zveľadil i jeho pokolenie. Uvidia úprimný a potešia sa, a zloba zatíchne so zapchatými ústami. Kto múdry je, nech si to zapamätá a porozumie skutkom Pánovým.

smrtiaca pasca zvaná žiadostivosť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Prvý list Timoteovi 6:9. Žiadostivosť môže dušu navždy zahubiť v pekle. Dôvodom, prečo som si istý, že táto záhuba nie je nejaký dočasný finančný krach, ale konečná skaza v pekle, je to, o čom Pavol hovorí o 3 verše neskôr. Hovorí, že žiadostivosti sa treba brániť bojom viery. Potom dodáva: chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. To, čo je v stávke pri úteku pred žiadostivosťou a v boji za spokojnosť a vieru v budúcu milosť, je večný život. Keď teda Pavol v prečítanom texte hovorí, že túžba po bohatstve ponára ľudí do skazy, nehovorí, že chamtivosť môže pokaziť vaše manželstvo alebo podnikanie, čo určite môže. Hovorí, že chamtivosť môže zničiť vašu večnosť. Alebo ako sa píše v prvom liste Timoteovi 6:10. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Doslova, prebodli sa mnohými bolestiami. Boh si v Biblii dal záležať na tom, aby nás lásky plne varoval, že modlosužobná žiadostivosť je bezvýchodisková situácia. Je to slepá ulica v tom najhoršom zmysle slova. Je to podvod a smrteľná pasca. Nakoniec chcem zdôrazniť slovo z prvého listu Timoteovi 6:11. Utekaj od týchto vecí. Keď to vidíte v televíznej reklame, vo vianočnom katalógu, na internete, alebo keď vidíte, čo všetko nakúpil sused, utekajte pred tým tak, ako by ste utekali pred revúcim, vyhladovaným levom, ktorý utiekol zo zoologickej záhrady. Chyťte sa večného života.

119. žalm. Teším sa, Pane, na Tvojej ceste, viac ako všetkému bohatstvu sveta. Na Tvoje príkazy myslím, na Tvoje chodníky sa pozerám. V zákonoch Tvojich radosť som našiel, na Tvoje slovo nezabúdam. Čiň dobre svojmu sluhovi, nech žije a Tvoje slovo verne zachová. Otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona. Len príchodzí som na tejto zemi. Príkazy svoje neskry predo mnou. Veď moja duša ustatá je túžbou po všetkom, čo si vyslovil. Nadutých karháš a trestáš zavrhnutím všetkých, čo zablúdia od Tvojich prikázaní. Zdiaľ hanbu odo mňa a potupu, lebo som verný Tvojim svedectvám. Sadajú kniežatá a proti mne sa stroja, ale ja, sluha Tvoj, len na Tvoj príkaz myslím. Rozkošou sú mi Tvoje svedectvá a celý život radia mi. O prach sa život môj otiera, osviež ma, Pane, podľa svojho slova. Ja som Ti svoje cesty vyrozprával. Vypočul si ma, Hospodine, ustanoveniam svojim nauč ma. Pochopiť daj mi svoje príkazy a budem premýšľať o Tvojich skutkoch zázračných. Duša mi plače v zármutku. Zdvihni ma, Pane, podľa svojich slov. Odvráť odo mňa cestu lživú, z milosti mi svoj zákon podaruj. Vyvolil som si chodník pravdivý a Tvoje právo dal som pred seba. Svedectiev Tvojich držím sa, ach, Hospodin môj, nezahambuj ma. Pobežím cestou Tvojich príkazov, akže mi srdcu uľavíš. Nauč ma cestám svojich príkazov a ja ich, Pane, zachovám. Chápavým urob ma pred Tvojim zákonom, nauč ma celým srdcom strážiť ho. Poveď ma cestou Tvojich prikázaní, pretože zalúbilo sa mi v nich. Ku svojim svedectvám nakloň mi srdce, nie k márnym ziskom na zemi. Odvráť mi oči od márnosti, na svojej ceste osviež ma. Splň sľub svoj daný sluhovi, sľub daný všetkým, ktorí sa ťa boja. A odvráť potupu, ktorej sa hrozím, veď Tvoje práva dobré sú. Po Tvojich rozkazoch túžim, spravodlivosťou svojou oživ ma.

Strach, ktorý nás priťahuje. Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. 2. Mojžišova kniha 20:20. Existuje strach, ktorý je otrocký a odvádza nás od Boha, a existuje strach, ktorý je príjemný a priťahuje nás k Bohu. Mojžiš v tomto verši varoval pred jedným a vyzýval k druhému. Mojžiš odpovedal ľudu: Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. Najlepšou ilustráciou dobrého strachu, akú som kedy videl, bolo, keď sa jeden z mojich synov pozeral nemeckému ovčiakovi do očí. Boli sme na návšteve u rodiny z nášho zboru. Môj syn Karsten mal asi 7 rokov. Mali obrovského psa, ktorý stál z očí v oči 7-ročnému chlapcovi. Bol priateľský a Karsten nemal problém sa s ním skamarátiť. Keď sme však Karstena poslali do auta po niečo, čo sme tam zabudli, začal utekať a pes sa s tichým vrčaním rozbehol za ním. To Karstena samozrejme vystrašilo. Majiteľ však povedal: Karsten, choď radšej pomaly. Ten pes nemá rád, keď pred ním ľudia utekajú. Ak Karsten psa objímal, bol priateľský a dokonca mu olizoval tvár. Ak však pred psom utekal, pes vrčal a Karsten sa ho začal báť. To je obraz toho, čo znamená báť sa Boha. Boh chce, aby jeho moc a svetosť v nás vzbudzovali úctu. Nie však, aby nás strach od neho odháňal, ale aby nás k nemu privádzal. Báť sa Boha znamená predovšetkým báť sa opustiť ho ako našu veľkú istotu a uspokojenie. Alebo to môžeme povedať aj inak. Máme sa báť nevery. Báť sa nedôverovať Božej dobrote. Nie je práve toto zmyslom verša Rimanom 11:20-21? Povieš teda: ratolesti boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre nevieru boli vylomené, ale ty stojíš za pomoci viery. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. To znamená, že by sme sa mali báť neveriť, nemať vieru, báť sa utiecť pred Bohom. Ale ak s ním kráčame v láske a vynieme sa k nemu, bude navždy našim priateľom a ochrancom.

119. žalm. Nech príde na mňa Tvoja milosť, Pane, a spasenie, jak hlása Tvoja reč, aby som mohol odpovedať zlému, lebo ja verím slovám Tvojich úst. Neodním na veky z úst mojich slovo pravdy, pretože čakám na Tvoj súd. Pretože plniť chcem Tvoj zákon neúnavne, na večné veky, bez konca. Slobodný chodiť chcem, veď hľadám Tvoje príkazy. O Tvojich svedectvách chcem hovoriť i pred kráľmi a nebudem sa hanbiť. Tešiť sa budem z Tvojich príkazov, ktoré som si tak zamiloval. Zdvihnem k ním dlane, k Tvojim príkazom, ktoré som si tak zaľúbil, mysliaci na všetko, čo Ty si ustanovil. Pamätaj na slovo, sluhovi dané, slovo, na ktoré nádej si mu dal. To mi je útechou pri mojej biede, že oživí ma Tvoja reč. Nech sa mi nadutí náramne smejú, ja nepustím sa Tvojho zákona.

Úkryt pre bezmocných. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Žalm 31:20. Skúsenosť budúcej milosti často závisí od toho, či sa utiekame k Bohu, alebo budeme pochybovať o jeho starostlivosti a budeme hľadať úkryt inde. Pre tých, ktorí sa utiekajú k Bohu, má pripravených mnoho bohatých zasľúbení. Počujme niekoľko z nich. Nikto, kto sa utieka k nemu, nebude odsúdený. Žalm 34:22. On je štítom pre všetkých, ktorí sa k nemu utiekajú. 2. Samuelova kniha 22:31. Blahoslavení sú tí, ktorí sa k nemu utiekajú. Žalm 2:12. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Pozná tých, čo sa utiekajú k nemu. Náhum 1:7. Za to, že hľadáme útočisko v Bohu, si nič nezaslúžime. Hľadanie útočiska, pretože sme slabí a potrebujeme ochranu, nie je dielom, ktorým by sme sa mohli chváliť našou sebestačnosťou. Poukazuje len na to, že sa považujeme za bezmocných a potrebujeme úkryt pre záchranu. Vo všetkých tých zasľúbeniach, ktoré sme citovali, je podmienkou Božieho požehnania to, že sa k nemu utiekame. Nezaslúžime si za to nič. Je to znakom zúfalstva, priznanej slabosti, vnútornej potreby a hľadania istoty. Zúfalstvo nie je zásluha. Prosí o milosť a očakáva milosť.

119. žalm. Na veky pevne stojí v nebesiach, ó Pane, Tvoje slovo. A z rodu na rod ide Tvoja pravda. Stvárnil si zem a ona potrvá. Dodneska stojí, ako si bol kázal. A všetko na nej slúži Ti. Keby mi nebol rozkošou Tvoj zákon, bol by som zahynul v trápení svojom. Na Tvoje príkazy ja nikdy nezabudnem, veď práve nimi si ma oživil. Tebe patrím, nuž, zachráň ma, pretože hľadám Tvoje rozkazy. Číhajú na mňa ničomníci, chcú ma zahubiť, no ja si hľadím Tvojho svedectva. Videl som medze vecí dokonalých, však príkaz Tvoj je bez medzí. Ó, ako milujem Tvoj zákon, celý deň o ňom premýšľam. Príkazmi svojimi ma robíš múdrejším nad nepriateľov okolo a navždy moje ostanú. Múdrejší som nad mojich učiteľov, lebo Tvoj výrok so mnou premýšľa. Rozvážnejší som ako starci, keď konám podľa Tvojich rozkazov. Nohy si strežiem od každej zlej cesty, aby som pozor dal na Tvoje slovo. Od Tvojich súdov neodchýlil som sa, len Ty si bol môj učiteľ. Sladnú mi Tvoje slová na jazyku, sladšie sú mojim ústam ako med. Príkazy Tvoje ma múdrym urobili, a preto nenávidím lož. Sviečočkou pod nohy je pre mňa Tvoje slovo, svetlom na moje chodníky. Prisahal som a dodržím, chcem brániť Tvoje právo spravodlivé.

vydržať, aj keď poslúchanie bolí. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. List Hebrejom 12.2. To, čo dokáže robiť viera, je niekedy nevýslovne ťažké. Ernest Gordon vo svojej knihe Zázrak na rieke Kwai rozpráva skutočný príbeh skupiny vojnových zajacov, ktorí počas druhej svetovej vojny pracovali na barnách.

Slovenskej železnici. Na konci každého dňa sa v pracovnej skupine vyzbieralo náradie. Pri jednej príležitosti japonský dozorca zakričal, že chýba lopata a chcel, aby sa priznal ten, kto ju vzal. Začal zúrivo kričať a prikázal viníkovi, aby sa prihlásil. Nikto nereagoval. Všetci zomriete, všetci, vy všetci zomriete, kričal. Naťahoval pušku a mieril na väzňov. V tej chvíli jeden muž vykročil dopredu. Strážca ho puškou ubil na smrť, zatiaľ čo on mlčky neprotestoval. Keď sa vrátili do tábora a nárade opäť spočítali, žiadna lopata nechýbala. Čo môže dať silu zomrieť za iných, keď ste nevinní? Ježiša v jeho láske k nám niesla a držala radosť, ktorú očakával. Dôveroval v slávne budúce požehnanie a to udržiavalo v ňom lásku počas utrpenia. Mýlime sa, ak si myslíme, že by sme mali alebo mohli byť motivovaní a posilňovaní v poslušnosti nejakým iným spôsobom ako radosťou, ktorá je pred nami. Keď Ježiš vyzýval k obetavej poslušnosti v tomto živote, povedal: a budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. A tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Lukáš 14:14. Inými slovami, posilňujte sa vo svojom utrpení pre Krista, pretože na vás čaká radosná odplata. Apoštol Peter hovorí: aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. 1. Petrov list 2:21. Vidíme v tom Ježišovu dôveru v radosť, ktorú má pred sebou. Svoje utrpenie odovzdal Bohu a nesnažil sa odplácať sa za zlé. Svoju nádej vkladal do vzkriesenia a radosti spojenej so stretnutím s Otcom a vykúpením svojho ľudu. Tak by sme to mali robiť aj my.

119. žalm. Ó Pane, veľmi pokorený som. Oživ ma, ako Tvoje slovo káže. Obľúb si, Pane, obeť mojich úst a svojmu právu vyuč ma. Dušu si držím na dlani a nezabúdam na Tvoj zákon, Pane. Ničomníci mi pletú osídlo, no nezablúdim, plniaci Tvoj príkaz. Dedičstvom sú mi Tvoje svedectvá až na veky a srdcu radosťou. A ono pôjde za Tvojím rozhodnutím až do konca, až na veky. Nerozhodných ja nenávidím, ale Tvoj zákon milujem. Ty si mi hradbou, záštitou, na Tvoje slovo čakám. Odíďte zlostný odo mňa, nech môžem vykonať, čo kázal Hospodin. Podopíraj ma, nech ožijem. Nezahambi ma v mojej nádeji. Pomôž mi, nech som spasený a stále Tvoje prikázania hľadám. Raz všetkých potrestáš, čo od nich odišli, ó, raz ich podvod vyjde na márnosť. Ničomných odhadzuješ ako trosky. Milujem preto Tvoje svedectvá. Telo mi trpne v strachu pred Tebou a Tvojich súdov bojím sa. Spravodlivosť a právo konal som. Neponechaj ma nepriateľom mojim. Zaruč sa za mňa, svojho služobníka, nech necítim viac útlak pyšného. Oči mi smednú po Tvojej spáse, po Tvojej reči spravodlivej. So svojím sluhom milostivo nalož a zjav mu všetko, čo si rozhodol. Som sluha Tvoj, učiň ma chápajúcim, aby som poznal Tvoje svedectvá. Ó Pane, čas je zasiahnuť Ti, pretože porušili zákon Tvoj.